0: Lietuja. Eteryje Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, laimės vasara Lietuja ir mes tikrai džiaugiamės galėdami vėl būti čia prie pulto kartu su Vilija ir bendrauti su jumis visas 4 valandas, kurios mūsų laukia kaip didelis nuotykis.
2: Taip, labas rytas visiems mūsų mėly klausytojai prabūdę ir aš kažkaip galvoju taip intuityviai, kad žmonės greičiausiai dabar tokiais gražiais rytais anksčiau kyla. Dėl įvairiausių priežasčių.
1: Dėl paukščių čiulbėjimo.
2: Mačiau, kad mūsų programų direktorius, kaip sakant, susikaupęs vežė vaikus į ekskursiją, žinai. Autobusai, kai laukia, tai žinai, ankstyvesnis tas rytas išaušta. Bet ir šiaip, kai švinta anksčiau, kažkaip tos akys prasiplėšia natūraliai anksčiau. Man taip atrodo, nebent jau ten tos užuolados vadinamos tos blackoutinės, žinai, kur uždeda, kur nesimato jokio spindulėlio šviesos.
1: Nepyksi, nustepsi, bet o gal ir nenustepsi, kad, pavyzdžiui, šiandien prabudau nei nuo paukščių, nei nuo šviesos, o šiek tiek nuo šalčio.
2: Nuo šalčio su šalai?
1: Taip, kažkaip žvilgtelėjau žmona langą, pradaro, žinai, tik tai virš.
2: Taip.
1: Ir aš galvoju, visą gyvenimą taip jinai plačiai atverdavo, žinai, užuolaidas užtraukė ir taip jau, žinai, gaivus oras taip toliau, galvoju, šį kartą ne, tai aš pats pravėriu ir taip, žinai, trečią nakties prasibudau, naktį šaltų, sakykim.
2: Beje, žinok, aš vakar vėl buvau pas draugus Trakuose.
1: O ir... taip, mačiau, kad tu ten lydekų pagavai.
2: Ne visai ten, aš žinok.
1: Nesvarbu, bet žinai bent jau, kaip atrodo lydeka.
2: Oi, žinau, kaip atrodo. Wow. Ir dar lauktuvių gavau, tai ačiū Vidui, tikrai jisai labai stengiasi dėl to, kad gaučiau tų lydekų, žinai, labai džiaugiuosi. Kas kur, lydeka?
1: Ne.
2: Kameroj?
1: Lauktuvės, kurias gavai.
2: Oi.
1: Ai.
2: Lauktuvės gavau, beje, ir iš kaimynės Galinos. Ačiū Galytė ir jums.
1: Kur? Žodžiu,
2: Trakuose. Ne Trakuose. Skrandelį jau.
1: Ai, skrandelį. O klausyk, apibūdinktas skonis, ką nu buvo?
2: Nu, kibinukai tokie skanus.
1: Oi, žinai, tu sakė, dar Trakuose gaut kibinų.
2: Taip, tu sakė, tu negali išvažiuoti iš Trakų be kibinų. Nu, ir aišku, mano draugiai, nuoširdžiausias ačiū, nes jinai tai, žinai, visą laiką manim rūpinasi, kaip nežinau ką.
1: Ai, klausyk, aš tavęsgi neperspėjau, kaip tik Trakų apskrity. Nu rimtai, ten vienas priekybos tinklas mėsą, nu nelabai ten salmoneliozė.
2: Labai gerai, kad lydekos buvo iš ežero traukiamas.
1: Nepagausi,
2: žinai. Bet ką norėjau pasakyti, kad atrodo mes sėdėjom taip karšta, žinai, taip saulė švietė, taip gerai. Ir čiučiut pasileido tą saulelę. Ir taip viskas jau, žinok, taip
1: šaltoka.
2: Ir kažkaip taip įdomiai dar kol susis...
1: Taip prisiglaudėjai prie lydekų.
2: Jos labai šiltos.
1: Šiltos. Bet tokios neblogos ten tos lydekos tavo?
2: Apie 2 kilogramus.
1: Wow.
2: Taip.
1: Abidvi.
2: Taip.
1: Ar viena?
2: Ne, abidvi.
1: Bet tu
2: atrodo... Ne, ta prasme, kiekviena po. Tai taip turi iš viso.
1: O. Nu. Aš bandau tave kaip riboką gauti.
2: Aš žinok, visiškai neribokas, nes aš net neįsivaizduoju, kaip ta meškerė. Paskutinį kartą su meškerė turėjau kažkokių reikalų. Taip. Tai... Klasės ekskursijoje, kur klasiokai kažkodėl pasėmė žvejoti ir aš kažkurios užlipau ir sulūžau.
1: Nu, svarbiausia, žinok, paspjaudyti, jeigu slieką dedi, jeigu sugebi ir jeigu
2: ne,
1: nedėjai.
2: Ne, aš neimčiau slieko nei už ką, nei
1: rankiau. O ką užmauni šiek tiek pratrysta jisai, tai nieko to.
2: Oi, ne.
1: Tada taip, tu paspjaudi ir išilgų meti
2: ne,
1: ir tada.
2: Ne, nei už ką, nei už ką, žinok. Ne, aš galiu pažiūrėti, bet žinok, nei slieko užmauti, nei to žuvies iš ežero ištraukti, aš nesugebėčiau.
1: Tai gal rafinuota ponia iš Druskininkų būsi?
2: Na, va taip. O tai, žinok, aš tau galiu pasakyti, kad bent jau mūsų šeimoje nieks nežvejoja.
1: Bet ten žiūriu, kur sliekai, žuvis tavęs nerasi. O kur purslai?
2: Kur
1: suknelės?
2: Burbulai?
1: Burbulai, ten jau
2: taip,
1: ir tu.
2: Taip, žinok,
1: džiugu, gerai, labai džiaugiuosi, kad tu jau pajutai vasarą.
2: Oi, taip, ta pirma vasaros diena, žinok, tikrai vakar galvoju, nu kažkaip reikia užsivesti, taip, žinai, pačiam, nes su kuo šneki, žinai, dar kažkaip nejaučiu, sako, bet... ar tie orai tokie kažkokie
1: būtent
2: buvo. Bet dabar, kalbant apie orus, laukia fantastika.
0: Apie orus.
2: Negali ginčytis, kad vasariškų orų ingredientas nėra perkūnija. Tai šios šiandien irgi galim sulaukti kažkur.
1: Perkūnijos?
2: Taip, perkūnijos. Taip, gali trumpai palieti, beje, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. Pajūryje nuo 16 iki 19. Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnio šilumos. Tu matai, kokie čia geri reikalai?
1: Visai šilta diena, nusimato, bet su ta perkūnija šiek tiek suintrigavai. O ten kokiam krašte nesako?
2: Nesako, kokiam krašte.
1: Lai tai būna siurprizas, ar ne? O tu nemanai, kad tu esi ta lietuvė, kuri daugiausiai Lietuvos miestų yra apkeliavusi?
2: Kodėl?
1: Nu, tavęs kiek paklausė, vis kitą savaitę tai Trakai, tai Nida, tai Palanga, tai dar kažkas.
2: Reikėtų paskaičiuoti.
1: Oi, tu varlė keliauninkė. Važiuoju.

0: Vilija ir Jonas.
1: Kažką naršiau čia savo telefone ir žiūriu, informuoja tos mano išmanios technologijos, kadgi, mėla Vilija ir mėly klausytojai, šiandien diena 2 laipsniais šiltesnė negu vakar.
2: Tai gerai.
1: Tai yra neblogai.
2: Vasara.
1: Taip, o mes jau su kiekviena diena šiltesnė, beje, tu girdėjai, kad sakė, kad jau ir karščiai užplūs mus. Jo. Šią savaitę bus kažkokia diena karščių daug.
2: Va čia man gal ir nelabai patinka. Bet kaip sakant, jau...
1: Tu iš tų, kur nelabai...
2: Ne, man 25, max 27 yra komfortabiliausia temperatūra. Aš nemėgėja karščių.
1: Tai ten kaip dabar Anglijoje ar kitur plus 40.
2: Oi, tai čia aš kitau sakiau, ką aš galiu tokiu dalyku daryti.
1: Savo viešpatė, ne?
2: Ne, tikrai ne, aš nemėgėja. Tai aš atsiprašau visų, kurie labai lepinasi tuo karščiu, bet man ne.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas vardu jūs?
3: Tačiai, iš Klaipėdos rajono.
1: O, kokia nuotaikėlė gera.
3: Labai. Jo, ta mūsų, kaip Mikutavičius danuoja, mūsų melė nevienuota, ta mūsų mėgas nevienuota.
2: Tai palaukit, tai dar neišsimiegojot, ar persimiegojot, ar kaip?
3: Išsimiegojo 3 valandas per akis.
2: 3 valandas miego per akis, ir kiek metų jau čia taip miegat?
3: A, kartais būna.
2: Ta prasme, kartais tik tai būna ar visuomet čia po 3 valandas miega?
3: Ne, kartais.
2: Ai, čia ką? Ai, nu,
1: o jūs beje žinot, kad Donaldas Trumpas 4 valandas miega?
2: Nu, čia matosi.
3: Vieną dieną nebūna, būna tik kartais.
1: Tai o kada šiandien kėlėtės?
3: O taip pat pusę 6.
1: Pusė 6.
2: Gerai, tai kur į darbus ruošiatės?
3: Jau važiuojam, jau lekam, jau nuotaika gera, jau tik pradėsim, jėzus, saulė šviečia, liuks, 11 šimumos.
2: Klausykit, toks įspūdis, kad dirbat kokioj pinigų kalykloj, tokiu džiaugsmu, tokiu...
3: Panašiai.
1: Kad visi mūsų klausytojai tokie būtų kaip jūs.
2: Atrodo, kad ne į darbą, bet nuvažiuoti tik pinigų pasiimti į darbą.
3: Darbą kaip į šventį, o kas per šventį dirba, nu.
2: Ja, nu tai aišku, ir durnu. Klausykit, ačiū jums labai, bet nuotaiką pakėlėt, man atrodo, mūsų klausytojams fantastiškai.
1: Taip, ačiū labai, gero kelio. Oi, čia gerai, alio, labas rytas.
2: Labas rytas, ar mus girdite?
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko vardu?
4: Margarita.
2: Na, Margarita, iš kur jūs skambinat?
4: Netoli čia, 30 km nuo Vilniaus.
1: O,
2: tai čia kur?
4: Vienkėmis toksai.
2: Į kurį čia kraštą?
4: Prie Nemenčinės.
1: O taip ir pagalvoju, kad prie Nemenčinės. Nemenčiniai gražu labai, kažkaip tausia kraštuose gražu.
4: Taip.
1: Labai sparčiai keičiasi ta Nemenčinė, ne?
4: Jo, tikrai.
2: Na, tai o temperatūros prasme, kiek čia dabar jau galim rasti?
4: Temperatūros, nežiūrėjau, žinokis.
2: O, taip
1: prašau. 36 ir 6.
4: Atsikėliau ir... Čia vyras kavos padarė, tai pakvypo ir aš atsikėliau.
2: Klausykit, Margarita, pusė Lietuvos dabar pavydo maždaug sukėlėt. Vyras kavos padarė, nuo kavos kvapo prabudau, paukščiukai čiulba. Kas dar? Dar gal ir šilčiau pasi...
4: 12, va, dabar pažiūrėjau 12, jau 13.

0: 11 beveik.
1: Tu sakau, tai dar ir šilčiau, nes Vilniuje 11. Margarita.
2: Tai Margarita, taip drįščiau pasakyti, kad kaip čia pasakyti, lietus groja, vyras kavos atneša, ar ne? Kaifas negyvenimas.
0: O Jėzau, taip, taip, tikrai.
2: Gerai, ta gražia gaida, jums linkime ir toliau gražios dainos, o mes sakome, štai tokia ta laimės vasara.
1: Fantastiška.
2: Lietuje.

0: Gerbėjai.
1: Pradėkime horoskopus nuo Avino. Viduje jums gali atsirasti daugiau ryšto judėti pirmin ir mažiau noro laikytis prie senų abejonių. Pokalbiai gali atverti naują kryptį, kurios anksčiau nedrįsote rimtai svarstyti.
2: Jaučiai, diena gali stipriau paliesti pasitikėjimo, finansų ar vidinio saugumo temas. Bendri pinigų klausimai, skolos ar netikėtos išlaidos gali pareikalauti daugiau kantrybės ir ramesnio požiūrio į situaciją.
1: Santykių tema labai rimta šiandien dviniams, partnerio, kliento, kolegos reakcija gali paskatinti kitaip pažvelgti į bendravimo stilių ar susitarimus. Venkite šiandien skubotų pažadų ir įsiklausykite į kitų poreikius.
2: Vėžiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir emocinės disciplinos. Darbe ar namuose gali atsirasti ir papildomų užduočių, kurios iš pradžių atrodys erzinančios, tačiau vėliau padės aiškiau susidėlioti prioritetus.
1: Liūtam šiandien vidus lengvesnės, daugiau kūrybiškumo, noro mėgautis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Žmogiškas ryšys šiandien irgi atsiskleis visom gražiom spalvom. Naudinga dėmesio daugiau skirti tam, kas įkvepia, o ne tam, kas sekina.
2: Mergelės, daugiau minčių gali suktis apie namus, šeimą ir emocinį stabilumą. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, taisyti kažką namuose arba ieškoti kompromiso su artimu žmogumi dėl bendrų planų.
1: Svarstyklių diena aktyvi per bendravimą, informacijos rautą. Vienas momentas, ar tai skambutis, ar žinutė ir trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų nuomonę apie situaciją, kuri atrodė jau aiški. Dar patarimas atsargiau rinkti žodžius ir nepasiduoti emociniam skubėjimui.
2: Skorpionai. Finansų tema šiandien gali pareikalauti daugiau aiškumo ir atsakomybės. Gali atsirasti noras įsigyti kažką dėl emocinio komforto arba spręsti seną piniginį klausimą, kurį ilgai atidėliojote.
1: Šauliai, judės, veiks ir aiškiai bandys išreikšti savo nuomonę. Kai kas šiandien paskatins jūs žiūrėti kitaip į tolimesnius planus, daugiau kantrybės, žvelgiant į tuos, kurie juda lėčiau nei jūs, toks patarimas šauliam.
2: Ožiaragiai, vidinis nuovargis gali jaustis stipriau nei įprastai, todėl norėsis daugiau tylos ir mažiau bereikalingų kontaktų. Sena situacija ar neišspręstas emocinis klausimas gali sugrįžti į mintis ir priminti apie poreikį kažką paleisti.
1: Vandenio dėmesys krypsta į ateities planus, pokalbiai gali atverti naudingą idėją arba padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti laiką ir energiją. Beje, mėly vandeniai, būkite, išlikite lankstus kitų nuomonėj.
2: Na ir žuvys, darbo ir atsakomybės tema šiandien gali tapti pagrindiniu dėmesio centru. Vadovų, klientų ar šeimos žmonių lūkesčiai gali atrodyti didesni nei norėtųsi, todėl svarbu ramiai susidėlioti prioritetus.
0: Sena gera daina.

0: show et on bosse. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip skubame sveikinti šiandien vieną damą, kurią labai įnirtingai...
2: Klausau.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Lina, ar čia jūs?
2: Taip.
1: Klausykit, norėjau išsiaiškinti, tai kur šiandien renkamės? Ar Kuršėnų dvare, ar vyno ten kokteilių bare, aš jau pasimečiau. Kur vyksta blondinių suvažiavimas?
2: Nu tai va, pirmiausiai Kuršėnų dvare, o po to į Boho, visai į Boho.
1: O tai pagal nuotaiką suprantu, kad jau supratot, jog jums skambina ir sveikina.
0: Radio stotis Lietus.
1: Leiskit įvirsti su dainom, čia Vilija ir Jonas.
3: Su gimtadieniu.
1: O, kokia nuotaika?
4: Labas rytas, mėla Linutė.
2: Labas rytas.
4: Radio stotis Lietus. Mum irgi smagu, žinokit, ypatingai, kai jaučiamės laukiami taip. Net ir ankstyvą rytą. Linutė, apkabinam jūs, bučiuojam į abu žandus, kaip Jonas sako. Linkim visų pačių geriausių dalykų gyvenime. Linkim gero pašėlimo šiandien vakare. Linkim, kad visi metai būtų nuostabus, tokie šviesus ir gražus, kaip ši diena. Su gimtadieniu jūs.
2: Su... Ačiū, ačiū, oi, kaip fainai.
1: Linutė, kaip suprantu, jau ką bet švesti, tai jūs mokate, ar ne?
2: Ne, tai jau, taip.
1: Jo, nes tuose slojikose, kai pašoko, dar dabar žmonės šneka.
4: Kur?
1: Nu, čia.
2: Nu, čia jau mano grupiokai vadinasi.
4: Klausykit.
1: Legendinė moterį.
4: Aš jau galvoju, kad jūs čia bendrų kažkokių sąsajų turit, aš jau net pasimečiu.
1: Lai tai lieka paslaptis, ar turim, ar neturim.
4: Bet Linutė, tai čia jau viskas aišku, turbūt, kas čia jūs...
2: Čia jau kažkas iš grupės mano, magistrantų, tai Erika gal?
4: Ne tik tai.
1: Neapsiribokit.
4: Kodėl jūs tik tai vieną žmogų čia įvardėt? Bet žinokit, prieš tai jos čia tiek visko prirašė, kad oi, oi, oi. Įrašo, mėla Linutė, su gimtadieniu tave, vienintelė ir nepakartojama blondinė, kuri yra žiauri faina ir baisiai gera, kaip tikri žemaičiai pasakytų. Linkime, kad tavo energija, veiklumas, kūrybiškumas ir nesenkantis idėjų fontanas niekada neišsektų. Kad ir toliau būtum ta, kuri subūrė žmonės, uždega naujoms mintims, priverčia nusišypsoti ir paverčia kiekvieną susitikimą tikrą šventę. Tegul šokio žingsnelį lengvai neša per gyvenimą tiek didžiosiose salėse, tiek legendinėje kavinėje, kur Jonas ir minėjo, kur, kaip žinia, tavo šokiai verti atskiro aplodismentų vakaro. Linkime sveikatos, meilės nuo širdžių žmonių šalia jaukių akimirkų, kurios sušildo širdį ir drąsos svajoti, nes svajonės tai sparnai, o tu tikrai mokėjai skristi. Tegul kiekvieną dieną atneša bent po mažą stebuklo, gyvenimas dosniai dovanoja priežasčių juokti, šokti, kurti ir džiaugtis. Su pačiais gražiausiais linkėjimais, būk laiminga, mylima ir visada tokia ypatinga, kokią tave pažįstame. Pasirašo vakaro dalyvės Jūratė, Monika ir dvi Erikos. Va štai.
2: Oi, kaip fantastika. Ačiū.
4: Tai, mėla Linutė, kaip sakant, jau ruoškit kurpaitės, bent kelias, kad jau nuo tų šokių nudiltų ir galėtumėt įsigyti naujas. Gražaus gimtadienio.
2: Ačiū jums labai.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą. Tėvo dienos proga radijo stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir keliasdešimt sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Seimas šiandien balsuos dėl LRT įstatymo pataisų. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas – LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prie žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien kviečiami atsakyti į Seimo opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti, numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai, sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiems, tai yra tam tikras kriterijus, kuris, na, ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: klausote širdies.
1: Kokį, žinok, gerą patarimą atradau dabar, kol skambėjo muzika. Pasirodo, austrų mokslininkai išsiaiškino, kad jeigu jums pradeda skaudėti galvą, reikia prie kaktos pridėti poilsinės kelionės bilietą. Nuima kaip ranka, žinok, akise prašviesėja, tu lauki atostogų ir džiaugiesi laimės vasarą.
2: Kaip norėčiau.
1: Taigi ką tik ilsėjus? Rupuželka.
2: Kur?
1: Neatsimeni.
2: Matai, kaip pamiršau jau.
1: Taip, mūsų klausytojai jau skambina, nes nori dainuoti tik tai vienas nežinomasis. Apie kągi mes, ponai, dainuosime. Gaudom temą.

0: 8 du 3.
1: Nu, turbūt net ir asilas su karpytom ausim suprastų, kad dainuosim apie laimę. O ar jinai yra ar nėra?
2: Aišku, kad yra. Laimė visada yra ir ypatingai mažuose dalykuose.
1: Tai tu tai radai mane.
2: O taip.
1: O kiti tai ieško.
2: Nu, kiti tai laimės ratą gali su.
1: Va, ir kojines laimėtų ir papalinkėjimą. Gerai, pasikalbėkim su mūsų klausytojais, bet prieš tai paprašykime mūsų kompetitingo kompiuterio. Mielos kompiuterį, nuduok tokį dainorėlį, kad diena vaivorykštės spalvom visom.
2: Oi, kaip tu čia nori tų dainų. Tai vat, kas žino dainų apie laimę, mes labai su miela laime lauksime jūsų ir klausysimės, kaipgi skamba to laimingo žmogaus dainos. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, ar jau turit kišenį kokį poilsinę kelionę?
3: Tai aišku.
1: O ne, kur? Kada atostogausit ir kur, jei ne paslaptis?
3: Nu, kaip ir visi.
1: Prie ežerų Lietuvoj?
3: Tikrai taip.
2: Oi, palapinė.
1: Och, laužiukas. Nu, gal su palapinė perlenkiau pagal tylą. Suprantu, kad Nida Palanga šventoji kažkur ten, ne?
3: Tikrai taip.
1: Labai gerai. Gerai, o mes pasiruošę išgirsti jūsų nuostabiausią rytinę dainą. Prašau.
3: Laimė žiburys nušvito man ir tau, aš stebiuosi, kokį lobį atradau. Būktų mūsų turtas, būktų mūsų burtas, mūsų vis atlaukiama šviesa.
2: Valio, klausykis.
1: Nušvito man. Ir visi kartu, kas važiuoja mašinose.
4: Aš stebiuosi, kokį lobį atradau.
1: Kas dirba darbo vietoj. Oi, gražiai jūs čia. Bravo, ačiū už šlovę Edmundui Kučinskui.
2: Būtų keista, jeigu nebūtų šitą dainą nuskambėjusi. Gerai, ačiū Rūta jums, bandykim kitą žmogų kalbinti. Alio, labas rytas. Ne, kažkaip pabėgo, kaip suprantu. Pabandykim dar kartą 1823 priminti. Labai kviečiu skambinti ir ypatingai tuos, kurie dar niekada nebandė savo laimės ir sakot, noriu padainuoti, bet ir dainą žinau, bet niekaip nepavyksta. Tai va dabar yra jūsų šansas. 1823, laukiam jūsų skambučių. Klausyk ir nu vat. Nu ir bandykim. Alio, labas rytas.
5: Alio, labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Remigijus.
1: Remigijus, seniai bekalbėjom, brangusis jūs mūsų.
5: Nu,
1: nesikuklinkit. Laukiamas esate trie. Gerai, Remigijau, jūsų daina.
5: Keitėsi ir miestai ir veidai, šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai. Metai nuskendo toluvoj, bet tavo meilė vėl iššaukė grįžt namo.
1: Remigijau, kur? Ai va.
5: Man dar nesvetiva, dar širdyje nesu tema, nesu teva. Neša greitai žirgai mane, ten kur lingavo ryto vėjose vyšnia.
2: Wow, wow, ir Rūta, ir Remigijus šiandien puikus pasirodymai abiejų mūsų klausytojų. Na, bus sunku komisijai išrinkti šiandien laimėtoją, kuris puošės lietaus marškinėlius.
1: Vilija, kaip aš apsidurdinau, galvau, kur ta žodis laimė ir tu man tą ženklą. Tylėk, išlauk, ir akurat, išgirdom.
2: Tikrai taip. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Ramutis.
2: Ramutį, jūsų rankose šiandien verdiktas.
1: Ką nudžiuginsit?
2: Taip.
6: Nu, manau, už pirmą.
2: Už Rūtą. Gerai, sveikinam Rūtą. Dėkojam Ramučiui ir Rūtai atitenka lietaus marškinėlį. Remigijaus, lauksim kitą dieną. Laimės vasara.
7: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara. Laimės vasara su lietumi.

0: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: seną gerą, ką tik tai perskaičiu, taip nuotaiką pagerino artėja tėčio diena, ar ne?
1: Taip, visai šiandien.
0: Taip, prisiminiau, kažkaip išmetė man vėl turbūt tėčio dienos progą. Po frazės noriu keptos sūdytos braškės, šešių vaikų tėvas prarado sąmonę.
1: Man atrodo, čia ta situacija buvo visai ne per seniausiai, Jonai, ne? Kai žmona kažką keisto užuost pradėjo.
0: Nesvarbu, ką ten užuost, vien tik tai alyvų žiedai.
1: Gerai, bet mes, žinokit, šiandien kitą temą norim pakalbėti.
0: Oi, gera labai tema bus, žinokit.
1: Taip, vakar, turbūt jau kas klausė mūsų laidos pabaigą, girdėjo, kad mes jau čia šiandien pasiruošę buvom su triupom ir ditirambais išeiti į sceną. Nes vakar man reikėjo prisiskambinti, na, turbūt kaip ir daugeliui mūsų. Esu statistinis tas Lietuvos pilietis, kuriam reikia prisiskambinti į tam tikras institucijas kai kada.
0: Ir aš, kai išgirdau, kai Vilija skambina į vieną iš tų institucijų ir prasidėjo tas ilgasis monologas, laba diena, jūs paskambinote, spauskite vieną, spauskite dvejetą, jeigu ką, tai spauskite trejetą, spauskite ketvertą. Tu girdžiu, kad tu suspaudi tenai. Labai dėkojame, kad suspaudėte. Dar kartą primenu, kad dabar visi operatoriai užimti, prašome palaukti.
1: Ir tada vėl dar kažkokį buvo kodą suvesti. Dar žodžiu, kol atsiliepė operatoriai, man atrodo, truko ten gal 4 minutes, bet jau vien išklausant visą tą istoriją, ką jie ten nori papasakot.
0: Bet dar visai gerai apsisukai su tom 4-5 minutėm. Aš tai žinok, žinai, kaip darau, įjungiu spikerį ir tvarkau savo darbus. Einu, valgyti darau.
1: Bet žinai, reikia tengi klaviatūrą suspaudyti, kai kada ten, ko tu nori, žinai.
0: Tai va, norime jūsų paklausti, kiek ilgiausiai jums teko laukti, nežinau, skambinant į polikliniką, skambinant į tą pačią regitrą, pasų poskirį, nežinau, variantų yra daug. Ir kam sunkiausiai galbūt prisiskambinti.
1: Ir pagaliau, žinot, kai pagaliau pavyksta prisiskambinti, jums pasako, kad aš atsiprašau, mes negalim nieko padėti. Jums reikia važiuoti ten žiūrėsiu. Ir ten, parašyti prašymą ten ir ten, ir tada, jeigu ką, per 15 darbo dienų gausit atsakymą. Nu, kažkoks toks reikalas.
0: Bet čia būna žiauru, tu 20 minučių, 25 minutės pralauki ir tada tau pasako kažkokia, o.
1: Taip, taip. Tai žodžiu, kur esat skambinę, ką esat išgirdę ir kiek laiko pralaukė. Labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus? Išjunkit radio imtuvą.
2: Labas
1: rytas. Va, labas rytas. Pabėkit nuo radio imtuvo. Kuo vardu esat?
2: Edmundas.
0: Edmundai, ar teko susidurti su mūsų nupasakota situacija?
2: Taip, teko.
1: Taip, tai kur skambinot, kokiu klausimu ir ką ten išgirdot?
2: Ten norėjau pasiteirauti tik tai.
0: A, jūs norėjot pasiteirauti?
2: Taip.
0: Gerai, vėliau atsakysime visus klausimus, tada, kaip suprantu, čia ne į temą, skambinančių į temą daug. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Darius Alytos.
1: Taip, mielas Dariau, klausom jūsų, kur nuoskaudas išliesit, ant kokios institucijos?
3: Ne nuoskauda, bet į Alytos polikliniką.
1: Taip.
3: Skambinau pusę valandos.
1: Taip.
3: Mes jums perskambinsime. Jūsų skambutis užregistruotas, užregistravo, laukiu, trečioj dienoj paskambino, labas rytas, ką norėjot. Sakau, ačiū gerbėmė jums, kol prisiskambinsi, mano ar vainikai gali būti jau nuvykti.
0: Tai gerai, fiksuojam laiką pusvalandis, ar ne, po pusvalandžio.
1: Į polikliniką, gerai.
0: Ir tai naudos nulis.
1: Taip. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Ina.
0: Fiksuojam jūsų istoriją. Koks laikas ir kam?
4: Skambinau tikriausiai registrų centrą.
1: Ta.
4: Laikas tik nepamenu apie 12 ar ten 14 minučių.
0: Padori.
1: Taip.
4: Bet įdomiausia, kad aš jau buvau po darbo, jie tą dieną dirbo iki 7 baros ir aš būtinai turėjau prisiskambinti.
1: Taip.
4: Bet jau buvau tiek pavargus, kad kol sulaukiu, kol jis lieps, aš tiesiog užmigau, besibėgau ant lovos ir nebepakalbėjau.
0: Pati geriausia reklama.
1: Ačiū jums labai, Ina. Istorija tai tokia įdomesnė, klausyk, žmogus, kol prisiskambino, užmigo.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs

0: Vardu esat?
1: Elena.
2: Elena, mieloji, įdėmiai klausom jūsų.
1: Aš jums pasakysiu tokį dalyką. Man baisiausiai yra apmaudu, kada vienas skambini ir atsiprašau tiesiog stringų kalboj. Netgi man vieną kartą teko susidurti su gulinčiu žmogum, visiškai nu vienu einu ir guli žmogus. Tai man tokia pyktis paėmė, klausinėja taip, kad liktai aš batų numerį jau žinočiau ir
0: taip, iš tiesų.
2: O čia reikia reaguoti staigiai greitai.
1: Taip, guli žmogus, taigi aš, kaip sako, judėsi kvėpavimo tą, pajudinau su ranką, tik tai nėra alkoholio, nėra, sakau, nekvėpė.
2: Supratom.
1: Daugiau, ar jis toras, ar jis plonas,
2: o jis,
1: tai kiek metų jam gali taip būti. Nu gerai, aš jį mėruoju, ar jį matuoju, ar storas, ar plonas. Ir paskui dar 15 minučių už 200 metrų stovi greitoji ir 15 minučių laukiau. Tas
2: mintis
1: ten,
2: supratom. Ačiū, Elena, mieloji, ačiū, kad pasidalino čia istoriją. Skambinančių kiekis nemažėjo. Elio, labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą, ko jūs vardu?
3: Edvardas.
0: Na, Edvardai, taip jau girdžiu tokį nusivylimą balse. Tai kam skambinot?
3: Na, skambinu. Vienu žodžiu, buvo toks atvejis.
0: Klausom.
3: Buvo užsienyje, aš ir dabar užsienyje. Mhm. Ir Vilniuje suveikė namo signalizacijas.
0: Taip.
3: Naktį.
0: Aha.
3: Skambinau į policiją. Žinokit, iš užsienio neįmanoma tas atskambinti.
0: Rimtai?
3: Rimtai.
2: Naktį, o iš kokios niekas konkrečiai šalies jūs dabar?
3: Iš Anglijos. Uh-huh. Birmingemas.
2: Supratim.
3: Tai naktį policija Lietuvoje neveikia, nei vienam mieste.
2: Netikėta.
3: Skambinau į centrinį komisariatą. Vienu žodžiu, sako, arba skambinkit ryte, arba iš vis atmeta.
0: Fantastika. Fantastika. Tai tavo namą vagė?
3: Tai buvo tirtai. Naktį Lietuvoje policija netasiskambinti į užsienį.
0: Wow.
3: Iš užsienį.
0: Nustebinot.
3: Čia buvo toks nusivylimas, tai dar pats buvęs pareigūnas. Tai iš vis.
0: Nustebino, tikrai nustebino, nes šiaip neįtikėtinai skamba kažkaip, ane, kai žmogus bando pats pagalbos ieškotis ir tau sako, nedirba arba skambink ryte, tai ryte ten gali pasiekmes būti įdomesnės.
2: Žinai, kas ramu, kad mes tokie ne vieni, kur skambinam ir labai labai ilgai laukiam. Kai kas išsimaudo, kai kas nusnūsta, kai kas knygą pusę.
0: Kai kas jau pamiršta, kad sako, ai, nebereikia, žinai, kaip sakė vienas mūsų klausytas, sako, ir vainikai mano nuvykti.
2: Yra daug kas pasaulį nuvilia, bet džiugina lietus.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Žiūriu visų akytės, tik šaudo taip į kairę į dešinę, galvoju, gerai, aš čia šiandien apsirengiau ar ne, ar ne per šiltai, ar ne per vėsiai. Vilija visada informuoja apie orus ir... Ir pasakys, kaip čia šiandien reikia, kas dar neišsiruošė.
3: Taip, jūs irgi puikiai galite, jeigu kartais praleidžiate, tai orai.lt, ten viskas yra kuo puikiausiai aprašyta ir parašyta. Na, antradienio rytą, sako, beveik visur išaušo gražus, ramus, sausas.
2: Tai ir matom.
3: Taip, tik tai kai kuriuose vietose debesų daugiau, jo dienojus padaugės, tačiau ir saulės spindulių tikrai netrūks. Vietomis didžiausia tikimybė vakarinėje šalies dalyje praslinks trumpalaikis, toks vasariškas lietus, kai kur ir su perkūnija, pusnė stiprus, besikeičiančios krypties vėjas, tik per perkūniją vėjas gali papūsti stipriau. Na, o diena bus vasariškai šilta, temperatūra kils iki 26 laipsnių šilumos ir tik prie jūros truputį vėsiau, čia šils iki 18-20 laipsnių.
2: Tau šiandien kas nors sakė, kad tavo balsas labai gražus?
3: Dar ne.
2: Nieko rytoj pasakyti.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Pusryčiai svarbiausias dienos startas ir su mūsų klausytojais jis virs triumfo akimirkomis. 1-8-2-3 skambinkite ir pasakykite kažkokių tai idėjų su vienu iš pusryčių ingredientų. Na, Vilija.
1: Klausau.
0: Skaičiuką įmeskite, ponia, kokį nors į eterį.
1: Nuo vieno iki kiek tu ten duodi? 40?
0: Iki 40, buvo daugiau nemoku skaičiuot.
1: O.
0: Na?
1: 22.
0: Kalakutienos krūtinėlė.
1: O, prašau savo, kokie reikalai. Jau net pagalvojau, ką daryčiau, žinok.
0: A ne?
1: Bet nieko nutilėsiu, dabar lauksiu, kol mūsų
0: nutilėk, klausyti. Nutilėk, kankinkit budelį stipriai, užkėsiu, išduosiu, taip. 1-8-2-3, paskambinkite jums, kompiuteris atrinks, jūs pasisakysite eterį ir ką gali žinoti, gal jūsų receptas sužyvės ir jūs laimėsite prizą.
1: Niekada negali žinoti, tai klausykit, įdomių dalykų mes galime išgirsti, kalakutienos krūtinėlė. Šiandien yra mūsų pusryčių ingredientas, tiesa, ji gali būti rūkyta, gali būti kepta, gali būti marinuota, žodžiu, taip. Kaip kam išeina, gali būti galbūt ir žalia, bet, nu, ją kažkaip apdoroti ir vis tiek reikės, tik tai ar prieš, ar po. Tai 1-8-2-3, kas turite kokį tai recepčiuką, mes labai laukiame. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Aušra.
1: Aušra. Na, šiaip, sakykim taip, nėra labai lengvas ingredientas. Ir taip
0: bet jau, jūsgi sutaisysit.
1: Žinoma, bet manau, kad mūsų klausytojai tikrai puikiai žino apie įvairiausių receptų. Tai Aušra, koks jūsų receptas būtų su kalakutienos krūtinėle?
2: Kalakutienos krūtinėlė, tiesiog aš pasimarinuoju.
1: Taip.
2: Su mėgstamais prieskoniais. Mhm. Kas patinka, tai mano ingredientai tai yra kvapieji pipirai, juodieji pipirai ir truputėlį dar druskytės pabastau ir persilado.
1: Aha.
2: Taip va.
1: Čia jau jūsų miksas tas prieskonių gerai.
2: Toks miksas, taip. Po to brokoliai.
1: Taip.
2: Jos apverdu, krūtinėlę iškepu ir tiesiog su grikiais išvirtais su sviestu labai sutar.
1: Nu, va, prašau savo, koks maistingas. Manau, kad tokius pusryčius sočius pavalgo. Taip, labai netgi, sakyčiau, ir kai pavalgo tokius pusryčius, tai realiai iki pietų tikrai drąsiai ištemsit. Gerai, ačiū jums, mėloji, mums už puikų receptą. Gerai, bandykim toliau kažkam dar suteikti galimybę.
0: Taip, mielas kompiuterį, alio, labas rytas, visiems mes čia bandom sakyti. Labas rytas. Aha.
1: Alio, labas rytas. Alio, ar girdit mus? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na, va, išgirdom dabar. Kuo vardu esat?
3: Kazimera, iš Šiaulių.
1: Malonu, Kazimera, pasakokit receptą.
3: Mano receptas labai paprastas, susideda iš trijų ingredientų.
1: Klausom.
3: Tai būtų kalakutienos krūtinėlė, tinka ir vištienos, bet jau parūkyta.
1: Taip.
3: Arba gali būti ir pakepta, supjaustau gabaliukais. Ten nedaug, jeigu pusryčiams, porą šaukštų kalakutienos, porą šaukštų avinžirnių ir mažų marinuotų svogūnėlių porą šaukštų. Galima ir mažiau, jeigu mažesnė porcija. Ir šaukštas majonezo. Labai skanu.
1: Va, prašau, koks jis.
3: Galima valgyti vieną, galima valgyti su kokiu skrebučiu.
0: Skamba
1: labai skaniai skamba. Gerai, Kazimera, ačiū, jums labai puikus receptas. Wow. Tikrai, vat atrodo, ingredientas toks neįlinis, bet recepčiukų mes jau tikrai gavome. Gerai, tai 1-8-2-3, dabar jau vyks balsavimas.
0: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Vilma.
1: Na, Vilma. Mėla
0: Vilma, ką renkatės? Jūs vis tiek ekspertė. Kuris labiau?
4: Už pirmą.
1: Už pirmą, gerai.
0: Ačiū jums labai. Ir dar vienas balsas. Alio, labas rytas.
5: Labą rytą.
0: Ką renkatės jūs ir kuo vardu?
5: Antras variantas, Rūta.
0: Oi.
1: Gerai, Rūta, ačiū už antrą variantą.
0: Klausykit lygiosius, 2-2. Alio, labą rytą.
6: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
6: Rūsne.
1: Taip, Rūsne, už ką?
6: Už pirmą.
1: Viskas. Aušros receptas šį kartą laimi grikiai ir kalakutieną ir sveikinama Aušą laimėjus lietaus marškinėlius.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Nes žemos kainos užvedama.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir keliasdešimt sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie darbuotojų atlyginimus. Tvarka parengta ruošiantis naujiems reikalavimams, jog darbdaviai privalės viešinti atlyginimus skirtumus tarp vyrų ir moterų, taip siekiant kovoti su algų nelygybe. Tokia prievolė galios nuo kitų metų, o pagal siūlomą tvarką sausio mėnesio algas darbdaviai turės paviešinti iki vasario pabaigos. Šią vasarą jau baigėsi tūkstantmečio mokyklų projektas, kuriam iš ES fondų buvo skirta daugiau nei 200 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad 58 savivaldybių mokyklos buvo modernizuotos, įrengtos naujos STEAM laboratorijos, sensoriniai kambariai, atnaujintos bendrosios erdvės. Tūkstančiai Lietuvos pedagogų ir mokyklų vadovų baigė ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Seime veikusios parlamentinės kontrolės metu demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė visgi suabejojo kai kurių mokymų kokybę.
1: Buvo ir tokių atgarsių ir minkštuosius projektus apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kaip buvo vykdoma programų atranka, ar tai buvo viešieji pirkimai vėl su sąlyga, kad pigiausias produktas, tai dėl kokybės būtų galima tikrai ginčytis.
0: Programos tūkstantmečio mokyklos vadovė Judita Šarpienė sako, kad nekokybiškų mokymų galėjo būti.
2: Pagal raidę viskas yra tvarkinga. Dėl kokybės tikrai sutinku, kad ką pamatėm, kad programos metu iš tikrųjų atsirado tas influksas, didelis lėšų ar ne, kuris ateina į tą sistemą ir tikrai kai kurie mokymų tiekėjai tuo labai pasinaudoja. Tiek išpūsdami kainas, tiek nebūtinai užtikrindami kokybę. Tikrai žinau, kad ir valstybės kontrolė domisi šita tema.
0: Konservatorius Liutauras Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad projekte galėjo dalyvauti tik dalis mokyklų, kuriuose mokėsi 200 ar daugiau mokinių.
3: Norėtųsi bent jau matyti sąvadą projektų, kuriuos verta tęsti tose mokyklose, bet ir projektus, kuriuos siūloma integruoti į visas šalies mokyklas. Nes vis dėlto prabanga turėjo tik dalis mokyklų pasitikrinti arba išbandyti tam tikrus naujus metodus darbui.
0: Visos projekte dalyvavusios savivaldybės įsipareigojo užtikrinti projekto rezultatų tvarumą mažiausiai 5 metus po oficialios pabaigos. Tai reiškia, kad savivaldybės negali uždaryti sukurtų erdvių ar nustoti vykdyti suplanuotų ugdymo veiklų. Europos Sąjungos narės ir Europarlamentas pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos, pagal kurią būtų steigiami gražinimo centrai, tai yra už Sąjungos ribų steigiami centrai, į kuriuos būtų siunčiami migrantai, kurių prieglobšio prašymą Europos Sąjungos šalys atmeta. Gražinimo centrus dar turi įteisinti Europos Parlamentas ir Sąjungos šalys. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.
4: Saulė.

0: Proto Vinys.
1: Gerai, perfrazuojant Rihanos dainą, tai sužibėkit šiandien ir jūs kaip deimantai savo žiniomis, savo teisingų atsakymų tam, kad laimėtumėt puikų prizą.
2: Taip, su kiekvienais metais mums su Vilija cholesterolis tampa vis aktualesnė tema.
1: Ne, aš žinau, pasakysiu po to, kodėl.
2: Bet jeigu jums skirtingai nei Vilijai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, šiandien žaidime galite laimėti, na, ištartą gražų pavadinimą.
1: Belala, Brett, yeast rice with black barley.
2: Wow.
1: Va, matai čia kaip įdomu.
2: Wow, žodžiu, tai yra kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais.
1: Tikrai taip. 1823 puikus prizas laukia jau jūsų, tad nepabijokit, pabandykit tą savo laimę ir džiaukitės susitvarkyti. Tvarkysiu cholesterolio, nes čia ypatingai svarbu. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Eglė.
1: Eglė, kaip jūs gyvenat? Kaip reikalai su cholesteroliu?
3: Nu, buvau praeitą savaitę pas gydytojas, kaip tik dariausi šitą tyrimą Taip. Prevencijos programoje. Nu, ir labai sunerimau, nes metų tai nėra tiek daug, o tas cholesterolis blogasis pakankamai aukštas yra, tai...
1: Nervai.
3: Štai skambinu jūsų laidą. Nervai, taip. Čia jau... Sutvarkyti su galva, jau vaistų nereikia pradžiai, tai... Tai vat...
1: Tai šitas būtų puikus maisto papildas.
3: Mažiau streso.
1: Taip.
3: Puikus, tai dėl to ir skambinu. Tikiuosi, Jonas... Palankų klausimą.
2: Tai va dabar ir pasimečiau, nes klausimą buvau sunku pasiruošęs, bet bandysiu...
1: Bet jau dabar žinai, kad reikia kažkaip pagelbėti, ne?
2: Kas jums tada aktualiau, eilėraštis ir atlikėjas ar profesinė šventė? Ar, pavyzdžiui, Andrius Mamontovas ir paramos koncertas? Nu va, rinkitės.
3: Nežinau, žinokite, kuris lengvesnis?
2: Man atrodo, lengvesnis yra Mamontovo.
3: Gerai tada.
2: Gerai.
1: Pasišnekėjo. Žodžiu, tu nekeli, Eglį, streso papildomą.
2: Stengiuos nekelti iš visų menkų jėgų. Prieš 30 metų, 1996 metų birželio pirmą dieną, Lietuvoje pirmą kartą vyko Andriaus Mamontovo inicijuotas paramos koncertas. Beje, buvau ten. Kaip vadinosi specialiai šiam koncertui sukurta daina, kurią atliko daug žymių Lietuvos atlikėjų? Variantas A – Nidos daina, variantas B – Mes esame pasaulis, variantas C – Reikia draugą turėti, ar ketvirtas variantas – Būkim draugais.
3: Būkim draugais.
2: Yes.
3: Būkim draugais.
1: Nu, fantastika.
3: Tai mano sveikatos prisidėjus.
2: Stengiamės.
1: Tikrai, Eglė, jau tik rūpinkitės, imkit tą prizą, Belalap, Red Yeast Rice with Black Garlic. Čia toks sudėtingas pavadinimas, bet žinokit, tikrai labai labai gerai veikia. Tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip gydovaną atkeliausim.
2: Man atrodo, eisi pas traumatologą.
1: Dėl dėžuvio sulaužimo.
2: Gerai, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, nes daktarai mums pasako įvairių tyrimų rezultatų, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalap Red Yeast Rice with Black Garlic.
1: Eisim kartu.
2: Sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas.
1: Beje, formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Nuo vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos ir nervų sistemos veiklos, ir gali padėti mažinti pavargimo jausmo nervų sistemą, akivaizdu, kad veikia visur ir gali pridaryti bėdos.
2: Daugiau apie šį nuostabų maisto papildą belalap.lt.
0: Gero ryto.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Naršai ir klausaisi radio? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: horoskopai.
1: Gerai išgirdot, horoskopai, 8:24, jau jūsų dėmesio, kaip visuomet, pradėsime nuo avino.
2: Taip, avinai turėtų šiandien bent jau patarimas toks, ryšto turėti judėti pirmin, mažiau laikytis prie senų abejonių, aišku, reikėtų vertėtų remtis faktais ir nepriimti sprendimo vien iš impulso.
1: Dviniai, santykių tema, oi, atsiprašau, jaučiai, diena gali stipriau paliesti pasitikėjimo, finansų ar vidinio saugumo temas. Na, o bendri pinigų klausimai, skolos ar netikėtų. Tos išlaidos gali pareikalauti daugiau kantrybės ir ramesnio požiūrio į situaciją.
2: Žinau, kodėl skubėjai prie dvinių, nes birželio mėnuo yra dvinių. Sveikiname visus dvinius, kurie švenčia savo gimtadienius. Šiandien jums santykiai yra svarbesni nei įprastai ir gali aiškiau parodyti ši diena, kas jūsų ryšiuose remiasi abipusių supratimų. Jums reikėtų pažvelgti kitaip kažkiek į bendravimo stilių ar susitarimus ir venkite skubotų pažadų.
1: Vėžiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir emocinės disciplinos. Nuo darbe ar namuose gali atsirasti ir papildomų užduočių, kurios iš pradžių atrodys erzinančios, tačiau vėliau padės aiškiau susidėlioti prioritetus.
2: Liūtų laukia daugiau kūrybiškumo, bus noras mėgautis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Skirkite laiko tam, kas įkvepia, o ne tam, kas sekina.
1: Mergelės, daugiau minčių gali suktis apie namus, šeimą ir emocinį stabilumą. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, taisyti kažką namuose arba ieškoti kompromiso su artimu žmogumi dėl

0: rudenį šiandien pajus nušvitimą, aiškiai supras, kur verta investuoti laiką ir energiją. Patarimas toks – išlikite lankstus ir kitų nuomoniai.
1: Ir žuvis – darbo bei atsakomybės tema šiandien gali tapti pagrindiniu dėmesio centru. Vadovų, klientų ir šeimos žmonių lūkesčiai gali atrodyti didesni nei norėtųsi. Todėl svarbu ramiai susidėlioti prioritetus.
0: Štai taip žvaigždė šiandien sudėliojo savo ženklus, tikiuosi jie jums palankus, o svarbiausias patarimas visiems – klausykitės lietaus, nes čia karaliauja laimės vasara.
2: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Basara. Laimės vasara su Lietumi.
1: O taip, laimės vasara visą šią vasarą. Tebūnie laimės vasara būna ne tik tai ryte, bet ir vakare, ir dieną, ir nuo birželio iki pat rugpjūčio.
2: Kaip gerai būtų, jeigu transliacija vyktų prie ežero, ar ne?
1: Oi,
2: sėdim savo, žiūrim su meškerėm.
1: O dar geriau prie jūros.
2: Arba prie jūros. Oi. Aš tau atnešau ant suvertų šitų žemuogių ten ant tos smilgos.
1: Keptos duonos su suveriu.
2: Tas keptoje, to cholesterolis.
1: Čepurėkų, nu čia jau klasika. Sėkai prie jūros.
2: Tau valėjus varu per burną ir sakau, gera vasara, rupkė, a?
1: Nu, klausyk, bet, nu, pasvajojom, kaip sakant, ir laitai pildosi, paleiskim į visatą tas mintis, bet iš tikrųjų, na, viskuo rūpinamės, kad iš ties ši vasara jums būtų laimės vasara. Net su orų dievais šnekamės, kad tik tai leistų pasidžiaugti tą šilumą ir prašom, kol kas mums pavyksta.
2: Kaip jūs galvojate, dėl ko mes čia per orų prognozes varažėjom ir traukiam gerą orą? Ir gaunam, va, mūsų darbas neveltui. Tikimės, kad jūsų nuotaika gera, muzikos išgirstate Lietuvoje daug geros ir jums mylimos. Tarsi iki laimės kažko trūksta. Prizų, dovanų turbūt trūksta.
1: Bet čia mes irgi galime jums pagelbėti, galime jums padėti. Na, pirmiausia, tai labiausiai norisi išnekėti apie vieną mūsų draugą, kuris jau tokį prizą įsteigė. Jau tokį prizą įsteigė, kad ta vasara tikrai nepamirštama, net jeigu ir norėsis būtų, kad pamirštum kažką.
2: Kalbam apie Testur. Šeimos atostogos su Testur skamba labai gražiai. Patogios, magijos, berūpešių atostogos. O Testur jau daugiau nei 22 metus kūrė tokias keliones šeimoms, įsimintinas, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą.
1: Septynių naktų atostogas Peloponese visai šeimai, dviem suaugusiems ir vaikui. Nu, tai yra fantastika, pagalvota apie visą šeimą. Ir viešbutis, kaip sakant, jau parinktas toks atitinkamas. Ademar Olympian Village, 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota.
2: Kažkur mačiau, kad jį labai labai rekomendavo, kad ten nuvažiuoji, tik tai dantų šepetuką gali turėti.
1: Fantastika, nuvažiuoji. Nu, gal dar maudymuose kostimėlis visai pravers.
2: Nu, ta, bužiuka, jo. O šiaip net ir šepetuko nereik. Visko ten pasirūpinti.
1: Visko pasirūpins ir pasirūpins jūsų puikiomis atostogomis. Bet tam jūs turite sukti laimės ratą.
0: Laimės ratas.
1: Laimės ratą mes suksime ir šiandien, suksime ir visą vasarą. Klausykitės lietaus nuo ryto iki vakaro ir ten mūsų kolegos ir mes sukame nuolat laimės ratą. Ir jūs galite laimėti daug puikių prizų. Kaip visuomet sakom, junkitės tiesioginę transliaciją, pamatysit, kad nieko neapgaudinėjom, kad viskas vyksta tiesiogiai čia ir dabar. 1823, kasgi norėtų pasukti tą laimės
2: ratą? Vakar išsukome lietpaltį mūsų klausytojai, o ką išsuksim šiandien?
1: Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Odeta.
1: Odeta, kaip jums ta vasaros pradžia?
3: Nu, nuotaikos taip puikios.
1: Nuotaikos puikios. Kažkaip bet energijos trūksta, ar man čia taip atrodo?
3: Ne, viskas gerai.
1: Viskas gerai. Odeta taip kažkaip ryte dar pasitaupo. Gerai.
2: Odeta, turiu prašymą.
3: Taip.
2: Jūs dabar rinksitės, kas turėtų sukti. Prašysiu jūsų, kad išsuktų Vilija, nes aš vakar. Nu, lietpaldės neblogai, bet kažkaip, nu, gal tavo ranka laimingesnė, noris kelionės.
1: Oi, klausykit. Tai Odeta...
3: Vilija, tegul suko, o Jonas tegul pavadovauja.
2: Oi, nors kartą gyvenime. O,
1: kažkam pavadovauja. Na gerai, tai žiūrėkim, kaip čia man seksis, tada tai sukti...
2: Palauk, aš vadovauju dabar.
1: Ai, nu gerai.
2: Gerai dabar, Vilija, atsitraukai viskas... nuo pulto. 3 žingsnius į priekį, šokio žingsneliu, šypsena veide, kad ausinės nenukristų be šokant ir suk ratelį, suk į vieną pusę. Išsukai taip, kad mūsų transliacija šiandien truks iki 8 vakaro. Ryto laida su Saulė, 19:00. Na, ką tu čia išsit?
1: Nu, skėtis irgi neblogai.
2: Kodėl? Gerai skėtis, bet klausyk, kažkaip mes laimės vasarą, aš lietpaltytų skėti.
1: Mes apsaugom jūs nuo lietaus.
2: Nereikėtų.
1: Mes apsaugom, Odeta, jūs nuo lietaus, kad lašai nekristų ant galvos, bet kristų tik tai gera nuotaka.
2: Rytoj prašysim sargo sukti.
1: O Deta, sveikiname jūs. Aš tikrai tikiu, kad nuotaika ir pakėlėt ir tikrai tas džiaugsmingas reikalas. Gero ryto, tai sveikiname jūs. Na, o dabar apie tą testurtų prizą, kurį mes tikrai kažkam įteiksim.
2: Oi, taip, šeimos keliauja.
1: Nu, nebent mes nei vienas neišsuksim.
2: Išsuksim, anksčiau ir vėliau išsuksim. Šeimos keliauja su testur, apsimoka keliauti atrinktose viešbučiuose vaikams, pavyzdžiui, taikomos nuolaidos ir netgi nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsių mesgi dėl jų ten ir gyvenam, paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Bet Vilija pasakys, kodėl dar verta rinktis testur.
1: Nes daugiau negu 20 kelionių krypčių, tai jau kiekvieno skoniui. Kur norėsit, ten galėsit važiuojant. Beje, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, ten tik tai taip verta keliauti, nes ten žinai, kai daug žmonių, ten toks atrodo
2: žinau,
1: vakarėlis toksai ant jūros.
2: Žinau.
1: Nu tau tai nuolatinė ekskursija, žinai. Individualus pervežimas, va ko nereikės rūpinti. Žinai kas dar?
2: Nu.
1: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Pats puikiai tikrai žinai, kiek ten reikia visokių rakandų vaikeliams vežtis. Tai ten va prašom.
2: Man tas individualus pervežimas labai patinka, nes ne visada 8 sutalpina.
1: Aktualu, ne?
2: Mhm.
1: Na, o Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose irgi klausyt. Ne 200 eurų asmeniui vertės tes VIP paslaugų paketas dovanų. Va.
2: O ką galėtum pasakyti apie Peloponesą, nes ne visi žino?
1: Peloponesas, na kaip čia sako, žavi tokiais plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir žinoma istorinio Olimpijos regionų vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Ne tik patostogausit, bet ir šitą pamatysit ir sužinosit.
2: Testur šeimos atostogos prasideda čia.
0: Čia Lietos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Gerai, apžvelkime 15 min portalą, ten įdomiausi straipsniai kaip visuomet išsirikiavę, tad norisi šitą aptarti, šitą, kaip sakant, kabliukų tokių jums pamėtyti.
1: Taip, va kaip tik mūsų programų direktorius sakė, kaip ten mano ta kaimynų diena ir kaimynų tema tęsiasi 15 min. Gerus kaimynus turi Stanislovas Stavickis Stano, nustebino į savo sekėjus, užfiksuotas vilkintis jaunikio kostiumą, mylimoji jo beta nuotakos suknelė, visus nuramino, sakė, ne, dar ne tos vestuvės, mes jom ruošiamės, tai buvo kaimynų diena, o čia tiesiog tema buvo vestuvės.
0: Repeticija tokia tam.
1: Jo, tai ten ir piršlys, ir visa kita, ir, nu, žodžiu, gražu, jeigu moka žmonės linksmintis gražu.
0: Kita vertus galėjo ir susisok būtų sutaupęs jau, žinai, tom vestuvėm.
1: Variantas.
0: Nu, tikrai, vis tiek kaip ruošiasi, čia kelių mėnesių bėgė, kaip suprantu.
1: Ai, klausyk, aš dar labai atsiprašau, įsivaizduoju, šiandien ryte geležinio vilko ir mokslininkų gatvėje trys automobiliai susidūrė ir vienas iš jų medicinos su švyturėliais, tas greitoji. Žinai, kai gatvė važiuoja ir stebi, tai kai tam važiuoja greitoji, visi ten sukasi, traukiasi, va šį kartą nepavyko.
0: Nepavyko kažką, arba traukiasi ne į tą pusę.
1: Arba taip.
0: Visko čia gali būti. Gerai, mes šiandien kalbėjom su tavim apie cholesterolį ir mūsų klausytoje šnekėjo ir manau, kad dar ne vienas. Tai žinokit, kas gali jūs pagelbėti, tuoj pat ir aš gelbėju. Bananuose, sako, gausų kalio elektrolito svarbaus skysčių pusiausvyrai nerviniams impulsams ir raumenų susitraukimams. Na, pavyzdžiui, reguliariai valgomi bananai padeda palaikyti sveiką kraujospūdį, nes juose esantis kalis padeda organizmui atsikratyti natrio pertekliaus per inkstus ir tai sumažina skysčių susilaikymą ir palengvina spaudimą kraujagyslių sienelėms. Įsivaizduoji, jeigu tas reguliarus bananų vartojimas padeda ir virškinti dėl vaisiuose esančių skaidulų, palengvina svorio metimą, palaiko imuninę sistemą. Žodžiu, labai geras vaisius, kurį galima vartoti. Tai aš jau, kaip sakant, nusipelniusi bananų valgytoja čia praktiškai kiekvieną dieną.
1: Aš labai džiaugiausi perskaitę šį straipsnį, tai buvo pats pirmasis straipsnis, kurį perskaičiau. Tai. Tu gi atsimeni, kadangi skubu ir ten nieko nespėjau, tai visada pirmą dalyką, ką valgau, tai bananai ir mes nusprendėm, kad tai nėra gerai, o dabar, kai perskaičiu, pasirodo, ką tu,
0: ne, žinok, beje, jeigu tu girdėjai, Andrius Tapinas dabar yra apie tą longevity dabar jau specialistas, tai žinok, kaip tik teko kalbėti, tai sakė, bananas yra vienas iš tų dalykų, kurį reikia valgyti, avižinė košė, bananas, žodžiu, puikiai pradedam dieną.
1: Labai gerai, visi žinome Jordaną Butkutę, jinai kaip pasako, tai tos frazės krajoja po Lietuvą dar daug
0: metų. Kas ten
1: metų.
0: Buvo, neskaičiau, mačiau, kas
1: atsiminės atsitiko. Frazė, aš ne rublis, kad visiems patikčiau. Ar ne
0: doleris? Doleris, rublis, čia taip.
1: Labai patiko. O dabar jinai prieš dainą viską pamiršau, koncerte kreipėsi į publiką. Aš suprantu, kad publika buvo sava, publikai tie žodžiai labai patiko. Ir jinai taip prabilo apie veidmainius vyrus. Kai dėjo, tai dėjo, sako, nešiojas kaukės, iš pradžių rodo, kokie faini, kokie kieti, kokie geri, kokie šeiminiški, mylės visą gyvenimą, būsi vienintelė. Nefiga, sakė jinai. Taip ir sakė. Netikėkite, apsižiūrėkite ir nafik. Jei tinka, tai taip, bet jei ne, tai ir per bortą.
0: Negali nesutikti.
1: Tai vieni dabar, žinai, sako, nu ne, nu taigi mylima atlikėja, nu negalima tokių žodžių vartu. O kiti sako, vat jie tai šaunuolė, vat mūsiškė.
0: Vat čia tai pasakė, tiesiai šviesiai pasakė.
1: Tai net aš ir vyras, būdamas kažkaip nepikstu dėl tų žodžių, kad viskas čia turbūt taip.

0: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
7: Laimės vasara Lietuja.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina praneša apie masinės naktinės oro atakos mastą. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, o sužeista daugiau nei 100 žmonių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško žmonių, tad aukų skaičius gali augti. Lietuvos probacijos tarnyba šį mėnesį vykdys sustiprintas prevencinės priemonės, skirtas probacijos prižiūrimų asmenų kontroliai. Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, pareigūnai tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais lankysis pas probacijos priežiūroje esančius nepilnamečius, jiems bus primintos teisės ir pareigos, aptariamas jų užimtumas vasaros laikotarpiu ir panašiai. Taip pat vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų. Pasak tarnybos atstovės Gintarės Burokienės, didelis dėmesys bus skiriamas stebėti, ar asmenys vartoja psichiką veikiančių medžiagų.
1: Prevencinių priemonių metu mes visoje Lietuvoje sustipriname elgesio kontrolę atskirų kategorijų asmenim. Taigi šių priemonių metu mes patikriname virš 1000 asmenų. Ir visą birželio mėnesį bus vykdomos suintensyvintos kontrolės priemonės asmenims, kuriems uždrausta piktnaudžiauti psichiką veikiančiomis medžiagomis. Iš viso probacijos tarnyba prižiūri kiekvieną dieną virš 14 000 asmenų. Daliai iš jų būna skirtas draudimas ar įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Tai vat, kiek yra asmenų, kuriem uždrausta vartoti, tai kiekvieną dieną tas skaičius yra kintantis, bet plius minus mes pagal savo pajėgumus 1000 tikrai aplankom prevencinių priemonių metu.
0: Sako Gintarė Burokienė. Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis ir teikiamos konsultacijos tiek prižiūrimiesiems, tiek jų artimiesiems. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen praneša, jog pavyko suformuoti naują šalies vyriausybę. Po kovo mėnesį vykusių rinkimų Frederiksen vadovaujami Danijos socialdemokratai išliko didžiausią partiją parlamente, tačiau vis tiek prarado mandatų. Rezultatas laikytas nuvilinčiu. Iš pradžių socdemams nepavyko suformuoti koalicijos. Šio darbo ėmėsi opozicinė centro dešinė, tačiau taip pat nesėkmingai. Galiausiai Frederiksen paskelbė, jog koalicija suformuota. Koalicija sudarys 3 kairiosios partijos ir centristai. Jungtinėse valstijose Florida valstijos vardu į teismą padavė kompaniją OpenAI, kuri valdo populiariausią dirbtinio intelekto programą ChatGPT. Ieškinys teigia, jog OpenAI išleido ChatGPT žinodama, jog programa gali suteikti vartotojams informacijos apie tai, kaip pavyzdžiui įvykdyti nusikaltimą ar kitokią neteiktiną informaciją. OpenAI kaltinimus atmeta, teigdami, jog programa ragina vartotojus kreiptis į psichologus ir bendradarbiauja su teisėsauga. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Vėl kabinsime makaronus arba kaip tik sakysime tiesą. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs atsirinksit ir ar dėl to laimėsit prizą.
2: Taip, jeigu žvilgteltumėte į kalendorių, šiandien daug įdomių dalykų yra. Šiandien yra berods grilio diena.
1: Taip. Čia net nesistebiu, kad vasaros pradžioj tokia šventė yra minima, nes visos vasaros ir pradžiai yra ir pagrindiniai turbūt patiekalai grilinti. Nuo daržovių iki kepsnių.
2: Gal geriau, aišku, jinai būtų savaitgali, bet nu tebūnie. Ir šiandien dar yra tokia kaip beveik ir Marso diena, nes 2003 metais Europos kosmoso agentūra paleido zondą Mars Express. Pirmąją Europos misiją į Marsą, būtent birželio antrą dieną. Tai šiandien kalbėsime apie Marsą.
1: Geras dalykas, įdomių čia faktų mes prisieškojom, bet jums kaip visuomet pateiksime kaip teiginius, kuriuos jums reikės atsirinkti ir išsiaiškinti, kaipgi čia yra.
2: Taip, du teiginiai, vienas teisingas, vienas ne. Aš tikiuosi, kad jums pavyks 1-8-2-3.
1: Laukiam jūsų skambučių, tikrai kažkaip mes pasiruošę čia jūs pakalbinti ir žinoma apdovanoti. Ir sakom, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, šiaip jums loterijose sekasi? Arba kažkur ieškant, pavyzdžiui, kai nežinot tikslaus atsakymo ir renkantis?
3: kai nežinau pasakyt, kartais sekasi, kartais ne.
1: Na, žodžiu, bet nuo to nepriklauso jūsų, kaip sakant, gyvenimo kokybė ir džiaugsmas, ane?
3: Ne, visada su azartu.
1: Fantastika, labai džiaugiuosi. Tai, Jūratė, jums bus du teiginiai, kuriuos mes paruošėme kartu su Jonu, ir jūs turėsit pasirinkti, kuris yra teisingas.
2: Gerai, mano teiginys yra toks, dabar galvoju, ką čia jums duoti tokio įdomesnio.
1: Tai Jonas prisigalvojo čia.
2: Taip, pikūrė. Gerai, aš sakau, kad Marso negalima pamatyti plika akimi.
1: O aš teigiu, kad Marsas turi savo vėliavą.
3: Marso negalima pamatyti, aš manau.
1: Jūs manot, kad Marso negalima pamatyti?
3: Taip.
1: Ne, Jūratė, suvedžiojom.
2: Galim. Jo.
3: Šiandien nepasisekė.
2: Nieko tokio.
1: Ačiū jums labai, o iš tikrųjų Marsas turi savo vėliavą, įsivaizduoji. Ir vienas iš NASA inžinierių sukūrė ją. Vėliavos spalvos pasirinktos neatsitiktinai, jos simbolizuoja planetos būsimą istoriją. Raudona juosta reiškia šiandieninį Marsą, žalia ir mėlyna simbolizuoja potencialius planetos užkariavimo etapus.
2: O pasirodo, Marsas yra viena iš 5 planetų, kurią danguje galima matyti plika akimi, ir Merkurijų, ir Venerą, ir Marsą, ir Saturną, ir Jupiterį, naudojant 60 mm skersmens objektyvų galima įžiūrėti netgi ir kraterius bei vulkanus.
1: Va, štai prašau, dabar toliau aiškinsimės, kasgi čia laimės. Lietaus marškinėlius, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Gintautas iš Varėnos regiono.
1: Malonu, Gintautai.
2: Gintautai, teiginys toks, 1997 trys Jemeno piliečiai teisėsi su NASA už įsiveržimą į Marsą. Atsiprašau, jie bandė įtikinti, kad planeta prieš tūkstantmečius atiteko jiems kaip protėvių palikimas.
1: Taip ar ne?
4: Taip.
2: Taip. Iš tikrųjų, jie pasipiktino, kad kosmoso agentūra drįso nusileisti jų palikime, jų planetoje, jų neatsiklaususi. Čiukumaku.
1: Na va, sveikinam Gintautą teisingai pasirinkus atsakymą ir laimėjus lietaus marškinėlius.
0: Laimės vasara.

0: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: Sakiau, kad ir karščiai šiokie tokie bus, tu sakė iki 25 ir užtenka.
1: Nu, bet taip ir yra, iki 25, ką aš mačiau, ir dar lietų pranašauja, ar aš čia kažkur neten žiūrėjau?
0: Gal aš neten žiūriu, bet kai kurie sinoptikai sako, kad vis labiau įsitvirtins vasarą ir šils iki 27.
1: O.
0: Pavyzdžiui, rytoj. Naktį dangus giedrės, aišku, ten kai kur gali palyti nakties pradžioje, bet temperatūra naktį 7-12, o dieną saulėta ir sieks 22-27, kai kur laipsnių šilumos.
1: Klausyk, tai čia visgi kažkokia čia informacija neteisinga girdėjau.
0: Bet vat jau ketvirtadienį 25, bet rytoj bus šilta. Net labai.
1: Bet ir lietų pranašauja, ar aš čia kažką netaip supainiu irgi?
0: Nu, vakarų Lietuvoje šiek tiek.
1: Na, žiūrėsim, kaip bus, nes kartais būna, sakau, atrodo, kad Lietuva tokia maža ir čia mūsų vienas kažkada pasipiktinės klausytojas rašė, sako, kalbat jūs čia visi nesąmonės, visur saulė šviečia, pas mus sakė, pila kaip iš kibiro. O Žemaitijos žmonės mums parašė, sakė, atsiųskit lietaus, braškiam reikia.
0: Taip.
1: Tai vat, tai tokie įdomus dalykai.
2: Orų prognozę remia parduotuvė sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Radio stotis.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Būkit laimingi!

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Poligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Čia Domas Višniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: ir Jonas.
1: Žiūriu į tave ir galvoju.
2: Tu?
1: Sakau, gal kas nutiko? Gal kažką perskaitai, susimastėjai?
2: Nu.
1: Ar ką nors negero sužinau?
2: Ne, klausiau, žinok, kaip čia pasakyti, tos voices vadinamos, žinai, ten...
1: Balsus galvoje.
2: Balsus galvoje,
1: taip. Taip, ir ką jie tau pasakė, kad nieko nori?
2: Ne, žinok, ten tokia rimta informacija, kurią labai įdomu išgirsti ir kurią aš labai gilinuosi dabar apskritai į save, į savo esybę, į santykį su savimi, į santykį su savo kūnu. Nu, žodžiu, daug tokių dalykų.
1: O jie to kaip rimtai. Bet ten per daug neįlys.
2: Ne.
1: Palik ir mums su klausytojais kažkiek to žavesio.
2: Panalizuota, ne?
1: Nes kai įlysi ten, žinok, tai sunku išlysti.
2: Bet man įdomu tiesiog, nes tada, kai tu, žinai, kaip pažįsti daugiau ir save, tu matai ir aplinkos daugiau kitų veiksnių, elgesio ir visai kitokių dalykų.
1: Labai gerai, tai čia... nestovi vietoj.
2: Visiškai nestovi vietoj šio klausimu, tai tikrai man labai kažkaip įdomu, tai dėl to užsiklausius buvau, bet šiaip...
1: Nepradės tau galvoj kitos galaktikos?
2: Ne, nemanau, žinok. Čia...
1: Gerai.
2: Ne, dar neišėjau, žinok, į tą visiškai kitą erdvę.
1: Grįžk į realybę, juolab, kad mes turim labai gražią misiją, beje, jau seniai beskambėjo jūsų kažkokia padėka ar konkrečiam asmeniui, ar organizacijai, ar medikam, ar pasieniečiam. Nežinau, kažkam, kam jūs norite, tam ir yra tribuna duota šiai akimirkai.
2: Taip, tai 1-823, laukiam jūsų skambučių, dėkokit kažkam už kažką, mes labai mielai paklausysim, išgirsim, paplosim, pritarsim, nes mes jau viską šiandien nuveikėm ir laimės ratą sukom ir sveikinimus organizavom ir horoskopus skaitėm ir prizus atidavėm, žodžiu, viską, ką norėjom, šiandien jau nudirbom. Rytoj vėl lauksim jūsų čia pat.
1: Taip, o aš norėčiau padėkoti, naudodamasis progą, italų išradėjai Giulielmo Marconi, kuris Didžiojoje Britanijoje gavo patentą belaidžio ryšio sistemoj, kuri tapo radio technologijų pagrindu. Va, tai ačiū tau, broliu.
2: Ačiū tau tikrai už tai, kad mes esame čia ir dabar girdimės visame pasaulyje, ten, kur mūsų klauso lietaus klausytojai. Bet kol kas, žinok, kaip suprantu, su padėkom šiandien taip jau.
1: Tai palauk, dar aš visas neišsakiau.
2: Ai, tu dar turi kažką.
1: Aš dar noriu padėkoti sau.
2: Dėkok.
1: Kad savo pirmagimiui daviau tokį gražų vardą Ąžuolas. Nes šiandien ąžuolai švenčia vardo dieną.
2: O, sveikinimai, ąžuolai. Klausyk, mes turime ir operatorių ąžuolą.
1: Taip.
2: Taip, ir tavo ąžuoliukas, ir dar tų ąžuolų tikrai ne vienas ir ne du.
1: Ir taip pat noriu padėkoti visiems vyram, kurie yra iš Marso. Nes šiandien buvo atrastas Marsas.
2: Na, kaip sakant, vyrai iš Marso, moteris iš Veneros, o ne, kaip ten sako, ir dėl to dažnai nesusikalbam. Viskas, ačiū jums labai, linkime jums tokios geros, gražios vasaros pradžios, likite su Lietuvim, nes čia tikrai vasara su Lietuvim.
1: Kas nes čia? Ai, nes čia vasara su Lietuvim, tai aš žinau, kaip šešių vaikų tėvas.
2: Tau, kaip suprantu, paniką sukelia šitas.
1: Jokauju. Geros dienos.
2: Kągi, geros dienos, viso.
0: Laimės vasara.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatom.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas palieka pareigas. Tai jis patvirtino BNS žurnalistams. Godliauskas teigia, jog išėjimą iš darbo inicijavo pats. Pasak viceministro, sprendimas dėl karjeros pokyčių nebuvo spontaniškas, brendo kelis mėnesius. Krašto apsaugos ministerijoje Godliauskas be kita ko kuravo ir kibernetinio saugumo klausimus, o būtent dėl šios srities keliama daugybė klausimų po masinės duomenų vagystės iš registrų centro. Ukraina praneša apie masinės naktinės oro atakos mastą. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10, o sužeista daugiau nei 100. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško žmonių, tad aukų skaičius gali augti. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, jog Latvija ir Ukraina pasirašys bendradarbiavimo susitarimą dronų srityje. Tai jis praneša po susitikimo su Ukrainos premjere Julija Sviridenko. Ukrainos įgyta dronų karybos patirtis laikoma viena geriausių pasaulyje. Lietuvos medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiems, tai yra tam tikras kriterijus, kuris ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai!
1: Labas rytas, laisva! Labas rytas, mėly Lietuvos klausytojai! Eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai su niekada nepavargstančiais, nenuilstančiais ir beveik visada geros nuotaikos Mariumi ir Laisva.
0: Man po šitos dainos norisi la, toliau tęsti.
1: Nuostabi diena.
0: Labai gera.
1: Aš po šitos dainos noriu važiuoti vėl į Italiją, nors savo draugams italams pasakiau, kad mes šitą dainą grojame ir kad labai patinka. Tai jie sakė, oh my god.
0: A jam nepatinka?
1: Nu, jie labiau rokeriai, tai jiems tokie sako, kodėl, sako, Italija žinoma tik tai dėl tokių dainų, sakau, nebūtinai, bet jūs turite Måneskin.
0: Taip.
1: Sako,
0: irgi.
1: Taip.
0: Irgi nelabai, ne?
1: Žinai, kas mums iš šono atrodo faina.
0: Tai jiems ten.
1: Arba atsiminė italų disko tas.
0: Taip.
1: Sakė, o viešpat.
0: Nu gerai, tau sakai, noris Italiją, o man šiaip noris kur nors važiuoti. Žinai, geras salutė šviečia, gera nuotaika, taip, tokia gera muzika.
1: O gal važiuojam kur nors?
0: Važiuojam, tai.
1: Nu rimtai, va dabar sėstume į mašiniuką, kur nors atsidarom langus, garsiai užsileidžiam šitą dainą.
0: Ir varom.
1: Taip.
0: Per Lietuvėlę brangę.
1: No.
0: Būtų šiaip fainai. Reiks pasiūlyt kam.
1: Aš manau, kad mes turim šią vasarą pabažinėti po Lietuvą. Bet turime nesu laida.
0: Ai, nu aš už.
1: Tu už?
0: Aš už.
1: Labai gerai.
0: Gerai, tai gal išliek, reikia programų direktoriui pasiūlyti šitą
1: mintį.
0: Pažiūrėsim, ar atmes ar ne.
1: Gerai.
0: Gerai, o dabar mes grįžkime prie mūsų, kaip įprasta, dienos temos, vadinkim, tai mūsų laidos
1: paskolint
0: temos.
1: Paskolint 10 eurų.
0: Galiu paskolinti.
1: Gali?
0: Galiu.
1: Gali?
0: O tu man gali paskolinti 1000 eurų?
1: Galiu.
0: Melagis?
1: Ne.
0: Kažkada klausiau, ar paskolintum, sakė, ne, neduočiau.
1: Dabar galvoju, duočiau, bet už procentus.
0: Už kokius?
1: Nu, nežinau, mažesnius negu banke. Nu, tarkim, kiek bus, kokie paskolintum
0: dabar banke? Ta prasme, tu man skolintum, bet su procentais?
1: Jo.
0: Kodėl?
1: Nu, nes aš tau darau paslaugą ir tu turi už tai susimokėti.
0: O tai nėra taip, kad, nu, tipo, aš tau ten brangi, faina, dėl to kaip ir tau negaila.
1: Yra, bet pinigams tai negalioja.
0: Nu, tu matai koksai.
1: Mes norime šiandien jūsų paklausti tokio piniginio dalyko.
0: Aha.
1: Ar jūs šiuo metu esate kam nors paskolinę pinigų? O galbūt pats esate pasiskolinę?
0: Ir apskritai, kaip jūs žiūrite tą skolinimąsi? Gal jūs esate tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, nu, neturit, bet nu, neapsiverčia liežuvis prašyti pasiskolinti? Pavyzdžiui,
1: taip,
0: man yra tekę ne kartą skolintis, bet tai yra pats baisiausias dalykas, koks gali būti. Aš tiesiog labai nemėgstu to daryti, nes man, žinai, tada atrodo, kad tarsi aš pasirodau, kad aš esu silpna, kad aš nesusitvarkau ir kad man tada, nu, bet nemėgstu labai. Todėl stengiuosi išsisukti, kad nereiktų skolinti.
1: Tai 1823 mūsų klausimas, ar šiuo metu esate pasiskolinę, ar paskolinę pinigų draugui arba pažįstamam. Mes nekalbame apie skolinimus iš bankų arba ten, būna ten kažkokios ten tos bendrovės, kur duoda paskolą ar kažką.
0: Taip.
1: Tai variantai gali būti grubiai tokie, esu pasiskolinęs, esu paskolinęs, arba kai nieko neturi, tai nereikia nieko.
0: Nu,
1: man bet, šitas labiausiai patinka.
0: Nu, bet žinok, būna įvairiausių situacijų. Gerai, turim skambučių, tai paklauskim, labai įdomu, ką mūsų klausytojai mano apie tai. Labą rytą.
1: Alo, sveiki, kas paskambino, ko jūs vardu?
0: Klausom jūsų.
2: Virginijau,
1: malonu, jeigu galit garsiau tiesiai ragelį, ar šiuo metu esat kam nors paskolinę pinigų?
2: Aišku, esu paskolinęs ir paskolinęs ir esu skolingas ir visą kitą. Bet sakau, kaip nu, pinigus gražinti, paskolinti yra gerai.
1: Aha.
2: Kaip pats gauni, bet kaip reikia atiduoti, tai sakau, tik tai bailėjai atiduovinėjau.
1: Tik
0: bailėjai. Tai palaukite, jūs esat paskolinę, o kokią sumą galite pasakyti, kokią sumą didžiausiai yra tekę skolinti?
2: 4000 eurų.
1: 4000 eurų. Nu, tokia jau nemaža
0: suma. O pasirašinėjot kokį ten vekseliuką, ar jau tai pasitikėjo ant to pasitikėjimo žodžio?
2: Ne, pasitikėjau. O pas esu pasiskolęs 10 tūkstančių grinais.
1: Ir 10 tūkstančių.
0: A jau gražinot?
2: Jau gražinot.
1: Gerai, bet Virginijau, paskutinis klausimas. Ar šiuo metu esate kam nors paskolinęs pinigų? Ar jums kažkas šiuo metu yra skoloj?
2: Yra skoloj.
1: Supratau, gerai, ačiū už skambutį. Mes prie šios temos būtinai šią valandą sugrįšime. Jeigu jums patogiau, jūs galite mums parašyti etris@lietus.fm.
0: Tai gali paskolinti 1000?
1: Galiu.
0: Gerai, einam, paskaičiuosim.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Neliesk antenos, Mariu. Raminkis.
1: Nesiruošiu liesti, viskas gerai, tik transliuoja.
0: Gerai. Grįžtam į mūsų laidą, kurioje šiandieną jūsų klausime, ar esate patys pasiskolinę pinigų, o gal kažkam paskolinot?
1: Taip.
0: Labai įdomu, kaip jūs į tai žiūrit?
1: Šiaip Gytis mums parašė į paštą labai neblogą klausimą. Nagi. Paklauskite geriau, ar jūs skolinat šeimos nariams, ar jūs tik tai duodat ir nelaukite atgal, nes tai yra šeimos nariai.
0: O, tiksliai. Beje, tikrai, kaip yra su šeimos nariais?
1: Paskolini kažkam, tai...
0: Broliui, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Ir tada...
1: Nu, tai gerai, brolis, dar su broliu galima išsiaiškinti. Žmonai.
0: Tai o kaip galima žmonai skolint?
1: O kodėl ne?
0: Ta prasme.
1: Nu, va, pavyzdžiui, man...
0: Kaip suprast?
1: Nu, žiūrėk, pavyzdžiui.
0: Nu.
1: Man šiandien reikėjo grinų, o grinų aš neturiu.
0: Taip.
1: Ir vakar neveikė bankomatas čia šalia mūsų. Ir aš vakar sakau, vakarė žmonai, paskolink man 100 eurų iki rydienos. Aš nusiimsiu, to gražinsiu.
0: Nu, no. Bet tai...
1: O kas čia tokio?
0: Nu, ne, tai... Aš nežinau, ne, aš kažkaip kitaip
1: gal... Tai ką, tipo, aš turiu sakyti, duok man 100 eurų?
0: Taip, nes...
1: Ir viskas...
0: Ne, nu taip, bet bus kažkokia situacija, kur tu duosi gal ten 2x daugiau?
1: Nu, ne, nu kodėl aš turiu ateiti ir pasiimti šio 150 eurų savo reikmėm?
0: Nu, bet o pas jūs nėra bendri pinigai?
1: Ne.
0: Nu, gerai, tada, matai, nu tai vat nuo to ir priklauso. Gerai, pažiūrėkim, kaip tai vertina mūsų klausytojai.
1: Gerai. Turim
0: skambučių. Labą rytą.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
2: Ramutis.
0: Ramuti, jūs skolinat pinigus?
2: Jo, paskolinau sūnui 15 tūkstančių.
1: Ir?
2: Jis negražino man.
1: Aha.
2: Ir nuvažiavau pasimt skolos, tai jis man davė snukint.
1: Jūsų labai įdomų santykį šeimoje, sakyčiau.
0: Palaukit, aš dar noriu sugrįžti į pradžią. Jūs paskolinat sūnui 15 tūkstančių, jūs aptarėt, kada jisai gražins, ar,

0: Donatai ir Mariau rašo mums kažkas. Tai esu paskolinęs pinigėlių savo labai geram kaimynui, 95 eurus. Ir savo buvusiam klasiokui 10 litų ant benzino, bet iki šiol negražino pinigėlius. Aha. Ir jau yra pamiršęs, kad skolinius iš manęs pinigėlius. Geros dienos jums, mėlyi Donatai ir Mariau, jūs esate geras duetas. Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums, kad rašot.
0: Jūs fainas klausytojas. Taip. Ar klausytoja, nežinau, nes taip. Neparašyta.
1: Gerai, turim dar skambinančių. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą.
1: Ko jūs vardu? Koks vardas, atsiprašau?
2: Alvydas.
1: Alvydas. Alvydai, jūs turit reikalų su skolomis arba paskolintais pinigais?
2: Kaip ten sakoma, nori susipykti su savo draugu ar artimu, paskolingam pinigų, ne?
1: Tai taip jums ir nutiko?
2: Ne, žinokit, aš tengiuosi, aš skolinausi ir banke, ir iš kitų, bet aš atiduodu visą laiką laiku. Kada sutartų laiku?
1: Taip.
2: Taip pat noriu, kad man atiduotų ir bet kas. Ar draugas, ar pažįstamas.
0: Nu, logiška.
2: Tada dėl Mariaus tenai šeima. Taip, šeimoje pinigai skolinime.
1: Taip, taip.
2: Aš skaitau, kad šeimoje turėtų, bet čia kiekviena šeima skiria. Šeima yra šeima, bendra sąjunga. Aš skaitau, kad ten turi būti bendras biudžetas, pinigai, nu, nesiskolinama iš žmonos.
1: Aš taip pat. Aš irgi taip galvoju, žinokit, kaip jūs.
0: Bet aš jaučiu, kad aš iš žmonos atvejau 105 eurų savo...
1: Nu, bet žiūrėk, bet tu pažiūrėsi parduotuvę ir pirksi maisto. Gal tu sumokėsi ten kokius 200 eurų?
0: Gal. Ne, tai taip būna, kad aš nuėjau ir sumoku.
1: Nu, tai taip.
0: Bet čia kitaip truputėlį.
1: Nu, kaip kitaip?
0: Čia mes perkame bendrams dalykams. Mes bendrus dalykus ir bendrus dalykus perkam.
1: Ai.
0: Nu, rimtai.
1: Neklausykit, Alvydai, kai šneka.
2: Šeima kaip valstybė, yra bendras biudžetas.
1: Jo, taip. Taip.
0: Nu, nežinau, ar šeimos biudžetą galima lyginti su valstybės biudžetu, nes ten truputėlį kiek kitaip yra.
1: Bet čia aš manau, kad turbūt nereikia dėti lygi... Nu, kaip čia, kiekviena šeima turi savo kažkokius, tai, nu, formas.
0: Čia mes jau kitą temą klausykime, buvęs visai aš naują temą pažadinau.
1: Taip, taip. Gerai, ačiū jums skambutį.
0: Ačiū labai dėkui.
1: Iš tikrųjų, žinok, aš net tikrai dabar susimaščiau, kad jeigu tu pasiėmė iš vyro arba iš žmonos pinigų, tai ar čia yra
0: žiūrė,
1: skola?
0: Jeigu tu pasiėmė bendrom reikmėm, tai nebūtinai tai yra skola.
1: Taip.
0: Bet jeigu tu pasiėmė asmeniniam reikmėm,
1: taip,
0: aš vis laiką gražinu.
1: Nu gal. Nu, prasme, gal tu teisus. Taip.
0: Jo, kai mes einame į parduotuvę, tarkim, okay, žmonos sako, tai tu šiandien sumokėk. Viskas ok, aš susumoku. Jo. Tai čiagi nėra skola, nes mes perkam mums abiems.
1: Nu, gerai.
0: No,
1: aš pamatysiu.
0: Arba pavyzdžiui, jinai vieną kartą perka katinui maistą, sumoka pinigų, taip, nu ten dėžė maisto. Jinai sumoka, tada sako, kitą kartą sako, aš užsakinėjau katinui tulikui akmenukų, atsiprašau, smulkmenas, bet
1: nu, taip,
0: sako,
1: taip,
0: tu sumokėk, okei, viskas tvarkoj.
1: Nu taip,
0: ir tu palaikai balansą tokį,
1: nu, taip
0: maž.
1: Taip,
0: nu,
1: okay,
0: taip, va.
1: Sutinku. Gerai, pratęsim šitą temą, kol kas pamastykim kiekvienas, ar esam paskolinę ir beje, gal prisiminsit, kad kažkas negražino.
0: Aš dar kitą galvoju, bendras biudžetas, tai ką, tai kai kažkas gauna pinigus, turi pervesti bendrą.
1: Ne, nu ne, tiesiog. Ne, nu tiesiog aš galvoju, kad tu tiesiog nesi, nu, nežinau, va dabar ateitų pas mane vyras ir sakytų, taip, man reikia ten tiek ir tiek, aš ten tą ir tą pirksiu. Gali paskolinti, nes va dabar šiai
0: pirkti
1: neturiu.
0: Ateitų vyras, sakytų, aš noriu pirkti, nežinau, naują gitarą. Paskolink man laisvą 1000 eurų. Ne, duok man 1000 eurų naują gitarą.
1: Ne, bet jeigu aš žinau,
0: tai taip, kad išėna, tas vyras... Kad tu jam nupirki gitarą, tai tu
1: bet,
0: sakytum, palauk gimtadienį, aš tu ją padovanosiu.
1: Ne, bet jeigu aš žinau, kad jisai, pavyzdžiui, man gal ant rytojaus duos ten tokią pačią sumą. Arba...
0: Gal neduos.
1: Nu, bet tai tu žinai, ar duos, ar ne, nes gyveni su vyru.
0: Bet jau kas paskaičios, kas daugiau kam davė.
1: Bet ar čia reikia skaičiuot, kas kam daugiau davė šeimoje gyvenant?
0: Aišku.
1: Eik tu.
0: Taip.
1: Materialistė tu.
0: Ne materializmas. O to prasideda, o tu atsiėmeni, aš tau kiek daviau, o aš tau daviau.
1: Bet čia jau blogi santykiai, jeigu taip žmonės prikaišė
0: viens kitam. O čia vienas žingsnis, žinok, nuo
1: to. Siaubekas, reik... Mes, žodžiu, su Marium einam padiskutuoti šią temą.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavęs supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvis.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
3: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
4: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Gerai, grįžtam į mūsų laidą, kurioje kalbame apie skolinimusius. Čia juokauja Marius, sako, šiek tiek pakreipiau temą į kitą pusę. Dėl skolinimosi, tai kaip aš suprantu, čia turbūt retas, kuris nėra skolinęs ar pasiskolinęs. Bet vat diskusija apie tai, kad jeigu tu skolini savo vyrui, pavyzdžiui, arba žmonai.
1: Nu, čia, žinok, visokių turime laiškų dabar. Pavyzdžiui, aš esu paskolinęs vienam žmogui 500 eurų, bet jų man jis negražino. Čia žiauru. Žiauroka. Taip, pritariu Mariui, rašo Indrė. Pas mus šeimoje irgi tai būna, kad pavyzdžiui, vyras iš manęs pasiskolina, nes neturi grinų tuo metu. Turime šeimos biudžetą, kurį kiekvieną mėnesį abu vis papildom, bet ten pinigai yra neliečiami, nebent koks labai jau ekstra atvejis. Beje, pas mus panašiai.
0: Nu, bet tai čia sakau, kiekvienos šeimos yra turbūt tvarka, kaip kas nusprendžia daryti. Beje, žinai, aš žinai, kas mane šiaip labiausiai erzina.
1: Taip.
0: Man yra tikrai tai buvę ir ne dėl to, kad man būtų gaila, bet man būna pikta. Aš pasakysiu taip, žinai, būna, kai tu eini su kolegomis, nu anksčiau, pavyzdžiui, man tekdavo eiti su kolegomis papietauti.
1: Taip.
0: Ir ten koks nors kolega sako, oi, blemba, nepasėmiau ten kokio nors, ten nežinau, ten piniginės, neturiu grinų ar dar kažkas tai. Ir tu jam paskol, nu, tarsi, tu jam tiesiog už jį užmoki, ar ne?
1: Taip.
0: Ir esmė tame, kad jisai kažkaip stebuklingai pamiršta. Gerai, gal aš juokiuosi, ta suma gal ir nėra didelė, ten kokie 6-7 eurai.
1: Bet čia toks principo dalykas.
0: Bet man toksai visą laiką būna, nu kodėl tada tu, kodėl aš dabar tu, nes man kaip ir nebepatogu eiti ir sakyt, kad žiūrėk, ar tu nepamiršai man, nes aš tau kaip pačia. Bet atrodo, nu kaip žmogus va taip ima ir pamiršta, žinai?
1: Gerai, dar laiškų. Sveiki, labai pritariu Mariui, vėl rašo mums kitą klausytą.
0: Nu tai aš nesakau, kad aš nepritariu.
1: Ne, tai čia viskas gerai, čia paprasčiausiai kiti žmonės rašo.
0: Taip.
1: Mūsų su vyru atskiros piniginės, jeigu prireikia kuriam, taip pat skolinamės ir gražinamės. O augintiniui ar mūsų ar maistui perkam abu pailiui ir kaip išeina, čia jau nesismulkinam ir labai puikiai. Aš nesuprantu to duok. Arba kai būna bendras biudžetas ir įvaldo, pavyzdžiui, tik žmona, o vyras turi prašyti savo išlaidoms. Žinau ir tokių atvejų.
0: Aš tai ne, jo, aš išgirdau, bet aš tai kažkaip, žinai, mano tai politika yra tokia, kad tiek vyras, tiek moteris turi turėti pinigų, bet esant reikalui, jeigu man reikėtų, pavyzdžiui, duoti, aš nežinau, aš ateičiau ir sakyčiau, kad dabar man gražink.
1: Ne, dėl to, kad tai tu esant reikalui, tai beikios abejonės. Esant reikalui, bet tai čia esant reikalui, čia kažkoks, nu toks, nu, taip, jau, taip. Toks jau, žinai.
0: Gerai, Mariau, turim ir skambučių, dar pasilabinkim su mūsų klausytojais.
1: Alio,
0: labą rytą. Klausom jūsų.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Ričardas.
0: Ričardai, jūs kaip, esat paskolinęs pinigų? Arba pats gal pasiskolinęs?
2: Aš esu paskolinęs, pats paėmęs paskolą ir atidavęs savo, nu...
0: Savo norą atidavėt.
2: Namavo būtą.
1: Taip.
2: Nu, aš pasiskolinu už snoro bankelio.
1: Bet tai čia mes apie bankus nekalbam. Mes, mes kalbam apie iš draugų pažįstamų giminaičių.
2: Aš jam paskolinau, kad apmokėtų visas paslaugas.
0: Nagi, taip. Ir kas nutiko?
2: Vandenį, viską, sako, atiduosiu, kai turėsiu. A dabar net nesisveikinu.
1: Čia labai geras tas, atiduosiu, kai turėsiu. O tai jeigu niekada neturėsiu.
0: Nu, tai ir, kaip ir viskas.
1: Gerai, ačiū.
0: Gerai, Ričardai, ačiū.
1: Dėkui.
0: Ačiū jums labai.
1: Ir dar vienas laiškelis jau paskutinis. Taip. Labas rytas, stengiuosi nesiskolinti ir niekam neskolinti didelių sumų. Esu mamai paskolinusi, nes kitaip neėmė. O dėl vyro žmonos skolinimus, jeigu su vyru gauname grynus pinigus arba išsiimam, tarkim, kuris 200 eurų, tai pasidalinam arba kažkur dedam bendrai, o kai reikia, pasiimam ir pranešam vienas kitam ir žinom, atgal, kur jis pasiskolino. Kur gaunat grinųjų, klausė VMI.
0: Nieks neklausė, negazdink mūsų klausytojų.
1: Jokau.
0: Gerai, štai tokia buvo tema apie skolinimusis ir paskolinimus. Žodžiu, skolinkit atsakingai, lygiai taip pat skolinkitės atsakingai ir nepamirškit, kad jeigu pasiskolinot, nu būtų gerai, kad gražintumėt.
1: Šiaip aš manau, kad finansinis raštingumas dar yra tas dalykas, kurio mūsų tautiečiams labai reikia.
0: Taip, kad no, pasimokykim visi taip kartu.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiuo metu ima svarstyti LRT įstatymo pataisas ir turėtų priimti lemiamą sprendimą. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas, LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prieš žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Daugiau nei 100 sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų, pacientų organizacijų, draugijų, įstaigų ir organizacijų kreipėsi į Seimo narių su prašymu stabdyti sveikatos apsaugos ministerijos siūlomus įstatymų pakeitimus, kuriuose anot konservatorės Jurgitos Sejonienės numatyta išplėsti kontrolės institucijų galias ir griežtinti sankcijas sveikatos priežiūros specialistams.
1: Sudaromos galimybės stabdyti ar nutraukti sutartį su gydymo įstaigomis bei vaistinėmis ir griežtinama administracinė atsakomybė už nustatytus pažeidimus. Taigi, nustatytos piniginės baudos iš esmės ir asmens sveikatos priežiūroms įstaigoms ir vaistinėms didėja kartais.
0: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijoms direktorė Neringa Čiekienė nuogąstauja, kad didžiausia rizika kyla pacientams. Nutraukus ar sustabdžius sutartį su gydymo įstaigomis ar vaistinėmis, pacientai susidurs su ilgesnėmis eilėmis, ribotų paslaugų prieinamumu ir papildoma finansinė našta.
2: Vienas iš tų kertinių klausimų, ar gydytojas jisai, kuris žino, kad galės būti nubaustas už netyčinės klaidas, ar jisai remsis gynybinė medicina, ar jisai darys papildomą žingsnį, kad pacientas gautų geriausiai įmanomą sveikatos priežiūrą ir sprendimą.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako girdintis abejones.
3: Na, galbūt ir pagrįstas abejonės, ar ne per daug kontrolės, bet tai tokia platesnė perspektyva, apibriežti dalykai, kurie, na, bus sumuojami. Tai nebus kažkokie tai pavienių atvejų baudimai, bet turėsime dar diskusiją Seime.
0: Gydytojų ir pacientų bendruomenės pabrėžia, kad atsakomybė už pažeidimus sveikatos sistemoje turi būti aiški, proporcinga ir pagrįsta duomenimis, tačiau šiuo atveju kyla pagrįstų abejonių. Ar siūlomi sprendimai buvo tinkamai įvertinti, ar buvo atlikta išsami jų poveikio analizė pacientams, sveikatos priežiūros specialistams, gydymo įstaigoms ir regionams. Valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijos tarybai žada pateikti tris scenarijus dėl valdančiosios koalicijos ateities. Tai jis šiandien teigia žurnalistams. Jis plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo bei ragino sulaukti partinės diskusijos šeštadienį. Nors dėl koalicijos ateities, o ypač dėl bendro darbo su Nemuno Aušra nekarta keltas klausimas, įskaitant pačių socdemų gretose, aiškaus sprendimo socdemai nepriima jau kelintą mėnesį. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823, prateskite lietuviškos dainos žodžius, o mes jums už tai padovanosime prizą Lietuvos marškinėlius. Beje, noriu priminti, kad šiandien dar laidoje nesukome mūsų laimės rato.
1: Tiksliai, laimės ratas.
0: Ir jums reikia klausyti, kai išgirsite mūsų šaukinuką, laimės ratas, paskambinkite, mes turime laimės ratą.
1: Taip, turim daug dovanų, daug prizelių.
0: Taip, ir visą vasarą suksime mūsų laimės ratą ir dovanosime jums prizus. Bet čia kažkada laidoje, nežinau kada. Nežinau kada. O dabar pratesimas. 1823. Su kuogi pabendrausim? Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Aurimas.
0: Aurimai, malonu, klausome iškarpą iš dainos, kai dainos sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Lyg tūkstantį metų. O kaip toliau?
2: Deja, nepasakysiu.
0: Nepasakysit. Gaila, gerai, už

0: Leidžiam vietą kitam žmogui. Alio, laba diena.
1: Laba diena. Laba diena.
0: Pirmas prašymas, patildykite radijo imtuvą, jūs jau prisiskaminote. Ne, dėja, taip ir nesusikalbam.
2: Aha, labai jau prastas ryšys.
0: Kitas skambutis, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Aušra.
0: Aušra, malonu, ar priminti iškarpą iš dienos?
3: Ne, pabandysiu.
0: Nereikia, gerai.
3: Ramu ir nieko nereikia, kai esi tu šalia.
0: Ne, ne šitoje vietoje yra ši eilutė, paskubėjo truputėlį.
2: Aha.
0: Ne, gerai, bandom dar kartelį. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
4: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Vilma.
2: Vilma, reikia pakartoti iškarpą, ar jau žinot, kaip ten toliau?
4: Ne, pakartokite.
0: Gerai.
2: Nu, paklausom.
0: Paklausom.
2: Gerai. Lyg tūkstantį metų aš pažinočiau tave. Ir kaip ten toliau?
4: Dieve, nu tiesiog pambau.
2: Lyg tūkstantį metų aš pažinočiau tave. O kaip ten toliau? Nežinot?
4: Žinau, bet dabar vat atlėdžiu.
2: Na, va, dabar ir užstrigo. Nu, nieko tokio būna.
0: Nepergyvinkite, ačiū. Kitą žmogų kalbinam ir paskutinis čia jau bandymas. Alio, laba diena.
1: Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Patildykite radijo imtuvą.
5: Patildžiau.
0: Pasakykite, kuo jūs vardu.
5: Girmantė.
2: Girmantė. Žinot, kaip toliau, ar reikia pakartot?
5: Taip, ir jeigu kas būtų pasakęs, kad tu būsi šalia.
0: O va dabar
2: visiškai teisingai. Ir melodiją žinot, ir tekstą žinot, sveikinam labai, Lietuvos marškinėliai, tai tenka jums.
0: Girmantė, nepadėkite ragelio, paaiškinsiu, kaip atsiimti prizą.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar pakalbėkime apie šiandienos orus. Mariau, kaip galvoji, bus lietaus ar ne, kaip tu, kaip tavo nuojauta sako?
3: Nežinau.
2: Nežinai, aš tau to jau pat pasakysiu. Šiandieną vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palies dėja. Galima perkūnija, temperatūra bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
3: Ir dar matėme įspėjimus, kad pajūryje galimas labai stiprus vėjas.
2: Labai ramiai tai pasakėjai.
3: Nu, bet tai, nu, o ką man paniko dabar dėl to?
2: Nu, ne, nuraminkim visus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Vasara su lietumi.

0: įvairiausius nutikimus, kažkokius tai...
1: Jordana Butkutė sukėlė internete audrą.
0: Nagi.
1: Vienam koncerte jinai pasisakė tarp dainų.
0: Taip.
1: Šiaip nuoširdžiai pasisakė.
0: Na, jinai visą laiką nuoširdžiai.
1: Taip.
0: Ką galvoja, tas sako žmogus.
1: Čia gal todėl labiausiai, kad ten, nu, ten buvo keiksmažodis. Bet taip, o tai jūs jau nesikeikėte.
0: Aha, šiaip tikrai, jau visi tokie mandagus, jau tokie dori.
1: O jinai pasakė, nešiojas kaukės, kur iš pradžių rodo, kokie kieti, faini, to labiau geri, nu čia apie vyrus galbūt, šeiminiški ir mylės jūs visą gyvenimą. Ir kad būsit vienintelė. Nefiga netikėkit. Nu, neištygos netikėkit.
0: Taip, taip.
1: Sakė Jordana. Apsižiūrėkite ir sako... Sako, nu jeigu jums taip tinka, tai gerai, bet jeigu ne, tai per bortą, sakė.
0: Ir pritariu jos kiekvienam žodžiui.
1: Ir publika plojo.
0: Va, atsistojus ir aš ploju. Teisingai, Jordana. Reik nerinkt žodžių, kalbant apie tikrą tiesą gyvenimišką. Ir apie vyrus.
1: Ir apie vyrus.
0: Ir apie vyrus, ir apie moteris, galima sakyti. Taip, visokių
1: dar
0: yra.
1: Dar viena naujiena.
0: Kokia?
1: Kurią labai norime jums pareklamuoti.
0: Oi, čia tai, čia, va čia yra įvykis.
1: Aš jau sakiau, kad mes studijoje turime laimės ratą, bet palaukit.
0: Mes apskritai turim laimės vasarą, pradėkime
1: mes turim laimės vasarą su laimės ratu.
0: Taip.
1: Bet mes su tuo laimės ratu galim atvažiuoti į jūsų miestą.
0: Taip.
1: Ir mums reikia žinoti, kur mums važiuoti. Tai jūs užėkite į lietus.fm puslapį, pamatysite tokį skelbimą laimės vasarą, užėkite ten ir jūs galite ir pats registruotis.
0: Ir galite užregistruoti savo miestą, kaip suprantu, ne?
1: Ir į kurį miestą turi atvykti laimės ratas, jūs turite parašyti.
0: Taip, ir mes su Marium.
1: Jau kitą ketvirtadienį.
0: Pasimsim laimės ratą su visais tais prizais įspūdingais.
1: Su visa savo radio studija.
0: Taip, su visa radio studija.
1: Mikrofonais.
0: Su mikrofonais, su programų direktoriumi. Turim. Atvyksim į jūsų miestą ir jūs turėsit puikią galimybę sudalyvauti mūsų
1: laisvas
0: laimės.
1: Laisvas suks laimės ratą.
0: Visa graži patenkinta.
1: Su bikiniu.
0: Su bikiniu gal ne.
1: Gal
0: jeigu ne. Geras ūras.
1: Jo, o aš šiaip sėdėsiu ant sofkės ir ten šnekėsiu.
0: Ir saldainius valgysiu.
1: Labai gali būti.
0: Taip, tai žodžiu, mes iš tikrųjų norime pakviesti, užeiti į mūsų laimės vasaros šitą visą žaidimą, užregistruoti save, savo miestą ir mes jau kitą ketvirtadienį atvyksim kažkur. Kur vyksim, paskelbsim turbūt prieš pat išvykstant, ar ne, bet kokiu atveju norėtųsi kuo daugiau jūsų, kad turėtumėm iš ko pasirinkti.
1: Tai prisiminkite, lietus.fm, užeinate laimės vasarą ir parašte, į kurį miestą turi atvykti laimės ratas jau kitą ketvirtadienį.
0: Jau kitą, taip.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: muzika labai smarkiai pagerėjo, laisvos nuotika.
1: Kurią tu bandėjai man su mauti.
0: Nes laisva kolegos užsiprašė, kad atneštų jai pietų
1: varškėčių.
2: Kas gero Lietuva?
0: O kas pas jūs gero?
1: O kas pas jūs gero, kodėl jūs laimingi? Vat man parneš kolega varškėtukų, kurios tu ir Marius įsivaizduokit, koks keulį. Sako, tu nevalgyk varškėtukų, tai iki kita ten pasimsi ten lazaniją. Tokia, ir jis jau tikėjosi, kad mano tas kitas kolega, nu jis pasimt lazanijos ir man neparneš varškėčių. O tas gerasis kolega, sako, man nesunku. Taip, Martina sako, man nesunku, aš nueisiu ir parnešiu ir tau. Laisvutė, varškėčių.
0: Jis per geras, netgi sakyčiau.
1: Šiaip jo, jis tikrai per geras. Geras.
0: Gerai, o dabar mes laukiame jūsų skambučių telefonu 1823, paskambinkite ir jūs mums pasakykite, kodėl jūs esate šiandien laimingi. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
3: Ričardas iš Klaipėdos.
1: Ričardai iš Klaipėdos, sakykit, kodėl jūs laimingas?
3: Dėl to, kad aš antrą dieną išėjau atostogas.
1: Antrą dieną kaip atostogose? Gerai, kaip, kuriam laikui tos atostogos numatytos?
3: 2,5 savaičių.
1: O ką veiksit?
3: O kažką nuplanuosiu.
1: Lėksit prie jūros? Ar Klaipėdoje gyventamas neinat?
3: Ne, prie jūros tai ne, aš geriau važiuoju, reiškia, pas tėvus.
0: Va, pasakyk klaipėdiečiui, ar eisit prie jūros? Ne, apsaugok viešu. O Jezu, ką jūs šnekat? Jūra.
3: Man geriau, reiškia, prie ežerą.
1: O kodėl? Atsibodo jūra?
3: Ne, daug žmonių mane patinka.
1: Ai, nu gerai, man irgi, žinokit, labai patinka.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį. Aš labai suprantu tos žmonės, kurie gyvena pajūry ir sako, kaip paklausė, ar būsi prie jūros, ar eisi, sako, ne. Nu, manęs vienas žmogus paklausė, sako, o tu buvai, kada paskutinį kartą buvai Gedimino kalno, prie Gedimino bokšto?
1: Uh-huh.
0: Sako, ką žinau, ko man ten eit? Nu, rimtai, aš Vilniuje gyvenu, aš šalia visą laiką einu. Ką man ten
1: bet čia du skirtingi dalykai, kur yra jūra ir kur tu gali ten, žinai, gaudyti
0: visas
1: relaksą.
0: Visas Vilnius ant rankų.
1: Ne, nu jūra man vis tiek yra kitaip. Kad ir kaip bebūtų, jūra yra jūra.
0: Gyventum prie jūros, įprastum.
1: Nu, paraščiau, bet aš vis tik eičiau, žinok.
0: Aš irgi eičiau.
1: Aš eičiau. Šiaip eičiau. Jūra gerai.
0: Degintis.
1: Aha.
0: Va.
1: Paplau.
2: Būkit laimingi.
4: Čia Lietus.

0: Tėčiui, močiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
1: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien ryte vėl daugybė institucijų, tarp jų mokyklos, medicinos įstaigos stotys ir oro uostas sulaukė pranešimo apie neva padėtus sprogmenis. Tačiau policija pavojaus neišvelgė. Gauti elektroniniai laiškai, kaip įprasta parašyti rusų kalba. Anot pareigūnų už įstaigų saugumą atsakingiams asmenims rekomenduojama apžiūrėti jų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint apie tai pranešti. Tokių grasinimų mokyklos sulaukė ir vakar. Valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, tarybos nariams pateiksęs tris scenarijus dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo ir ragino sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socdemai ir aptarts koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos. Pateiksiu tris galimus scenarius. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi trys geri.
0: Anksčiau socdemai yra modeliavę taip pat tris galimus scenarijus. Tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Sinkevičius teigia, jo komunikuodama apie duomenų vagystę iš registrų centro, premjerė Inga Ruginienė nepadarė esminių klaidų. Tai jis komentuoja po socdemų frakcijos posėdžio. Anot jo, įprasta praktika tokia, kad rezonansinių bylų informacija pirmiausia pristato teisėsaugos institucijos, o ne premjerė. Taip jis kartoja ir anksčiau įsakytą poziciją, jog vyriausybė neturėtų prisijimti atsakomybės už tai, jog neinformavo visuomenės apie duomenų vagystę. Ėmus rutuliotis šią istoriją, politikai ir institucijos vieni kitų ėmė kratytis atsakomybės, kasgi turėjo apie tai pranešti. Žuvusiųjų skaičius Ukrainoje auga iki 13, sužeista daugiau nei 100. Gelbėtojai toliau ieško žmonių pagriuvėsiais, tad aukų skaičius gali augti. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigia, jog Rusija nebeturi karinių galimybių pralaimi mūšio lauke, tad vienintelė turima korta yra teroras. Sinoptikai įspėja vakarų Lietuvą apie artėjančią perkūniją. Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskričių gyventojai įspėjami pasiruošti žaibavimo pavojui. Sinoptikai pavojų skelbia iki 20 valandos šiandien. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar ji?
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Važiuojam. Jis ar ji?
1: Jis ar ji.
2: Tai šiandien jis, jie.
1: Šiandien jie.
2: Vyrai.
1: Vyrai gali skambinti mums į studiją ir laisvą užduosiu jums 5 klausimus. Jeigu bent 3 atsako teisingai, aš atsakiau visus 5 teisingai.
2: Taip.
1: Prizas
2: žmogus.
1: Jūsų. Tai dabar laukiam skambučių, viskas paprasta.
2: Taip, Lietuvos marškinėliai, jeigu atsakot bent į 3 teisingai. Mėly vyrai, linkiu drąsos, stiprybės ir proto.
1: Tik ką gavom priekaištą.
2: Kokį?
1: Nuo direktorius. Sakė, mes per daug betarpiški.
2: Sakė taip?
1: Tu kažkaip sakė, per daug jūs atsipūtė, jūs tokie.
2: Ai, va, aš negirdėjau. Atsimeni?
1: Sako, jūs tokie visi. Bet tai gal gerai, kad mes tokie?
2: Aš tai galvoju, kad jis gal biški pavydi, žinai.
1: Mūsų laisvės tokios.
2: Laisvės to tokio, tokio betarpiško bendravimo.
1: Jo, jo.
2: Nes čia tai yra duotybė, žinai, ne visi taip moka.
1: Nu, vat būna, kad vat, kai kada vat, valgom saldainį ir reikia jau kalbėti eterį.
2: Taip.
1: Ir kalbam.
2: Aš dabar, pavyzdžiui, tris varškėčius suvalgiau ką tik.
1: Studijoje. Tris varškėčius.
2: Ten ar 3 ar 4 nelabai supratau.
1: Bet vat,
2: sukrito kaip 3. Jeigu buvo 4.
1: Gerai, viskas.
2: Gerai.
1: Mes jau kažkaip.
2: Išsišnekėjom. Atsiliepkim. Vyrai skambina.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Saulius.
2: Sauliau, linkime jums sėkmės. Jeigu girdėjote 5 klausimai jums paruošti, jeigu bent 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime Lietuvos prizą, tai yra marškinėlius.
1: Susikaupėme ir pradėkime.
2: Taip, kuriame mieste yra Europos parlamento būstinė?
3: Briuselis.
2: Kuriame mieste yra garsusis Akropolis?
3: Atėnai.
2: Kaip vadinamas tradicinis japoniškas drabužis su plačiomis rankovėmis?
3: Kimono.
2: Koks medis augina giles?
3: Ąžuolas.
2: Kokia sporto šaka apima plaukimą, važiavimą dviračių ir bėgimą?
3: Triatronikas.
2: Kaip tenai? Pradėjot gerai, aš padėsiu jums.
1: Taip, todėl ir...
2: Gerai. Sauliau, nusiraminkit, viskas yra tvarkoje. Aš iš karto jūs noriu pradžiuginti, kad jūs atsakėte 3 teisingai, tai tikrai. Dabar žiūrėkit, kuriame mieste yra Europos parlamento būstinė, jūs sakėt Briuselis.
1: Vis dėlto Europos parlamentas yra ne Briuselyje, o Strasbūre. Ir mes labai daug apie tai netesame išnikėję.
2: Taip. Dabar Atėnai iš tiesų garsėja tuo Akropoliu, čia ne apie prekybos centrą jo kalba, tai jūs buvot visiškai teisus. Tradicinis japoniškas drabužis su plačiomis rankovėmis. Kimono, čia dar vienas taškas. Koks medis augina giles, jūs taip pat pasakėte teisingai, kad tai yra ąžuolas. Na, o tas trija, ten užtrigot, tai yra triatlonas arba kitaip dar trikovė. Tai buvot visai šalia, bet kokiu atveju. Prizas atitinka jums. Sveikinam labai.
3: Valio.
1: Sveikiname jūs. Dėl prizo mes jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Час наujo redaktoriau.
1: Na, o dabar mes norime jums pristatyti naują dainą, kurią mums atsiuntė atlikėja Baiba.
2: O, senai girdėtam, senai matyta.
1: O žiūrėk, jeigu Latvijai mums yra braliukai, tai Latvijos merginos kas yra mums yra sesutės? Žodžias Baiba Latvija.
2: Nu, tai gal žinau,
1: na,
2: pasakė naujieną.
1: Tai,
2: nu, tai vadink sesutė, kaip nori.
1: Nu, tai na. Taip.
2: Tu man irgi gali...
1: Bet Baiba jau labai senai gyvena Lietuvoje.
2: Šiaip taip, ir na, man tokia jau, tokia Latvija, kaip, jau... kaip aš kokie ten būčiau.
1: Kaip Rumunė.
2: Rumunė.
1: Nu, gal ir taip.
2: Gal ir taip.
1: Gal ir taip.
2: Gerai, kaip vadinas naujausia Baibos daina?
1: Vandens.
2: Vandens?
1: Vandens.
2: Ištroško Baiba.
1: Pažiūrėsime.
2: Gerai,
1: pasiklausom, kaip visada, minutę iš dainos, po minutės paskambinkite, pasakykite dainai taip ar ne. Baiba daina Vandens.

0: Minutę nuskambėjo disko toksai.
1: Toks diskos.
0: Bet labai linksmai. Vandens, dance. Va, kaip čia.
1: Gerai, o dabar pažiūrėsim, kaip šią dainą įvertins mūsų klausytojai. 1823, paskambinkit ir ištarkit dainai. Arba taip, arba ne.
0: Taip.
1: Kas čia traškiai? Aš trašku.
0: Mikrofonas tavo traška.
1: Pajudink
0: dar.
1: Palauk.
0: Ne, dabar ne.
1: Vis tiek kažkas čia yra.
0: Ja. O.
1: Oi.
0: Gerai.
1: Yra.
0: Nu, mes atsiprašom, kad prie jūsų techninius
1: taip,
0: dalykus sprendžiame.
1: Bet reikia išspręsti vis tiek, kad žinotumėm. Mhm.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Irena.
1: Irena, dainai sako taip ar ne?
2: Taip.
1: Taip, patiko. Taip. Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū, dėkui. Antrą žmogų kalbiname. Alio, laba diena. Alio. Ne, padėjo žmogus ragelį, gerai, su kitu kalbam. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Vytautas iš
0: Vytautai, Kauno. Vytautai, taip ne. Ar ne, sako ne. Dainai, nepatiko.
1: Kodėl nepatiko?
3: Ne. Per daug, per nosį dainavimas, galėtų
1: ryškiau, aiškiau. Aha.
0: Per nosį.
1: Per nosį, sako.
0: Gerai, gerai. Ačiū.
1: Gerai.
0: Neatkreipiu dėmesio, bet, nu, gal žmogui taip išsiklausė.
1: Nu, tu taip.
0: Gerai, taip vienas ne. Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Irma.
0: Irma, malonu, taip ar ne?
4: Taip.
0: Taip, sako.
1: Patiko.
0: Ei, ačiū.
1: Turime du taip, vieną ne.
0: Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Ilona.
0: Ilona, malonu.
5: Nepatiko.
0: Nepatiko.
5: Neužvedė ne truputį. Nei šokti, nei kartu dainuot, gitarti, nei sportuoti. Žodžiu.
1: Nieko žodžio. Jokių emocijų.
0: Gerai. Įdomi situacija. Du taip, du ne.
1: Nu ir dabar lemtingas bus.
0: Ir dabar komisijos pirmininkas, kaip aš vadinu, skambina visą laiką.
1: Pažiūrim, nu, kas čia bus.
0: Alio, laba diena.
6: Labadiena.
1: Ko vardu?
6: Lina.
1: Ištarkit dainai taip ar ne?
0: Jūs komisijos pirmininkė, jūs nesako.
1: O kodėl jums nepatiko, pasakykit?
6: Nei melodija, nei... Nu, tiesiog, nei klausyt, nei išjungti.
1: Supratau. Nu, ne jūsų daina, žodžiu.
0: Gerai.
6: Ne.
1: Gerai, ačiū už jūsų nuomonę.
0: Vau, wow, kaip įdomi čia viskas šiandien įtemptai klostėsi mūsų
1: etri. Taip, atrodė, kad jau nedaug trūksta iki to, kad visi ištars taip, bet...
0: Aš pagrosiu dabar vieną dainą, kuri visiems mūsų klausytojams patinka.
1: Kuri čia?
0: Nu, aš taip įtariu, kad nu, bent jau beveik visiems.
1: Kuri?
0: Nu, vat, išgirsi pirmus akordus, iš karto suprasi.
1: Oi, va čia jau, kaip sakant, su arbatėlė, žiūrint į jūrą.
0: Ir padainu.

0: Su lietumi.
1: Turime labai skanų, labai nuostabų, labai nostalgišką projektą mūsų eteryje. Jisai vadinasi Tėvuko receptas. Beje, raginame registruotis.
2: Taip.
1: Užėjus į mūsų svetainę lietus.fm, pamatysite registraciją. O mes kiekvieną dieną skambinu jau užsiregistravusiam žmogui ir dovanojame jam. Projekto dalyviui Žemaitijos pienas dovanoja savo produkcijos rinkinį, kuris jums tikrai labai pravers gaminant šaltibarčius, nu ir ne tik šaltibarčius nuo savęs pridėsiu. O šiandien mes norime pakalbinti Vilmą. Vilma, laba diena.
3: Sveiki.
1: Vilma, aš matau prieš akis jūsų mums atsiųstą receptą. Ir tai yra tėvuko Antano kaimiška kiaušinėlė su lašinukais ir svogūnų laiškais.
2: Tikrai kaip skaniai skamba. Papasakokit dabar, kaip tu pasigamin šitą patiekalą?
3: Oi, nu ką moka tėvukas, tą moka, vat sa ir moka.
2: Klausykit, bet ten aš galiu paklausti jūsų, o riebalų ten daug aš įsivaizduoju, nes aš matot kaime augus, tai ne, nėra taip, kad labai jau ten.
3: Nu, tai, kad lašinukas pakepintas ir tiek, tai kuo mažiau lašinuko, to mažiau
2: riebaliuko. Mhm.
3: Taip, o šiaip tai taip ir gaunasi, kad seniau būdavo savi kiauliukai, savo mėsytė, dabar pirktinė, lašinukas, iš daržo jau atsineša svaguniukų. Na, iš tvarto prasineša kiaušinukų, dėkui dievui, dar vaikšto.
2: Taip.
3: Tėvukas Antanas, nu, viską į keptuvę ir sušyriškina. Ir skanaus.
1: Ir skaniausias dalykas.
2: Skaniausia turbūt kiaušinienė, kurią turbūt esat valgius, ar ne?
3: Žinokit, jo.
2: Tėvuko yra
1: su cibuliu, su lašinukais, švieži kiaušinėliai, jodos duonos darytarių šalia, taip?
3: Taip,
1: gerai.
3: Super. Labai duona tinka.
1: Vilma, ačiū Jums labai, kad Jūs mums parašėte, kad Jūs dalyvavot mūsų projekte. Mes Jums už tai jau turbūt girdėjote, bet dar kartą priminsiu, dovanojame Žemaitijos pienas, Jums dovanoja savo produkcijos rinkinį. Viską galėsite išragaut, paskanaut. Gerai?
3: Gerai, ačiū, su tėvuku pasidalinsiu.
1: Oi, labai gerai. Ačiū tėvukui linkėjimai, dėkui už dalyvavimą.
2: Taip, o mes norim priminti jums apie, na, to gardžiųjų patiekalų paslaptį, vadinkim taip. Daugelio gardžių patiekalų paslaptis yra Žemaitijos pienas kefyras, gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis būtent vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
1: Vasara ypač norisi lengvų, gaivių, natūralių produktų, todėl kefyras tampa nepakeičiamų pasirinkimų, ieškantiems paprasto, bet labai gardaus sprendimo ir pridėsiu ir sotaus sprendimo. Su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiekalas įgauna daugiau gaivos, švelnumo ir tikro lietuviško skonio. O jeigu norite, gryną gerkit. Aš netgi žinau žmonių, kurie išsipila stiklinę kefyro, barsto prieskonių, žolelių visokių ir va taip su prieskoniais.
2: O tu žinai, kad yra...
1: Čia kažkas gaunasi panašaus į Iraną.
2: O tu žinai, kad yra tokių, kurie kefyrą su mineraliniu dar geria?
1: Žinau, nesu ragavęs.
2: Esu ragavus, buvau man užmaišę.
1: Ir kaip?
2: Nuskanu.
1: Aš esu dar vieną kartą, aš po to pasakysiu, ką esu.
2: Gerai.
1: Kokie mišinį, ojei.
0: Būkit laimingi, čia lietus. Jūs.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Reklama.

0: Tu girdėjai, Mariau, kas ką tik nuskambėjo?
1: Aš tai girdėjau, bet aš žiūrėsiu, per kiek laiko sureaguos mūsų klausytojai į šį dalyką.
0: Nu, pažiūrėsim.
1: Ar jie jau suprato? Viskas čia suprasta jau.
0: Gerai.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Giedrius.
1: Giedriau, ar jūs žiūrite mūsų video transliaciją?
2: Šiuo metu nežiūriu.
1: Nežiūrite.
0: Gaila, nes būtumėt matęs mūsų tą stebuklingą laimės ratą.
1: Vakar matė.
0: Taip, bet žinokit, aš jau prie jo stoviu ir jau kai tik tai duosit man startą, kad galiu jį suktelti, aš iš kart tą padarysiu.
2: Nu, greit, 3, 2, 1, sukama.
0: Sukama. Gerai, jisai sukasi.
1: Labai, žinokit, smarkiai pasuko.
0: Nu, aš labai noriu, kad laimėtų gerą prizą.
1: Aha.
0: Ai, tiek nedaug truko.
1: Giedriau, šalia visai buvo atžyma, kuri jeigu būtų išsisukusi, jūs dalyvautumėt finale ir kovotumėte dėl pagrindinio prizo, tai yra dėl kelionės į užsienį.
0: Taip.
1: Bet dėje sustojo šiek tiek kitoje vietoje, bet jūs laikimite puikias, nepakartojamas, lietaus kojinės.
0: Taip, sveikinam jūs labai. Taip, labai žinoma gerai.
1: Aišku, gerai. Giedriau, bet jūs galite ir dar bandyti, nieko baisaus.
0: Taip.
1: O dėl prizo mes su jumis susisieksime. Aš priminsiu, kad laimės ratą mes sukame visą vasarą. Galite laimėti kojinės, marškinėlius, lietpaltį, skėtį. Aišku, gali būti ir bandyk rytoj. Toksai vat,
0: laimės lašelį galima laimėti.
1: Taip, tai yra antistresinis laimės lašelis, kurį galima rankoje maigyti. Galite laimėti dainą mūsų eteryje. Ir aišku, pagrindinis prizas tai yra kelionė į finalą, o finale mes dovanosime kelionę į užsienį, į Graikiją.
0: Taip.
1: Jums, jūsų antrai pusė ir vaikui iki 12 metų.
0: Super.
1: Va taip.
0: Aš galvoju, kad Mariau, čia dar mes nepamirškim pasakyti, kad kviečiame visus registruotis šiame nuostabiame reikale ir nepamirškit prašyti savo miesto. Mes su tuo laimės ratu norėtumėm atvykti pas jūsų miestą ir jums patiems leisti tą prizą išsisukti.
1: Taip.
0: Taip, tai parašykit, registruokitės ir kaip sakyt, gal net ir patys galėsit suktelti mūsų laimės ratą.
1: Lietus.fm mūsų svetainėje pamatysite registraciją, užeikite ir parašykite į kokį miestą jau kitą ketvirtadienį.
0: Taip.
1: Mums su laisvą atvažiuot. Tai prasme, atvažiuosime aš, laisvą ir ratas.
0: Taip. Įsivaizduojat?
1: Trise.
0: Nu, tai čia yra kombinacija, taip, kaip sakyt,
1: sukarinė. Ir aš manau, kad mes ir prizus iš karto atsivešime ir iš karto jums ir dalinsime ten.
0: Aš manau, kad taip.
1: Tai vat pasiplanuokite. Aišku, na, toks metas, pirmą dienos pusė. Tai nežinau, kiek galės žmonių ateit, bet gal kažkas ateis.
0: Ateis.
1: Taip.
0: Taigi čia, žinok, yra rimti reikalai.
1: Kur norėtum važiuot? Pirmam rozui kartui.
0: Pirmam rozui, į kokį miestą?
1: Aha.
0: Gal vėl link Žemaitijos, man praeitą kartą taip Žemaitijai patiko.
1: Žemaitija gerai, aš į Dzūkiją dar norėčiau.
0: Į Dzūkiją.
1: Nors dabar pagalvojau, Utenoje, Molėtuose nebuvo senai. Daug tų yra miestų,
0: šiaip
1: kur aš norėčiau nuvažiuoti.
0: Šiaip iš tikrųjų, kur pasakysit, ten atvažiuosit. Taip, tik nepamirškit registruotis. Na, o mes jau norime su jumis atsisveikinti, pasakyti, kad tai buvo dar vienas nuostabus laikas kartu, kaip įprasta laida Viskas bus gerai, jau rytoj nuo 10 valandos ryto. Ate, Mariukai.
1: Iki.
3: Lietuja.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema yra atspari, tačiau per pastaruosius metus būsto rinkoje padaugėjo įtampos ženklų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad didžiausi pokyčiai praėjusiais metais vyko būsto rinkoje. Sparčiai kylančios kainos, aktyvus kreditavimas ir ženklai, kad pasiūla pradeda atsilikti nuo paklausos, didina rizikas, todėl šis rytis stebima ypač ateityje.
1: Būsto kainų augimas, jis šiais metais paspartėjo, šiuo metu siekia apie 15%, prieš metus kainų augimas buvo maždaug per pus mažesnis. Kainos šiuo metu ženkliai viršyje statybų kaštus, gyventojų pajamų augimą ar nuomos kainas, todėl būsto kainų pervertinimas taip pat padidėjo ir mes vertiname, kad jis padėjo nuo 4% pernai iki 7% šiame. Tačiau būsto įperkamumas nėra reikšmingai suprastėjęs, spartesnė pasiūlos plėtra padėtų stabilizuoti kainų augimą ir ilgainiui pagerintų įperkamumą. Kad ten, kur būsto kainos augo lėčiau negu atlyginimai, tai Vilnių, Klaipėda, būsto įperkamumas per dešimtmetį, per ilgesnį laikotarpį yra taip, visuomenė prasme pagerėjęs.
0: Sako Centrinio banko vadovas, anot jo, gyventojų ir įmonių finansinė padėtis ir toliau yra gera, bankų sektorius yra atsparus, todėl finansų sistemos situacija ir toliau vertina stabiliai. Aktualumo nepraranda ir potencialių prieš bankus nukreiptų kibernetinių atakų rizika. Gyventojų ir įmonių skolinimo tempai pastaruoju metu yra vieni didžiausių eurozonoje. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos, juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad jungtinių valstijų kariškių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįžtavo į savo pirminę dislokavimo vietoje, Lietuva jau pradėdavo vykti juos keičiantis daliniai. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis agentūrai BNS patvirtino, jog Lietuva sulaukė žinios iš jungtinių valstijų, kad Vašingtonui peržiūrint pajėgų buvimą Europoje, amerikiečių kariai šalyje liks. Rusijos finansų ministerijos ir Centrinio banko aukšto rango pareigūnai perspėjo Vladimirą Putiną, kad dėl išlaidų karui Ukrainoje federalinio biudžeto deficitas pasiekė netvarų lygį, remdamasis su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais informuoja agentūra Bloomberg. Pareigūnai esą pasiūlė mažinti karines išlaidas, tačiau Putinas nurodė finansų ministerijai rasti galimybių sutaupyti kitose biudžeto srityse ir neliesti gynybos. Agentūra Bloomberg tai apibūdino kaip ryškiausią vidinių nesutarimų Maskvoje ženklą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Pasaulio meteorologijos organizacija šiandien pranešė, kad yra 80% tikimybė, jog birželio rugpjūčio mėnesiai susiformuos šildantis El Niño orų fenomenas, padidinsiantis ekstremalių oro reiškinių riziką. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjų, slėgių ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Ir apie šios dienos orus Lietuvoje, šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Čia lietos.
1: Su daina. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona. Labas, antradienį. Ir žinok, tu, kadangi mėgsti visur magiją pamatyti, aš dabar matau antrą dieną ir 22 šilumos Vilniui. Labas.
3: Labas. Labas visiems mūsų klausytojams. Antradienis. Vasarą įsibėgėjo.
2: Taip. Antra birželio diena. Ir žinok, aš kažkaip pakartai pats sergiai. Taip buvo, nu gal ir vasarą, žinai. O šiandien, žinok, kažkaip ėjau pėstute. Bitelės skraido, žmonės nusimetė drabužius šiltus ir, žinok, jau supratau, kad tikrai jį atėjo. Kaip tu?
3: Aš puikiai, žinok, aš irgi šiandien turėjau galimybę truputėlį Gedimino prospektu praeiti, tai supratau, žinai ką, kad jeigu, nežinau, tuo šaltuoju metų laiku visi, žinai, skuba, tai dabar, žinok, yra sulėtintas tempas. Visi kažkaip tarsi plaukia, žinai, tomis gatvėmis, neskuba grįžti į ofisus, į darbus, greičiausiai per pietų pertrauką išėję pasivaikščioti. Ką čia tai pažiūrėjai?
2: Labai gerai. Aš pažiūrėjau, ar ant tavo mariškinėlių širdutė?
3: Taip, čia yra...
2: Jėžiau, myliu.
3: Čia yra Rimanto Kaukieno fondo mariškinėliai ir va.
2: Taip, žiūrėk, labai gerai, kad žmonės neskuba, bet aš turiu asmeninį kreipimąsi į vasarą, vasaraitę čia, nu mažutė, nu ir tu neskubėk. Iš lėto, žinok, visai tu, arba gali net neit. Nu, būk tu čia ir dabar.
3: Vienintelis turbūt reikalas, kada reikia paskubėti, tai kai mes suksim laimės ratą, tada jau skubėkit skambinti, nes jūs turite galimybę laimėti kelionį į Peloponesą, visai šeimai su viskas įskaičiuota. Nu, žodžiu, fantastiška dovana, nes lietus skelbia, kad vasara, žodžiu, laiminga turi būti visiem.
2: Taip, o kai tu sakai šeima, tai yra du saugiai ir vaikas iki 12 metų. Ir dabar aš kaip tik žiūriu į laimės ratą. Ar tu matai, ką laimėjo prieš tai buvusioje laidoje? Koinės.
3: Mm-hmm.
2: Koinės. Nu, irgi neblogai. O čia galima daug ko laimėti ir marškinėlį, ir lietpaltis, kėtis, ir laimės lašelį, tai yra tokiantį stresininką moliuką. Ir be abejo, testuro. Jeigu atsuksite testuro langelį, tai iškart pateksite į finalą. Ir galėsite varžytis dėl... Kaip tas pavadinimas?
3: Peloponesas.
2: Nu, žodžiu, tai va.
3: Gal kokią dainą išsirinkim?
2: Gal pasirinkim dainą, galvoju. Vieną iš dviejų.
4: Aš skrendu.
2: Natalija, jūs skrenda?
3: Uh-huh.
2: Aš skrendu tavo ant rankų, Natalijos Bunkės daina pirmas pasiūlymas, arba... Lemonai sako, kažkada gal ir mes skrysim.
3: Gerai, 1-8-2-3, reikia dainai dviejų balsų ir mes ją pagrosim. Sveiki. Alo? Labą dieną. Kuo jūs vardu?
2: Alo?
3: Kažkaip bėgioja kažkas.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Lik pričiupom.
5: Labas.
2: Labas, ko vardu?
5: Petras.
2: Petrai, kuri daina labiau?
5: Nu, tai ta daina, kuri geresnė.
2: O geresnė kuri?
3: O
2: jie pabėgo, Petras.
3: Sveiki.
6: Sveiki.
7: Labą.
3: Labą, ko vardu?
7: Vilmantas.
3: Vilmantai, kuri daina?
5: Kažkada.
2: Gerai, pirmas balsas jau pas Lemonus.
3: Gerai, Lietus, alio.
2: Alio, gerą dieną.
8: Gerą dieną.
2: O vardu?
8: Erika.
2: Erika, kaip gyvojat?
8: Ačiū, neblogai.
2: Gal jau atostogose pričiupom?
8: Nu, dar ne.
2: Dar ne. Gerai, o daina kuri?
8: Lemon Joy.
2: Nu ir viskas. Lemon Joy. Tai Lemon Joy.
3: Ačiū.
2: Klausom, o mes netrukus grįšime su tema ir su žaidimu, beje, dar vienu.
1: Vasara su Lietumi.

0: Taip, tai buvo žmonių pasirinkimas. Lemon Joy ir Daina kažkada. O dabar kviečiame laimėti neįtikėtinai gerą vasarišką prizą.
1: Radijos stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Sudalyvaukite viktorinoje 1823, netampyk elektros už ūsų.
0: Liaudis išmintis byloja, netampyk liūto už ūsų, kitaip tariant, neprovokuok bėdos. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid šią išmintį perkelė į dabartį ir sako, netampyk elektros už ūsų. Kitaip tariant, dirbant šalia aukštos įtampos linijų, reikia laikytis atsargumo taisyklių.
1: Manote, kad jau viską žinote? Pasitikrinkite, atsakykite teisingai į Litgrid paruoštą klausimą ir laimėkite Litgrid prizą. Bluetooth kolonėlę, prožektorių viename.
0: Tobula. Vasaros prizas numeris vienas.
1: Taip, tai yra Bluetooth kolonėlė, prožektorius viename, tvirtinasi karabinu prie drabužio, pakraunama saulės baterijomis, galima krauti ir iš elektros tinklo laidu. Tai žodžiu, man atrodo, kad vasarai toks geras dalykas.
0: Fantastik, absoliučiai.
1: 1823 ir žinokit...
0: yra trys atsakymo.
1: Taip, reikės išsirinkti teisingą atsakymą.
0: Sveiki.
2: Alo, laba diena.
0: Kuo vardu?
2: Ramūnai.
0: Ramūnai, gal kartais dirbat pat su aukšta įtampa, ar ne?
2: Nu, kad ne.
0: Ne. Gerai, tai Ramūnai, iš karto keliaujame prie klausimų ir jis skamba taip.
1: Kiek?
0: Gerai, kiek kartų stipresnė, kalbam apie aukštesnės įtampos srovė, teko aukštos įtampos oro linijomis, palyginti su namų elektros tinklu. Ir štai variantai. Kiek kartų?
1: Man pasakyti variantus.
0: Gali pasakyti.
1: A variantas 50 kartų, B variantas 100 kartų, C variantas 500 kartų.
0: Ramūnai, toliau nuradim to, jeigu galima.
2: Gal C.
1: 500 kartų
0: taip ir yra, todėl...
1: Sunku įsivaizduoti.
0: Todėl taip ir reikia saugotis ir būti atsargimus. Ramūnai, laukite skambučiai, iki geros dienos.
1: Sveikinimai. Taip, Ramūnai, 500 kartų stipresnė aukštesnė įtampos srovė teka aukštos įtampos oro linijomis palyginti su namų elektros tinklu. Na, man atrodo, tikrai... Labai įdomus ir naudingas faktas tiesiog įsivaizduoti, kodėl mes apskritai kalbam apie tai ir kaip tai yra svarbu, nes vasara tikrai pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijų, svarbiausia saugumas. Per Lietuvos laukus driekiasi apie 7000 km elektros linijų ir jų apsaugos zonoje būtina laikyti saugus atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės. Ir labai svarbu žinoti, kad elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus. Prie laidų užtenka tik pavojingai priartėti.
0: Todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė nei 4,5 metro technika, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų. Pastebėję nutrūkusi laidą, užvirtusi medį ir kitą pavojų, nesertinkite ir skaminkite 112. Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: asocieli tūs, Kate Ryan su Voyage, Voyage, o dabar pats metas pasidomėti rytojaus, birželio trečios orais.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Nagi, Simona, kažką gerų papasakau. Pradžiugink auselę ir širdelę, nežinau.
2: Gerai, gerai, kaip tik aš kaip kokia žuvelė, žinok, visus norus išpildysiu. Rytoj naktį kai kur trumpai palis, o dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 7 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių. Karščiau turbūt reikėtų sakyti.
0: Taip.
2: Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 šilumos.
0: Žiūrėk, kai tu taip kalbi, man patinki dar labiau, tiesiog.
2: Tai įmanoma?
0: Įmanoma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Tokį turime šiandien, manau, kad daugeliu aktualų klausimą, nes apie kvapus kalbėsime, nes ir kiekvienas žmogus yra labai individualus, pavyzdžiui, kas vienam labai skaniai kvepia, kitam gali žiauriai dvokti.
2: Taip, iš tikrųjų, labai, kaip sako, skonis neturi draugų, čia kalbam ir apie skonį tiesioginę to žodžio prasme, bet ir apie kvapus greičiausiai ir norim jūsų paklausti, koks kvapas jūs labai erzina, nu tiesiog negalit pakęsti, nežinau, gal jūsų kolegos kvepalai gali būti, pavyzdžiui?
1: Galim, ir tai yra didžiulė problema, arba, pavyzdžiui, aš galvoju, kad dar didesnė problema, kai tavo antroji pusė naudoja kvepalus, kurie tave, kad erzina dar nieko, bet gali tiesiog ir pykinti.
2: Bet mes kalbam
1: ne tik
2: apie kvepalus, pavyzdžiui, gal jūs pelargonijų, pavyzdžiui, kvapo negalite.
1: O man skaniai kvepia, o žinau, kas irgi nuo jų gali
2: atpilti. Gal jūs negalite pakęsti, užuodžiate tik, nežinau, nu, gali tai būti šašlykus, kad kepa kažkas ir jum net blogo.
1: Ypač jeigu pridega, pavyzdžiui, ne?
2: Taip. Tai 1823, papasakokite, kokio kvapo, nu, negalit pernešti, kaip sako žmonės.
1: O pasikūrė linija, žinok, aš po to paskaitysiu, yra dešimtukas nemėgstamiausių

0: lietuvių, jo, tai ne tik levandų, tai gali būti ir jėvų, ir jėzminų, jo, pasikūrė.
1: Sveiki, lietus.
0: Klausytui, taip.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
2: Ilona.
0: Malonu, Ilona.
1: Kas, koks kvapas?
2: Šiandien galiu pasakyti, kad mano skirybų priežastis buvo kvapai.
0: Oh, rimtai?
2: Taip.
0: Bet ar tai buvo kvepalai, ar kokie kiti kvapai?
2: Vyro kojos.
1: Kojos?
0: Wow. O tai kažkaip tai nuplauti?
2: Batai. Kas aptarnaitė?
0: Mm.
2: Jeigu pats nesuvokė, kad smirda, kad yra priemonės, yra vaistai, 3 metus sakiau, aiškinau, kodėl aš turiu vakarai žiaukčiat ir...
1: Va, netgi skirybų žodžių kvapas.
0: Rimta.
2: Na ir jeigu pats to neužsiemė, šitai buvo auginamas, nesidomėjau, tai kokio galinio gyvenu su tokiu.
0: O tai gerai, nu, žiūrėkit, aš vis tiek turiu paklausti, o tai, pavyzdžiui, o tai iki vestuvių, ką jisai plaudo tas kojas, nepastebėjot, ar nedraugavot, iš kartėjot prie altoriaus?
2: Dvi savaitės padraugavot.
0: O.
2: Ir padavėm pareiškimą.
0: Gerai, išgirdom.
1: Gerai, ačiū labai. Va šitaip yra rimta. Sveiki.
0: Vyručiai, plaukit kojas.
1: Tikrai.
0: Gali būti blogai.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Valdis.
0: Malonu. Kas jūs labiausiai erzina, kokie kvapai?
3: O žinokit, žiauriai nemėgstu krapų kvapą.
1: Krapukas.
0: Krapukas, ten bulvytės, įsilkutė, visur, nevalgot.
1: O jom šakės.
0: Iš šalteką.
1: Šiaip, žinokit, aš pažįstu irgi žmogų, kuris negali pakęsti ten. Pavyzdžiui, žuvį kepant, ten įdedi krapuką kokį, nu, nes aromatos ir sako, o dieve, tuoj apie.
0: Gerai, krapai, o matai kojinės krapai, kas dar? Ko dar
1: Kietu sulauksim? Salio.
4: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
4: Ona iš Kauno.
0: Malonutė.
4: Man labiausiai nepatinka, žinokit, vat, jeigu kvepalus imant, saldus tie, kur labai išsiskiria vanilė.
0: Vanilė, žinokit, čia aš galėčiau būti jūsų draugas, man irgi vanilė ne.
4: Man vanilė, sakykim, bandelėje, ten leduose viskas tvarkoj, bet ir tai, kad jos nebūtų per daug.
0: Na taip.
4: O jau kvepalai, tai žino tikrai, kad eina žmogus... Nu, kaip ir konditerijos fabrikas, atrodo taip.
1: Bandelė tokia, ką tik iškepta.
4: Bandelė, taip. O automobilyje, vat, nepatinka, ypatingai anksčiau mikriukuose, kažkaip buvo labai paplitęs.
0: Tokie kvepalai automobilių, jo, taip.
4: Tai iškus kokosas.
0: Taksi automobiliai ten būdavo irgi prikrauti iš šitų kvepalų baisių, jo, tikrai.
4: Ir pats bjauriausias, tai man yra kvapas žmogaus pažastų prakaitą.
1: Prakaitą.
0: Va.
4: Kada važiuoji į autobusą ir stovi žmogus, įsikibę, žinot, į tą turėklą pakeltos rankos, ir tai būna, kad tiesiog arba lipsiu, arba atiduosiu, ką suvalgiau.
0: Arba, va. Žiūrėkit, Simona, kai pasakojo, tai net užsidengė veiduką.
1: Aš tiesiog turiu labai vaizduoti, žinai. Ačiū labai, Ona.
0: Aš tai ne tik vaizduoti, kadangi aš važiuoju viešuoju kartais, tai aš irgi esu jo paragavęs. To pritkalo.
1: Sugrįšim.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: jūsų atėlytus nuo Meko Augustė ir daina bus kaip nori. Liko 15 minučių iki 14 valandos.
1: Čia lietus. Štai kur klausimas.
0: Šiandien turime tokį, sakyčiau, subtilų klausimą jums, kokio kvapo jūs negalite pakęsti. Ir mes šiandien girdėjom tokių labai įdomių variantų. Pavyzdžiui, viena klausytoja sakė, paliko savo vyrą, išsiskyrė, todėl, kad labai smirdėjo jo kojos.
2: Baisu.
0: Buvo tada vyras, man atrodo, sakė, kad negali pakęsti krapų kvapo.
2: Mhm.
0: Jo, kas dar buvo, palauk?
2: Prakaitas.
0: Prakaitas, prakaitas tai
2: ir
0: čia.
2: Ir vaniliniai kvepalai.
0: Jo, aš žinok, pavyzdžiui, aš negaliu, man vanilė, o kas tau? Vanilė yra labai blogai.
2: Aš žinok, aš dabar pasakysiu štai ką.
0: Pasakyk.
2: Man labai nepatinka maisto kvapas ten, kur neturėtų būti maisto kvapo.
0: Ai, va čia taip ar ne?
2: Mhm.
0: Bet net jeigu jis ir skaniai kvepia, vis tiek yra blogai.
2: Mhm.
0: Ai, gerai.
2: Taip.
0: Gerai. Tai žodžiu, bibliotekų, jeigu jau kvepia kotletais, tai
2: nu, man nelabai žinau.
0: Išgirdau aš tave.
2: Taip, 1823, koks kvapas jūs labiausiai erzina?
0: Alio, laba diena.
2: Alio, sveiki. Ne, nekalbusis pašnekovas.
0: Ei, kitą kalbinam. Mm.
2: Laba diena. Kuo vardu?
3: Rūta.
2: Labas, Rūta, koks kvapas erzina labai?
3: Šitos kalendros.
2: Kalendros.
0: Va,
2: šviežios, aha, ne?
3: Taip.
2: Mhm. Aišku, ačiū labai. Tai jums meksikietiška virtuvė nelabai?
3: Nelabai, ne.
2: Gerai. Šiaip kalendrą, aš ją pagalvau, kad yra toks...
0: Nu, jis toks...
2: Man, toks arba, man atrodo,
0: man yra
2: reikalas.
0: Kad labai jis įsmirdėtų, bet kad labai kvepia, tai irgi nepasakyčiau.
2: Ne? Mhm. Sveiki, lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Irena iš Vilniaus. Man labai nepatinka saldus kvepalai, kaip klima, pavyzdžiui, to nemėgstu. Ir nemėgstu, kai kaimynai gamina valgyti, aš ateinu, mano visas būtas to maisto dvokia.
2: Nu taip, yra šitas. Nu va irgi, kur maisto kvapo neturėtų būti, ten kažkaip įsierzina. Ačiū jums labai. Lietus,
0: gerai,
2: alio?
0: Žiūrim toliau. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
5: Rasa.
0: Rasa, nuo kokio kvapo tiesiog, nežinau, galėtumėt visą turinį atpilt atgal?
5: Mane labai erzina ligoninės kvapas.
0: Ligoninės kvapas, na jo, yra.
5: O dar jeigu pataikai, kai išvežioja maistą.
0: Taip, ten susimaišo su medicininiais preparatais, taip.
5: Jo.
2: Gerai, ačiū jums labai. Aš žinai, kažkaip galvoju, kad dar priklauso ir nuo intensyvumo, nes, nu, nežinau, nu, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, mes kaip buvom dabar Atėnuose,
0: tai
2: žydėjo apelsinai, tai kai jau truputį, tai nieko, bet kai jau labai, labai, tai jau pradeda tada ir reikti. Sveiki, lietus.
6: Sveiki, laba diena.
2: Sveiki, kuo vardu?
6: Irena, iš Klaipėdos.
2: Irena, labai malonu. Pasakykit, dar jūs pasidalinkit, koks kvapas erzina.
6: Grikiai, nei iš jų mėgstu, nei man tas kvapas patinka.
2: Grikiai, vargšeliai, nekaltučiai, ne, erzina.
0: Bet žinokit, šiaip aš, vat, kas liečia grikius, tai aš jos įsverdu, suvalgau ir man viskas labai gerai, bet jeigu tada po kelių valandų grįžtu namo ir užuodžiu tą grikių kvapą, kuris nepasišalina, tai tad tikrai erzina.
2: Uh-huh.
0: Reikia valgyti ir niekur nei tada. Ir būt, kad...
6: Ne, nepatinka nuo patvaikyti, nevalgau.
0: Gerai.
2: Ačiū labai jums. Nu, dar vieną. Sveiki.
7: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
7: Angelina.
2: Angelina, o jūs kas erzina, koks kvapas?
7: Man labai nepatinka blakių kvapas.
0: Blakių?
7: Taip, kartais jau būna ant uogų ir miškiant mėlynių, kartais ant braškių būna.
0: O ką tas kvapas? Galima su kažko, tarkim, kažką primena?
7: Ne, paprasčiausiai, man baisu tas kvapas. Ir tie.
0: Pats tas žodis blakė jau kažkaip automatiškai.
7: Ne, aš ją mačiau daug kartų skydėjau uogas, bet ne.
0: Gerai, ačiū. Ačiū visiems, kurie skambino. Aš žinok, suradau penketuką kvapų. Buvo apklausti lietuviai, kurie labiausiai erzina lietuvius. Penktoje vietoje su pusės bulvės Rusija. Ketvirtoje vietoje rytietiški kvepalai, nu, pavyzdžiui, ovalos, milkalų, agarmedžio, nežinau, kas tai yra.
2: Agarmedis, žinau.
0: Žinia, ne? Tada trečioje vietoje šviežiai intensyvi kalendra, kuri buvo paminėta.
2: Aha.
0: Antroje vietoje pigūs, saldūs kvepalai viešajame transporte, būtent viešajame transporte, yra tas dalykas. Ir pirmoje vietoje srutų, pavasarinės laukų tręšimas. Nu jo, jo, pritariu.
2: Bet natūralus bent.
0: Nu jo, kaip ten sako, nebūtų grūdo be kai ko, ne?
2: Bet nebuvo, pavyzdžiui, nei cigarečių, nei benzino.
0: Kad nieks nebėruko, kas bėruko šiais laikais.
2: Beje, tos elektroninės labai smirda šiaip.
0: Smirda visos, nieks nerūkom.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtonas svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinių valstijų pareigūnai leidžia suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokuoti. Kavimui už šešių šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai ribų. Tai šiandien praneša laikraštis Financial Times, remdamasis trimis informuotais šaltiniais. Derybos, kaip teigiama, yra griežtai slaptos ir kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Premjerai Ingai Ruginienei tikinant, kad šiuo metu nekalbama apie naujus mokesčių pakeitimus, Lietuvos banko vadovas ragina efektyvinti mokesčių sistemą, peržiūrėti lengvatas. Pasak Gedimino Šimkaus, pirmiausia reikėtų pašalinti, pavyzdžiui, netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą. Tuo metu prezidentūrai pareiškus, kad šoktelėjus kuro kainoms laikinas pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui grąžinimas būtų racionalus, Lietuvos banko vadovas sako, kad tai nebūtų pati tiksliausia priemonė padedant labiausiai šių kainų poveikį jaučiantiems gyventojams. Seimas šiandien patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad tokį projektą palaikė didžioji parlamentarų dalis ir tikisi, kad visuomeninių lėšų panaudojimas LRT bus efektyvesnis.
2: Man atrodo, kad gerai yra padirbėtas pusmetis, kuris praėjo diskusijose. Jos, mano nuomonė, buvo kai kurios ir per karštos, ir įžeidžiančios. Reikėtų iš to visiems pasimokyti.
1: Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad dalies visuomenės keliami nuogąstavimai dėl grėsmės laisvam žodžiui yra nepagrįsti.
3: Šitas įstatymas visiškai nekalba apie žodžio laisvę, jis nekalba apie kažkokius apribojimus, jis kalba apie paprastus techninius dalykus, ką konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, ką konstatavo valstybės kontrolė ir iš esmės tai, kas buvo blogai padaryta.
1: Konservatorius Jurgis Razma savo ruoštu naująją įstatymo redakciją vadino pavojinga, nepaisant to, kad esą ji yra geresnė už tą, kurie siūlė Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė.
4: Panašu, kad valdantieji dabar susikoncentravo į vieną esminį punktą – naujų atleidimo pagrindų taikymą dabar esančiam generaliniam direktoriui. Ir tada bus nesvarbu tobuliausios naujų statymų nuostatos, jeigu paskiriamas naujas politiškai įtakojamas direktorius. Nesvarbu, kad nėra tokio punkto, kad pagal sutartį su vyriausybe turi būti turinys. Tiesiog direktorius tuo pasirūpins.
1: Beje, siūlyta įstatymo įsigaliojimą numatyti nuo tada, kai baigsis šiuo metu pareigas einančio LRT generalinio direktoriaus kadencija. Tai yra nuo 2028 metų spalio 3 dienos, tačiau tam Seimo salėje palaikymo nebuvo. Ir apie orų šiandien Lietuvoje daugiausia vakarinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis, dieną Lietuvos tikimybė nedidelė, temperatūra naktį svyruos tarp 7-12, dieną bus nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės vasara Lietuvoje, 14 valandų ir 11 minučių, mes kviečiame į antrą laidos su daina valandą, kuri prasideda žaidimu ne tas žodis. Pričiupkit, pagaukite ne tą žodį, Simonos klastą, nes jis šiandien tyčia, logiškai, piktybiškai, išoperavo vieną labai gerą dainą.
2: Aš visada svajojau nuo vaikystės būti gydytoja ir pagaliau aš galiu tai daryti.
1: Bent kai kur tu gali kažką.
2: Operuoti.
1: Nugydyti. Tai žodžiu, pakeitė idėją visai kitokį žodį, jums reikia pasakyti, kas ne taip.
2: Aš esu nugydytoja.
1: Nugydytoja tu. Nu kaip yra, nu palaukti čia, nugydytoja.
2: Gerai, 1823, mes paruošėm jums marškinėlius. Norim aprengt.
1: Puiku, labai gerai.
2: Beje, radau straipsnį, galite paskaityti žmonės LT, apie, mes kalbam su merginom apie tai, kas vasarą yra laimė. Tai paskaitykite ir jūs.
1: Gerai, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, jeigu galima, tėliau radijom tu arba kur nors paėkite toliau. Gerai, nu jo, nes labai fonuojam. Ar pavyko?
3: Pavyko.
2: Gerai, linkime sėkmės ir dėmesio užduotis. Nes niekas taip mylėti nemoka, kaip...
1: Žinok, ne, visgi mes negalime susikalbėti. Jūratė, kai paėsite, toliau nuradijom tu arba išjungsite, paskaninkite. Gerai?
2: Lietus, alio.
4: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
4: Gintaras.
2: Gintarai, iš kur jūs?
4: Iš Šukmergės.
2: Kaip jūs antradienis?
4: Užsienė.
2: O, kur esat?
4: Norvegijai.
2: Aha, šalta ten?
4: Ne, 21.
1: 21. Mhm. Tai visai neblogai. Gerai, tai pabandom pažaisti, aš manau.
2: Štai taip, kokia užduotis bandom. Jums. Nes niekas taip mylėti nemoka, kaip myli nerami širdis. Nes niekas taip mylėti nemoka, kaip myli nerami širdis.
4: Tai myli neramis greičiausiai.
1: Mhm, gerai, o kokia?
2: Pavydi.
1: Nerangi gal kokia?
4: Ne.
1: Nešvari.
4: Žinau, jaučiu, bet praleisiu šitą.
1: Gaila, gaila.
2: Gaila, kaip sako.
1: Bet gal ir toje vietoje, žinok, prisikabino kažkaip, jaučiu, kad...
2: Nu, negaliu sakyti.
1: Taip.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
5: Skaistė.
1: Malonu, Skaistė. Kas ten netvarkoja?
5: Ta nerami, bet dabar galvoja, nespėjo prieš tai žmogus, tai galvoja, žinau, tą dainą, nes niekas taip mylėti nemoka, kaip myli.
2: Pavydi širdis.
1: Pavydi.
2: Nerami.
5: Ne, kaip myli. Mylinti širdis.
2: Mylinti širdis, ne.
1: Ne, žinokite, ne, irgi ne. Bet man atrodo, kad užkliuvom teisingai.
2: Niekas taip
1: suklupom prie to kelmo.
2: Alio? Sveiki.
6: O.
2: Jūs jau eteryje, susipažinkim. Alio, labadiena,
1: kuo vardu?
6: Artūras.
1: Artūrai, labai malonu, kas ten blogai, sakykit?
6: Mylinti širdis.
2: Ką tik turėjom šitą variantą ir jis buvo neteisingas ir tai yra.
1: Ir tai yra, kaip ten yra iš tikrųjų?
2: Nugydytoja Simona skelbė, kad iš tikrųjų tai deganti.
1: Deganti
2: kaip
1: širdis.
2: Kaip myli deganti širdis.
1: Dieve, vargšė širdutė. Nu, paklausom.

0: Kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavęs supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimato.

Bičiuliai, čia radijos stotis Lietuvos. Tai yra ta radijos stotis, kuri jums garantuoja pačią geriausią muziką ir emocijas visą 26 metų vasarą.

0: Jaučiam pulsą.
1: Vilniuje šiandien yra nuostabus oras. 22, vėjo beveik nėra, žodžiu, labai tokia tikra gera lietuviška vasara. O dabar kviečiame jūs paskambinti ir pasidžiaugti, kaip yra ten, kur jūs esate.
2: Taip.
1: Galbūt tai Biržai, gal tai Pakruojis, gal tai Kaunas, gal tai Šiauliai, gal tai net ne Lietuva.
2: Va, mes šiaip labai džiaugiamės, kai į mūsų ir žaidimus, ir diskusijas skambina žmonės iš užsienio. Lietuvos klausytojai, tai visus labai mylim, džiaugiamės, tikrai vertinam ir branginam.
1: Alio, laba diena.
2: Alio, sveiki. Kas mums paskambino?
1: O propolį, klausytojas gerai kitą kalbą.
2: Šiaip labai įdomu būtų, jeigu paskambintų mums kažkas iš tos karščio bangos. Ar ten dar yra ta karščio banga, ar kaip ten iš Europos.
1: Tikrai būtų labai įdomu. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ko jis vardu?
3: Stasys.
1: Stasy, iš kur ir kaip yra pas jūs?
3: Molėtų rajono. Nu, šiuo metu 24 šilumos ir vėjelis mums labai puikus oras.
1: O dar jeigu, pavyzdžiui, prijungus tai, kad jūs gyvenate ežerų krašte, tai pasaka.
3: Nu, tai... Pasaka, jo.
2: Bet atidarėt jau maudinių sezoną?
3: Nu ne, ne kol kas.
2: Dar ne, ne.
1: Mhm. Gerai, ačiū. Molėtai gyvena puikiai.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Vytautas.
2: Gerai, Vytautai, papasakokite, iš kur esate?
4: Esu iš Jonavos, bet važiuoju į Tytuvę.
1: Aha, ir ką matot?
2: Koks oras?
4: Dabar 23,5 šilumoje.
2: 23,5.
1: Gerai, Šilvoje 23,5, puiku. O nepaklausiu ar dėlyje, bet manau, kad negryčiausiai, nes šiandien be Lietuvos daug kur. Sveiki, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
5: Kuo?
1: Kuo vardu?
2: Girdim dabar, bet labai sunkiai.
5: Pageriau
2: girdėsit. O, gerai. Kuo vardu?
1: Kuo vardu ir iš kur paskambinot?
5: Nu, aš esu Prancūzijoje, dabar važiuoju... Nuo Paryžiaus leidžiu žemyn link Liono. Čia plus 21.
1: O žiūrėkit, jūs buvote tuo metu, kai ten buvo didieji karščiai, kai buvo ten normaliai užkaitę?
2: Tai kiek buvo?
5: Šeštadienį buvo 35.
1: O kaip gynėtės nuo to karščio?
5: Kaip vanduo.
1: Vanduo. Bet dabar kiek suprantu, jau atslūgo, ar jūs tiesiog pabėgote iš to regiono?
5: Ne, atslūgo, nes šeštadienį ten pat buvau, tai yra sekmadienį ten pat buvau, jau buvo 23, paskui 25 pakilo daugiausiai.
1: Tai super, tai dabar gaivu.
5: O šiai Lietus, va, Paryžiui buvo, net jau aplink Paryžių, aplink buvo. Ir va, taip, galima savo ramiai dirbti.
1: Na ir ačiū Dievui.
2: Gerai.
0: Apie orus.
1: O dabar Simona turi naujausią orų prognozę ir kiek suprantu, ji yra tobula.
2: Taip, rytoj naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė maža, naktį temperatūra nuo 7 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje puikuosis 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje net 25 šilumos.
1: Ačiū tau, Simona, o mes visai netrukus suksime laimės ratą.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: kad viskas bus gerai.
1: Tu matai, Marijonas gali ir pamiluot kartais, toks šventas atrodo.
2: Čia lietos.
3: Laimės ratas.
1: Jis mane kažkaip išjungi mikrofoną, sakė, negaliu patikėti. Ir tokia susiraukus.
4: Aš jaučiuosi apgauta.
1: Gerai, bet vieno dalyko mes tikrai nesumėluosim. Jeigu norite įrodymų, įsijunkite Lietuvos video transliaciją. Mes suksime laimės ratą. Jūs suksite. Taip, aš suksiu. Tai ai, šiandien Sabana suks.
4: Ai, aš suksiu, kaip gerai.
1: Jo, tu suksi, o laimėjimo tai čia kokiu tik tai nori pagal, nežinau, bet aišku, čia fortuna viską nulėmė. Turbūt geriausias dalykas yra išsukti testur, aš taip įsivaizduoju, ar ne?
4: Taip, tai yra kelionė į Peloponesą, pagrindinis šio viso projekto prizas.
1: Visai šeimai.
4: Tai jeigu jums šiandien pavyktų jį išsukti, jūs keliausite į finalą ir kovosite dėl galimybės pailsėti. Viskas įskaičiuota, žodžiu, Graikijoje viskas labai smagu. Ko reikia vasarai?
1: Daug ko reikia, reikia visų kitų dalykėlių, kojinių, marškinėlių, lietpalčio, skėčio, žodžiu...
4: Gerai, tai žodžiu, paskambinkite 1823 ir aš šiandien būsiu jūsų laiminga ranka ir išsuksiu kažkokį tai reikaliuką gerą.
1: Gerai, alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Kuo vardu?
5: Diana.
1: Diana, kaip gyvojat?
5: Ačiū, gerai.
4: Diana, jau laiminga diena, nes jum pasisekė prisiskambinti ir visgi turite maždaug, na, nežinau, 50-50, kaip sako, ne, ta šansas no, dabar
1: taip,
4: jau.
1: Taip, taip.
4: Kažką laimėsite.
1: Tarkitės merginos,
4: prašau. Gerai, tai nežinau, ar suskaičiuosite iki trijų, ar kaip čia mes dabar darom, ar tiesiog suku ir jūs laikot kumščius.
5: Pasitikiu jumis.
4: Nu gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir
4: širdžiai.
1: Sukam, sukasi ratas.
4: Oi, vos nenuverčiau viso to rato.
1: Sukasi, lietus FM galite viską žiūrėti. Ir čia yra, čia yra, čia yra.
4: Lietpaltis.
1: Lietpaltis. Super.
5: Ačiū.
1: Lietpaltis jums atitinka. Superinė dovana. Ačiū labai. Geros vasaros. Laukti skambučio.
5: Iki.
1: Iki.

0: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
1: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: radijos atėję Lietuvos patruliai ir ten, kur paklydom, metas nudažyti pačiom gražiausiom spalvom mūsų vieno klausytojo dieną.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Pas Jonuką mes keliaujame į jubiliejų. Jonukas yra visų galų meistras, kiek supratau. Ir tevelis, ir muzikantas, ir geras draugas, ir žodžiu, nu, labai nekantrauju susipažinti.
2: Ir aš nekantrauju, o jūs nepamirškite, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
0: Ten rasite nuorodą, pasveikinkit vieni kitus ir viską supildykite. Galite iš anksto tą padaryti, prieš keletą dienų, prieš mėnesį galite.
2: O čia vardas ir pavardė yra?
0: Aš taip galvoju, žinau.
2: Negalau, gal vardas?
3: Alo.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ar čia Jonas?
3: Taip.
2: Jonai, girdėjom gimtadienį šiandien?
3: Ai, šoks toks.
2: Ai, taip.
0: Jonai, o jums skambina?
4: Radijos stotis Lietus.
0: Su gimtadieniu girdint visą Lietuvą.
2: Valio, valio, valio.
3: Valio, ačiū, ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Oi, kaip gera girdėti tokią puikią nuotaiką.
2: Jonai, taip atsiliepėt labai taip korektiškai, bet kažkaip atgyjot staiga.
3: Ai, nu, malonu, kada kas nors veikina.
0: Aš
3: malonu, kad kažkas tave prisimena, malonu, kad kas tave gerbė. Ir tas 70 metų, tas jubiliejus, kaip ir neapkarsta, linksmas būna.
2: Labai džiaugiamės dėl to. Tai mes, žinokit, turim dar ir daugiau smagumynų jums perduoti, nes gavom štai kokį pranešimą. Sveikina mūsų tėvelį Joną Girėną. Šiandien, birželio 2-ąją, ji švenčia gražų 70 metų jubiliejų. Jurbarko krašto žmogus, liaudės muzikantas, kolekcininkas ir ilgametis kapelos Santaka narys Jonas Girėnas. Linkime sveikatos, geros nuotaikos ir ilgų gyvenimo metų.
3: Nu, jau čia nuostabiai, nuostabiai ačiū visiems, kas mane sveikina.
0: Jonai, žiūrėkite, čia specialiai tokią pauzę palikom. Gal jūs kartais norite pabandyti atspėti, kas jūs nori pasveikinti Lietuvoje?
3: Manau, kad čia mano du sūnus ir dukrytė.
0: Gintaras, Darius ir dukra Vaida bei anūkai. Taip.
3: Ir anūkai dar. Ačiū. Nu, patys nuostabiausi jie visi.
0: Aš dar galvoju, Jonai, dabar čia tiek veiklų išvardinta, tai kai ką, tiek veiklų, tai neišeina pasent, kur tu čia pasensi žmogus? Niekad, nėra kada.
3: Nu, čia gal dievo dovana, gal paveldimumas, nežinau. Žodžiu, sunku pasakyti, suvokt, kas čia daro.
2: Jonai, o ką?
3: 70 metų dar galima judėti neprikaištingai.
0: Super.
2: Nuostabu, tai mes, aišku, linkim to jaunatviškumo ir toliau. O ką jūs kolekcionuojat?
3: Šiaip turiu beveik 50 vienetų įvairiausių instrumentų, pradedant dumpliniai, akordeonai, gitaros, pučiamieji. Turiu apie 50 vienetų kolekciją. Buvau matęs kultūros centre, Jurbarke pernai metais, beveik 2 mėnesius kolekciją. Nu, kaip sako, aistra muzikai, aistra kolekcijai ir kad nors ir senas instrumentas, kiekvienas turi savo istoriją, kai kurių nežinau istorijų, kai kurią žinau, tai stengiuosi, tokia, kaip sako, tą istoriją išsaugot. Kuo senesnis instrumentas, tuo jis autentiškesnis.
0: Taip.
3: Na, o kam patinka, tas eina, žiūri, domėsi, gėrisi.
2: Mm-hmm.
3: Nu va, čia ne dėl savęs kaupiu, kaupiu dėl visuomenės.
0: Jonai, tai žinokit, ačiū jums labai už tai viso to, nepamirskite, būkite sveikas, laimingas, linkime geros dienelės jums.
2: Gerų metų, iki.
3: Labai dėkingas ir linkėjimai visam kolektyvui Lietaus.
0: Ačiū labai,
2: jums,
0: ačiū, iki.
3: Jo,
1: laimės vasarą su Lietumi.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki vežį.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, tarybos nariams pateiksęs tris scenarius dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentuoja ir ragina sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socialdemokratai ir aptars koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos, pateiksiu tris galimus scenarius. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai, nebus pasakymas, kad visi trys geri.
0: Anksčiau socialdemokratai yra modeliavę taip pat tris galimus scenarijus. Tęsti darbą esamo sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Tiesa, pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai vyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Ministras teigia ir pats norintis, kad aiškumas būtų greitesnis, tačiau pabrėžė suprantantį situaciją. Jis taip patvirtino karių dislokavimo klausimą prieš keletą dienų Singapūre aptaręs su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Socialdemokratų partijos pirmininkė Mette Frederiksen vėl taps Danijos ministrė pirmininkė. Po dar kovo mėnesį vykusių rinkimų jai pagaliau pavyko suformuoti mažumos vyriausybę ir tai bus kairiojo centro vyriausybė. Po šiandieninio susitikimo su šalies karaliumi Mette Frederiksen žurnalistams pranešė, jog rytoj pristatys naują kabinetą ir jam vadovaus jau trečią kartą. Jos teigimo susitarimas buvo pasiektas po ilgų ir įtemptų derybų. Londone šiandien prasidėjo pirmasis iš 2-24 valandų trukmės metro mašinistų streikų visoje sostinėje sukėlęs didžiulius metro eismo sutrikimus. Dar kartą ketinama streikuoti ketvirtadienį, nes per paskutinės derybas nepavyko išspręsti ginčio dėl darbo savaitės. Profesinė sąjunga prieštarauja naujai 4 dienų darbo savaitės tvarkai dėl jos poveikio pamainų trukmei ir kitų problemų. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: tokios ir dar geresnės vasariškos dainos tik per radijos stotį Lietus. Lietuvoje 15 valandų ir 10 minučių, o dabar kviesime pažaisti.
1: Čia Lietus.
2: Radijos stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
0: Na, kažką tu čia skaniai labai darai.
3: Taip.
0: Atrodo labai ir kvepia skaniai. Ar tu kvieti kažko paragauti?
3: Aš kviečiu paragauti, taip.
0: Tu šaunuolė, bet žinok, ir mano tema irgi tam tikra prasme apie vasarą, nes tu apie maistą, apie kepsnius.
3: Mėlėji, taip, aš tiesiog, nu...
0: Aš greit pabaigsiu skaityti, kad aš apie transporto priemonės, kas irgi yra privaloma vasarą turėti, nu kaip tu...
3: Nu taip, nes nuvažiuoji ir kepi.
0: Nuginėsi pešiomis iš Biržų, pavyzdžiui, į Palangą.
3: Taip. Aš galvoju, kad mes praleidom vieną labai svarbų dalyką. Šiandien grilio diena. Žodžiu, vienas prekybos centras inicijuoja, žodžiu, šitą reikalą ir kviečia lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalintis puikiausiais grilio patiekalais bei receptais.
0: Žiauriai geras pasiūlymas, tai šiandien taip ir padarykit popiet.
3: Oras vakare. Puikus. Žinau, galvoju, kad reikės taip ir padaryti.
0: Pakursit?
3: 1-823, paskambinkite ir galite laimėti lietaus marškinėlius.
0: Marškinėlius, lietu, čia taip, gražuoliai. Taip, reikia dviejų dalyvių ir vienas jų jau yra panašu, kad čia.
3: Čia, čia, čia.
0: Čia, čia, čia, čia.
3: Beje,
0: čia.
3: Aš sužinojau,
0: na,
3: kad yra toks dalykas.
0: Taip.
3: Kaip čia, čia, nealkoholinė.
0: Kas toks?
3: Na, žodžiu, aš tavo paskui papasakos.
0: Čia, čia.
3: Kad yra toks gėrimas.
0: Čia, čia.
3: Aš nežinau. Čia, čia, čia, čia.
0: Čia, čia, čia, čia, čia. Gerai. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Ko vardu? Ko vardu?
4: Lina.
0: Lina, ar vairuojate automobilį?
4: Nu, vairuoju.
0: Nu, gal ir neblogai būna, kad ten kažką galite ir pati paremontuoti?
4: Nu, biški kažką suprantu, bet nežinau, kiek klausimai būtų.
0: Nu, pavyzdžiui, nu, variklį tailiuosi, galite išsardyti ir vėl sudėti.
4: Nu, tai taip, matomai, va, čia kieme dabar galiu perinkti variklį.
0: Va, nu, tai va, tai vadinasi, šiek tiek mokat.
4: Bandom.
0: Gerai, Lina, jokios jokais, aš vardinsiu dalis transporto priemonės. Jeigu tai yra automobilio dalis, sakykite į temą, jeigu tai yra ne automobilio, nu, kitos transporto priemonės, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
0: Gerai? 3, 2, 1 ir važiuojame. Rotorius.
4: Ne.
0: Starteris.
4: Taip.
0: Suportas.
4: Taip.
0: Eleveronas.
4: Taip.
0: Sankaba.
4: Taip.
0: Stebulė.
4: Ne.
0: Purkštukas.
4: Taip.
0: Žinokit, viskas gerai, bet tas eleveronas, tai ne visai tema. Čia yra lėktuvo tokia dalis. Bet jūs pasirodėt puikiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 taškai. Lina, puikus rezultatas. Ačiū.
4: Ačiū.
0: Iki. Eleveronas. Eleveronas. Čia tas dalykas, kai jau lėktuvas įsibėgėjo, ten truputėlį tą vairalas detruktėlį ir jis tada pradeda kilti.
3: Nu, aš truputį dėl kito čia taip kabinčiausi.
0: Prie ko, skik?
3: Nu, pavyzdžiui, prie to tokio keisto žodžio, suportas.
0: Suportas? O kam čia kas neaišku? O kaip lietuviškai?
3: Ne, nu, tai okei, tai mes dabar tok in English tada.
0: O kaip lietuviškai?
3: Stabdžio apkaba.
0: Ne, žinok, niekas taip nevadina. Kad žmogus žinojo, kad suportas yra suportas. Suportas yra Afrikoje suportas ir netgi, žinok, netgi kinų kalboje jie sako suport. Gerai viskas.
3: Gerai, aišku.
0: Nepavydėkite nugalėtojams.
3: Gal užkaskim, nes tampam tikrom primadonom.
0: Tam.
3: Oi, kas čia? Ratata. Sveiki.
5: Sveiki, gyvi.
3: Kas čia braška? Gediminai. Ai, svarbu, nesanariai. Gerai, Gediminai, mes žinokit, kažkaip aš pasižiūrėjau į kalendorių nacionalinė grilio diena ir aišku, kad pagalvojau apie tą vieną patiekalą, kuris iš karto su griliumu asocijuojasi, bet galvoju, kaip čia, nu, kažkaip išplėsti visą tą reikalą ir vardinsiu jums dalykus, kurie galėtų būti susiję su Kaukazo virtuve, taip sakykim. Įsivaizduoja maždaug, ar ne?
5: Taip.
3: Tai, žodžiu, jeigu iš tos ten...
0: Tai jeigu sakys, žodžiu, vedarai, vedarai tai skikti į temą.
3: Tai ne to. Gerai, pradedam.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
3: Plovas.
5: Taip.
3: Tako.
5: Ne.
3: Šašlykas.
5: Taip.
3: Lavašas.
5: Taip.
3: Šmėlis sunėlį.
5: Šmėlis sunėlį yra ne.
3: Viščiukas tabaka.
5: Taip.
3: O šmėlis, sunėlį, kas yra?
5: Šmėlis, sunėlį, tai čia jau ten, o šmėlio tai nėra tokio.
3: Šmėlis, sunėlį, prieskonių mišinys toks yra, tradicinis gruzinų prieskonių mišinys. Negirdėtas?
5: Galvau, šmėlis, sunėlį.
0: Ką žinau, to, Yamaha, Yuma Soul.
3: Ribo Konaik. Taip, tai viščiukas tabaka vienas taškas. Nu, tai žinokit, šmėlis, sunėlis, sučiačkavojo čia visus reikalus. Bet turim, kiek jūs turit?
0: 6.
3: Mes turim 5.
0: Nieko tokį žokite, nenusiminkite, nes dievus myli tuos, kuriem...
3: Kurie paskambins rytoj, ačiū labai.
0: Tuos, kuriem blogiau sekasi.

0: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. mano daktaras.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
3: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Liko minutė iki pusės keturių, manau, kad pats metas sužinoti, kokie orai mūsų laukia rytoj, 3 birželio.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Tu žinai, aš dar greitai įterpsiu trigrašį. Aš žinau, jeigu taip atvirai pasakiau 3 birželio ir kažkaip nesuspaudė širdutę, aš tikrai nieko čia nelaidoju, bet žinokit, reikia jau pradėti atostogauti, nes jau 3 birželio rytoj.
2: Nu, taip,
0: ne. Nepamatysi, žinai, kaip ta kumutė uodega per sniegą šmukšt ir viskas.
2: Ir vėl lapytis. Galim ruoštis.
0: Nu, gerai, optimizmo kažkiek.
2: Rytoj naktį, kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė maža, naktį temperatūra.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Oi, labai gerai, žau, geras pasiūlymas, oras geras, manau, kad nuotikos irgi, tad važiuojame pas Rimantę į gimtadienį.
2: Lekiam. Lekiam vasaro žirgai.
1: Labai gerai.
2: Gerai, o aš primenu, kad jūs galite registruoti sveikinimus Lietus FM mūsų svetainėje patogiai, ten rasite registracijos formą ir ją užpildę, tiesiog laukite sveikinimo.
1: Gerai. Rimantės telefonas įjungtas, signalas yra puiku.
2: Gerai, kol kas nieko negirdim.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ar čia Rimantė?
3: Taip.
1: Rimantė, ar tiesa, kad šiandien švenčiat gimtadienį?
3: Taip.
1: Tai sveikinam labai.
2: Uh-huh.
1: Oi, nuskambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Simona ir Aurimas.
2: Labas, Rimantė.
3: Labadiena.
2: Sveikinam su gimimo diena.
3: Ačiū labai.
2: Ką veikiat, kaip švenčiat?
3: Dirbu.
2: Tai mes netrukdysim tų darbų, bet vis tiek gimtadienis toks jau reikalas reikia paminėti, reikia tą dėmesį visą susirinkti. Ir gavome štai kokį pranešimą. Su gimtadieniu, brangi draugė, linkime, kad kiekviena diena atneštų daugiau priežasčių šypsotis, daugiau drąsos siekti savo svajonių, tegul gyvenime netrūksta meilės, jaukumo, įkvepiančių akimirkų ir mažų stebuklų, kurie priverčia tikėti, kad viskas vyksta laiku. Ačiū, kad esi nuoširdi, stipri, linksma ir visada ypatinga. Tegul šie metai būna kupini gražių atradimų, sėkmės ir laimės.
1: O pasirašo Deimantė ir Evelina.
2: Draugytės rašo.
1: Draugytės, taip.
2: Rimantė, smagu, viskas gerai?
3: Labai gerai.
1: Super. Tai Rimantė, žiūrėkite, kuo greičiau baigti darbą ir bėgti pas draugytės. Realu, kad jūs šiandien galite jas pamatyti.
3: O, gerai.
1: Liuks. Labai ačiū labai, būkite sveiki ir laimingai. Iki.
4: Radio stotis Lietus.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Leidiniui Financial Times skelbiant, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Leidinio Financial Times teigimu, Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, taip siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Amerikos pareigūnai leido suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už šešių šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai. Derybos yra griežtai slaptos ir, kaip teigiama, kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Generaliniai prokurorai Seime pristatinėjant metinę ataskaitą vis tik daugiausia klausimų parlamentarams kėlė situaciją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Pavyzdžiui, liberalui Eugenijui Gentvilui kilo klausimų, kas 12 dienų premjerė ir ministrams neleido informuoti visuomenės, nes nuo tada, kai premjerė sužinojo apie duomenų nutekėjimą, praėjo 12 dienų, kol informacija pasiekė generalinę prokuratūrą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Tačiau yra sakoma, kad pavyzdžiui, ministrai ir premjerė sužinojo informaciją apie nutekėjusius duomenis balandžio 3 dieną ir kad jiem tariamai draudė generalinė prokurorė pranešti apie tai. Tai kaip jūs vertinate labai aukštų šalies politikų ir pareigūnų manipuliaciją jumis, kaip tariamai uždraudusią stelbti bet kokią informaciją?
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė interpretacijų nekomentuoja, tačiau dar kartą patvirtino, kada pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kas yra atsakingas už informacijos pateikimą visuomeniai dėl nutekėjusių duomenų.
2: Balandžio 15 dieną gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvo kreiptasi, registrų centras kreipėsi gegužės 8 dieną, klausdamas dėl galimybės paviešinti informaciją. Prokuroras atsakė, kad nedraudžia viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. O dėl informavimo visuomenė apie šį incidentą, aš manau, tai turėjo daryti duomenų tvarkytojas šiuo metu registrų centras.
0: Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, tai pareiškia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu gi siūloma atsisakyti muitininkų išskyrus posto vadovus ir jų pavaduotojus darbo vietos keitimo. Projektų rengėjai šį sprendimą grindžia siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnę stabilumą. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Ką valgom?
1: Man tai šiok būtų didžiausia laimė šią vasarą, jeigu nereikėtų nieko gaminti valgyti. Įsivaizduok, aš baigiu darbus, važiuoju kur nors prie žirėlio, į sodybėlę, prie jūros ir visur iš paskos manęs keliauja, nežinau, šef povarai kokie, arba koks restoranas ant ratų.
2: Bet aš galvoju, kad praktiškai visiškai įmanoma, nes jeigu tu važiuoji, tai, nu nežinau, visur yra Hesburger restoranų.
1: Yra.
2: Tai yra. Tai va, tai tiesiog.
1: Yra, tas tiesa.
2: Hesburger restoranų tinklas kaip tik jums nori padovanoti 15 eurų vertės dovanų kortelę, su kuria galėsite išbandyti ir šio mėnesio pasiūlymą. Sultinga traškė Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
1: Va, tai Simona viską papasakojo, belieka tik tai baigti darbus ir ten nudumti, o dabar mums reikia receptuko, kažkokio lengvo, greito, paprasto, kad po darbų ten ilgai niekur nesėdėti.
2: 1823, paskambinkite, papasakokite, ką esate suplanavę šiai vakarieniai.
1: Kokių skanukų ar kažko.
2: Taip, šiandien grilio diena, aš tik priminsiu. Rekomenduojama. Manai. Taip, pažymėta Lietuvos kalendorijoje, žinai. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Dalia.
2: Papasakokite, kokį receptą mums norite pristatyti.
3: Nu, norėčiau šaltybarščius, turbūt nieko naujo, bet kadangi grįžę tik iš atostogų po kelionės, tai labai labai norisi šaltybarščių.
1: O žiūrėkite, o jūsų kažkokie, jie tradiciniai ar kažkokie ypatingi, kaip gaminat?
3: Manau, gal žinokit, tradiciniai.
2: Pieno pilat?
3: Daug kiaušinukų, ne, kefyrą pilu šaltybarščių.
1: Uh-huh.
2: Ir neskedžiat su niekuo?
3: Nu, trupučiuką kartais labai, jeigu tirštas, tai vandenuką vyrinto, šaltą. Bet šiaip tai grėtinės galiu, jeigu turiu, nu, ta prasme, pažiūriu, kas po ranka.
2: Mm-hmm.
1: Bet taip, nėra, kad, pavyzdžiui, dabar ten madinga dėti ir šlapę dešrą deda ir visokių drumų pribarsto, ne?
3: Ne. Mes kažkaip senoviškai.
2: Dalia.
3: Šaltibarščiukai, daug laiškų, krapiukų.
2: Tai o iš kur, o kur atostogos buvo?
3: Turkijoj.
2: Mm.
3: Jo, Turkijoj, nieko naujo.
2: Ir, nu, bet labai gerai. Tai dabar, žodžiu, kaip labai. Sakoma, prasiplauti organizmą reikia su šaltibarščiais, ar ne, po turkijoj?
1: O, Dalio, o kada grįžot?
3: Sekmadienį
1: grįžot.
2: Tai čia užvalgė.
1: Na gerai, puiku.
2: Tai žinokit, kai jau, žodžiu, pavalgysit čia šaltibarščių, tai rytoj rekomenduojam į Hesburger užsukti, ką tik laimėjote 15 eurų dovanų kortelę.
1: Sveikinam.
3: Oi, kaip faina. Ačiū.
1: Iki laukties skambučio. Iki.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
1: O tai vadu, arba priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omleto su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlį, skanėstai.
2: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Man žiūrėkite, bičiuliai, po truputėlį pabaiga dar viena darbo diena, galėsite lėkti, kad ir trupam kur nors į parkelį pasivaikščioti, o dabar apie rytojus orus.
1: Apie orus.
0: Mes galime ir toj oriai, oriai sutikti dieną ir praleisti.
2: Galim.
0: Kas liečia orus, ne? Papasakos.
2: Rytoj naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė maža. Naktį temperatūra nuo 7 iki 14, dieną nuo 22 iki 27 šilumos, naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje net 25 šilumos.
0: Puiku, ačiū tau už nuostabią orų prognozę, o jums norime priminti, kad jau galite paprašyti savo mėgstamo kūrinio Lietuje, parašykite jo pavadinimą eteris@lietuvos.fm.
1: Laimės vasara Lietuje.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: geras. Mes šiandien su Simona klausim valando, laidos pradžioje, kokių kvapų žmonės labiausiai negali pakęsti. Žinok, įkrito dar porą laiškų. Vienas žmogus rašo, negaliu pakęsti popkornų kvapų.
1: O žinok, mačiau, kaip tik buvau kvepalų parduotuvėje. Papasakosiu dabar ir sakė, kad...
2: Lietos.
3: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Atleiskite, kad aš įsiterpiau, bet norėjau papasakoti, kad, žodžiu, kad sakė, šių metų tendencija kvepalų pasaulyje yra būtent popkornų kvapas.
0: Ar rimtai? O dar žinok, vienas klausytojas, Gintaras rašo, kava fui, labai daug F raidžių, kava fui.
1: Kavos kvapas.
0: Kavos kvapas, jo. Aš kai buvau jaunesnis, man tam tikrom dienom, labiau savaitgalį, kavas mirdėdavo, žinai. Nu, kartą per savaitę.
1: Kartą per...
0: Žinai apie ką aš?
1: Nu, žinau, tas tavo dienos krūp.
0: Taip.
1: Gerai. Tai aš, žinok, pažiūrėjau, galvoju, kada čia tą maudynių sezoną reikia atidaryti.
0: Kodėl? Dėl ko?
1: Nu, šiaip kažkaip galvoju, vis tiek vasara. Tai...
0: Tai kad tu ir rudenį maudais, taigi tu ten pakankamai ilgai. Tu šiemet, palauk, tu dar to nedarėjai?
1: Ai, bet čia, žinok, nu, žodžiu, gegužės 28 dienos duomenis tik yra, kažkodėl nežinau. Ir Baltijos jūra ties Klaipėda 13,8. Ką manai?
0: Manau, kad, žinok, gal dar ne šiandien.
1: Ne? Bet Baltijos jūra ties Palanga tik 11.
0: Ką manai?
1: Tai geriau į Klaipėdą.
0: Jo, jeigu lysti, tai Klaipėdą nemeni. Aš, žinok, irgi turiu pranešimą, apie tai galite plačiau pasiskaityti žmonės LT visai neseniai į naujus namus Kauno pakraštyje, įsikėlusi dainininkė, renginių vedėja Niolė Pareigytė Rukaitinė, atsikraustimą paminėjo su trenksmu.
1: O?
0: Atšvesti į savo kampelį, Lampėdžiuose jis sukvietė draugus, kaimynus, artimuosius ir daug labai žinomų veidų. Tai žodžiu, va ten žinok, ir nuotraukikių visokių visko ten yra žmonės LT. Tai galite pasižiūrėti, gal net ir pamatysite, kaip atrodo tie namai.
1: Gerai, aš džiaugiuosi, kaip ten viskas, o ko linki per įkurtuvės, aš nežinau, namų bedūmų?
0: Bedūmų turbūt.
1: Gerai, tai žodžiu, namų bedūmų, o aš pradėsiu nuo tokios liūdnesnės, o paskui pabaigsiu jau linksmesnę žinią. Tai žodžiu, birželį Lietuvos pievose galima aptikti daug stirnų jauniklių, bet kaip tik tuo metu prasideda jiems mirtini šienapjūtės darbai. Ir gelbėtojai būrė savanorių komandas, su dronais, žinok, termokamerų pagalba padės aptikti pievose besislepiančius jauniklius. Taip, kol jų ten, žodžiu, nesukapojo šienapjovės ir tai va, tai žodžiu, bus netgi rezultatai viešinami, kad tai nėra pavieniai atvejai, o tikrai didžiulis tikrai rūpestis ir
0: nėra atsakomybė turbūt.
1: Taip.
0: O dabar ta kita trauk gerą.
1: Labai džiaugiuosi, Ventės rage antradienį sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvai.
0: Kasgi čia?
1: Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, antradienį rytą į voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačia uodegė Četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazachstane. Ir arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje, Rumunijoje. Prieš dviejus metus šios rūšės paukštis buvo sugautas kaimininėje Latvijoje. Dabar ir pas mus matyti yra...
0: Jėzų, koks maziūtis.
1: Painiau ir atliek ir pas mus. Plačia uodegė Četija.
0: Šiek tiek primena žvirbliuką.
1: Četija.
0: Labai iš tolo. Tik pažiūrėk, ar tu matai?
1: Palauk, aš įsižiūrėti, pažiūrėsiu, per savo pažiūrėsiu.
0: Šiaip gražu.
1: Ai, nu taip.
0: Norėčiau, aš žinok, norėčiau, jeigu rauginsiu ką nors, tai tikrai ne žmono, gal paukštį kokį.
1: Paukštytė.
0: Gerai, viskas.
1: Taip, tai būkit gerbėjai kitiems, gražaus jums antradienio.
0: Dainius šiandien prašė nuostabios dainos Rondo vasaros naktis. Iki.
1: Iki.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė eurą 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis jungtinių valstijų patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku.
1: Ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrėjome ir regioniniai sprendimai. Galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas.
0: Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš keletą dienų aptarę Singapūre su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Seimui šiandien patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojo įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Jie pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdų, kuris esą mokesčių mokėtojams kasmet kainuos 300 tūkstančių eurų. Seimas šiandien patvirtino naują LRT valdysenos modelį, bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais. Tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką ir užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigė, kad šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką, buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Tai pranešė generalinė prokurorė. Neda Grunskienė patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį, o antroje gegužės pusėje paskelbta, kad ji kreipsis į Lietuvą dėl jos išdavimo. Praėjusį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusio Latvijos Kraibanką prezidentą Ivarą Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur numatomas trumpas lietus, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Mėly Lietuvos klausytojai, tai kas šiandien dar neprasidainavo, galbūt užtraukime tą mėgstamą dainą iš viso širdies, galbūt prasišūkaukime, leiskime savo po rimtų įtampos kupinų darbų truputuką atsipalaiduoti. Ir jeigu šiuo metu klausosi koks nors ponas didelės įmonės prezidentas, sėdintis savame automobilyje besigarsinantis lietų ir dar jeigu žmogus šypsosi, jis tikrai žino, kad atėjo metas prasidainuoti. Juk nebeltai sakoma, kad prasidainavus kažkaip tai kardinaliai viskas gyvenime keičiasi ir keičiasi statistiškai tik į gerą pusę. Tai jeigu jūs, mano mėlyi lietaus klausytojų vasarotojai, beje, apie meilę galvojantis, apie meilę kalbantis, apie meilę rašantis, meilėje egzistuojantis širdelių klausytojai, pajutote poreikį, nu, kažkaip prasidainuoti. Stovi čia, šipsausi, begaudydama jūsų žinutės ir esu pasiruošusi pildyti visus jūsų muzikinius įgėdžius. Širdelėse iki 18 valandos skamba pagaidauti jūsų kūriniai. Tai ką groja, mėlėji, tai ką dainuojame, tai su kokiamis dainomis savąją pavakarį keičiame į gerą, klausia jūsų širdelėse talietus.fm. O Dovilė jau šypsosi besiklausydama paprašytos dainos, ar ne, Dovilė?

0: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
1: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
9: Rafailas Karpis
8: ir Deivis Norvilas.
9: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
8: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato.

At ir galvoju, ar Teresijai, ar Faustui ten buvo užgauta širdelė, kad va dabar va taip norisi tos juodos orchidėjos Lietuvos eterį. Nu, mesgi dažniausiai, ar ne, kai klausomės dainos, nelabai į žodžius, svarbiausia į nuotaiką, į melodiją, jeigu dar tranki, jeigu dar gera, jeigu dar primena kažką iš praeities, iš vis nedainavo pasaką, ar ne, linkėjimai ir Teresijai, ir Faustui, bet... Ale jūsų šaunumas šią pavakarę. Primenu adresą laiškams sirdelėse talietus.fm. Jeigu norėtumėte dainos, parašykite. Yra tokių, kurie skambino ir sakė, kas ten per mergelę prieš keletą dainų dainavo. Sakau, Aistė, ir daina tavo žvilgsnis, tai tas kūrinys, kurio paprašė Dovilė. Antanas rašo, sveiki, norėčiau išgirsti The Weeknd's Save Your Tears. Antanai daina greitų metų Lietaus etrie. Ingritai skambėjo Menulio fazės ir Vlado Latsko atliekama daina Viltimis šildome save. Ir man labai gera skaityti jūsų laiškus. Taip paprastai Algirdas man rašo. Labas, Kotryna, mielai dalinuosi savo emociją. Klaipėdoje baigėsi 50-asis. Įsivaizduoja, 50 metų vyksta. Kazimiero Budrio taurės krepšinio turnyras. 40 metų ir mano organizavime šio turnyro. Nu, o štai 7 metai, kaip nėra šalia Kazimiero, pats vienas. Nugalėjo kauniečiai Šliogeriai Antristoniai iš Švėkšnos Triti Nausėdai iš Šilutės rajono. Jeigu tokia kimirka bus galimybė, taip noriu eterio bangomis, kokie dainelį išgirsti. Aš tikiu, Algirdai, kad po didžiųjų darbų net ir turnyro organizatoriui nuo 1986 metų norisi kažkokios atgaivos, tokios geros atgaivos. Sakau, galbūt net ir tokios sportinės, azartinės, tokios legenda tapusios atgaivos. Na, turbūt didžioji dauguma Lietuvos klausytojų suprato, ar ne, ten kur krepšinis, ten ir Marijonas Mikutavičius, ten ir 3 milijonai. Algirdai, spaudžiu dešinę ranką jums eterio bangomis, na, aš tikrai tikiu, kad tiek metų atiduota darbams, vis dėlto tie darbai duoda savąjį rezultatą. Na, tai 50 metų praeity, tikiuosi, Algirdai, belieka tik tai palinkėti sėkmingų 50 metų ateityje. Algirdai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Justas rašo, širdelę tvarkom kombainą norėtųsi dainos ant tėvo dalgio ašmenų, Augustai. Sėkmės, aš tikiuosi, kad viskas susitvarkys, kad viskas važiuos. Andrius rašo, o gal būtų galima išgirsti mango dainą, kurgi tu? Andriau, dainas skamba Lietaus etrė, o jums aš mėlėjai tik tai primenu. Sirdelės eta lietus.fm.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Pajuokavau vakar, sakydama, kad parduotuvės sandėlyje Depo atsirado specialios lentynos gerų orų lietuviškai vasarai. Tai kas užbėgo vakar, kas tenai pasirūpino tokiu fantastišku antradienio oru? Sinoptikų klausiau, gal lietuvos klausytojai kažką parūpino ir trečiadieniui? Šypsosi protingi žmonės mano kalbų besiklausydami, nu bet yra kaip yra, sako. Sinoptikai trečiadienio naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra turėtų svyruoti tarp 7-12 šilumos, diena taip pat nelis, vėjas bus pietryčių 6-11 metrų per sekundę ir temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. O čia tai vasaros pradžia. Sinoptikai sako, naktį Vilniuje 12, Kaune Panevėžyje 13, Klaipėdoje Šiauliuose 14, rytojaus dieną Vilniuje 23, Kaune Šiauliuose Panevėžyje 24, na, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 25 laipsnius šilumos. Tai dabar jau žinote, ar ne, kur ieškoti gerų lietuviškų orų?
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus.
3: Lankoj pražyja.

0: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškiais sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ašaros, man rūpi žemaitukai jūsų ir norai, jūsų svajonės ir dainos dieve kaip rūpi, ar ne, Simona? Kotryna dar tik antradienis, atrodo, kad šiai savaitėj jau gana. Ei, Simutė, Simutė, palauk duodų ranką, traukiu tave iš tos tokios ganėtinai keistos pajautos savaitės pradžia, o jau kažkur darbuose, reikaluose, nenuotaikuose paskendusiai. Bet man patinka Simonos optimizmas. O čia tai yra mano klausytojas. Simona, aš su tavimi rašo. Bet važiuojam toliau, linkėjimai jums ir jeigu galima žemaitukų, kodėl tu nori? Rasa rašo, labas Kotryna, gražus oras už lango, aš kepu biskvitą tortui, buvusio uošvio 90-ajam jubilėjiniam gimtadieniui ir noriu pasiklausyti žemaitukų naujos dainos, gerų darbų ir Rasai ir visiems Lietuvos klausytojams. Žemaitukų taip gražiai užsiminę savoje dainoje, seną istoriją į stalčių padėkim ir pagalvojau, kokie teisūs žmonės, nu kokie teisūs, ne tik tai, kad gražiai filosofuoja apie mūsų visų gyvenimą savose dainose, bet dar ir priminė, mėlėjai Lietuvos klausytojai, kad reikėtų ir jūsų meilės istorijų. Tai kuo širdelė gyvena, apie ką širdelė svajoja, kur tenai, kieno keliai išsiskyrė, brūkštelikite savąją istoriją radijos stoties jutus, vienam iš jūsų už geriausią savaitės pasakojimą dovanas dovanoja, o aš pridedu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Primenu jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės etalietus.fmb laikrodžiai primena, tai šią antradienio pavakarę yra jau 17:46, kažkaip valanda neguminė, sakau tiems, kurie norėtų išgirsti savo mėgstamąją dainą, greitai rašote, kas turėtų skambėti Lietaus eterį ir ta daina iš karto šokti šoka vien tik tai tam, kad pakeltų jums ūpą besiartinančio vasariško vakaro ūpą. Sirdelės etalietus.fm. Ramune, Ramune, tai kas tenai norėjo Ruslano Kirilkino dainos prisiglaus?
1: Širdelės.
2: Prisiglaus.

0: proga radijos stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė su svarbiausiais antradienio įvykiais ir tų įvykių apžvalga. 17 valandų 55 minutės galėčiau įtarti sąmokslo teoriją, kad su širdelėmis laiką leidžia programos viskas gerai gerbėjai. Lina rašo, norėčiau laisvos dainos, galbūt mylėjau per stipriai. Ir Gintarė rašo, šią nuostabią dieną būtų smagu išgirsti labai seną, bet neužmirštamą žas dainą. Šiandien man šventė. Nu, tai ką galiu pasakyti? Aš džiaugiuosi, kad jūs esate kartu, linkėjimai ir Mariukui, ir Laisvai. Nu, kad tų sąmokslo teorijų nebūtų, Vakarės prašymas įsitarps tarp šių dainų. Jis savo sesiai Liepai siūlo kuo greičiau nuvažiuoti prie ežerėlio kartu su Sauliumi Prūsaičiu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Leidiniui Financial Times skelbiant, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Leidinio teigimu Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, veikiausiai Lenkijoje ir Baltijos valstybėse, siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinių valstijų pareigūnai leido suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už 6 šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai ribų. Derybos yra griežtai slaptos ir kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako tarybos nariams pateiksęs 3 scenarijus dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentuoja ir ragina sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socialdemokratai ir aptars koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano pareigta yra, bet sulaukim partinės diskusijos, pateiksiu 3 galimus scenarijus. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai, nebus pasakymas, kad visi 3 geri.
0: Anksčiau socialdemokratai yra modeliavę taip pat 3 galimus scenarijus. Tai yra tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Tiesa, dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, tai teigia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus posto vadovus ir jų pavaduotojus darbo vietos keitimo. Projekto rengėjai šį sprendimą grindžia siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio liberalo Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot vyriausiosios rinkimų komisijos juos surengti numatoma rudenį. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuje vakaras, vasara alsuoja ir 11 minučių po 18 valandos. Vakta vasara, vasara, vasara. Bet aš tikrai tikiu, kad didžiai daliai lietuvos klausytojų moterų vasara dovanoja to tokį lengvumą paprastą, kai nereikia galvoti, ką šeimai čia vakare, vakarienės, šaltibarščiai, ledai arba šviežios virtos bulvės ir viskas. Patenkinti, laimingi, atsigavę, atsivėsinę. Ten ir tarp puodų sukinėtis nereikia, ar ne? Tai ir palinkėsiu antradienio vakaro to tokio lengvumo visame kame. Na, jeigu vis dėlto linkėt svorio, tai gal, mėlyje lietaus klausytojai, padovanokime artimam žmogui tokius sunkius linkėjimus, į kuriuos ir dovanos, ir jausmai, ir sveikinimai, ir muzika, ir nuotaika. Viskas, ir aš tikiuosi, mėlyje lietaus klausytojai, kad tą kartą gyvenime nuskambėjusi sunki dovana liks ilgam žmogaus atmintyje, kuomet galbūt kokį tokį speiguotą žiemos vakarą prisiminęs birželio antrąją dieną ir kaip lietuje jis sveikino artimieji, trauks po prisiminimo matuosis, žiūrėsi veidrodį, matys savo besišypsančias akis, šypsena gera ir galbūt nebus taip šalta. Na, vis dėlto, kaip aš sakau, linkėjimai linkėjimais, bet kad čia ir dabar galėtų jūsų mylimas širdžiai žmogus nuėdėt per visą pasaulį, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti. Tai galite mūsų puslapyje internete, kviečiu apsilankyti bet kuriuo paros metu, mūsų internetiniuose namuose ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir ramus. Nu, bet jeigu vis dėlto esate spontaniškas žmogus, norite čia ir dabar greitai, 1823, toks yra studijos telefono numeris, o šiaip visada palaikau tarpusavio ryšį elektroninio pašto pagalba, sirdelėse talietus.fm. Adalgis, Auksė, Ažuolas, Erasmas, Eugenijus, Marcelinas yra šios dienos varduvininkai viso ko paties geriausio jums. Šiandien nacionalinė grilio diena, tai kas tenai, grilintojai? Jau čirškinat, jau spirginat, jau kvapu erzinat savosios kaimynus, palinkėsiu gero, be prasidedančio griliaus sezono, kad taip ir būtų galų gale. Kai pasakau, su geru kvapu kaimyną pastatyti prie grilio, netaip jau ir yra sunku. Tai kam tenai reikia sveikinimų, kam ten, mėlyi lietuvos klausytojai, reikia linkėjimų, aš su jumis ir tikrai tikiu, kad jūs su manimi tėtis Ignius yra palikęs žinutę, labai noriu perduoti savo mylimam sūnui Motiejui linkėjimus. Motiejau, jeigu tu mane girdi, linkėjimai tau nuo tėčio Ignio. Žavinta yra palikusi žinutę, noriu su gimtadieniu pasveikinti Redą nuo visos šeimos. Oi, norėtųsi, mieloji Reda, prilinkėti jums visą ko paties geriausio. Na, bet aš tikiuosi, kad jeigu jau šeima linki, tai linki, kad ir sveikata būtų gera, kad ir šypsena būtų plati. Ir sako, kaip gerai, kad eini, kad veržies, kad svajoji, kad šypsaisi linksmai arba tyliai verki. Ir gerai, kad savo širdimi išmatuoji laimę, džiaugsmą, kančias ir viltis. Juk žinai, nebegrįš atgalios, kas praeina. Negali nei sustot, nei palauk, negali. Gal gerai, jog atrodo, kad tik metai praeina, o gyvenimas lieka dar vis ateityje. Reda, gimtadienio proga, linkėjimai jums nuo visos šeimos.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Dentizija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Dentizija – kokybė be kompromisų.

0: 18 valandų 22 minutės patys. Vasariškiausia linkėjimai skrie Eugenijui. Gražus vardo savininkui vardadienio progai linkėjimai nuo Dominiko. Eugenijau, sveikinu vardadienio progą. Vardai. Kaip gerai, kad tuos vardus mums parenka tėvai, o tada atsiranda tokių, kurie džiaugiasi mūsų vardu šaukdami garsiai. Šį kartą Eugenijau, būkit sveikas, būkite laimingas. Tarp mūsų yra ir gimtadienį švenčianti. Viena lietaus klausytoja, kuri noriu tikėti, kad jau po darbų, kad jau namuose, arba ten kažkur, kuriai ilgiausių metų dainuojama. Aš tikrai tikiu, kai yra šaunus kolektyvas, tai gimtadienius su kolektyvu gera švęsti. Ir darbo metu, ir po darbų, ar ne? O po to kažkaip tai ryte, pečiai susijėmė, vienas kitą palaikydami vėl į darbelius. Ulonų valgyklos kolektyvas šiandien sveikina dalę gimtadienio progą ir sako, tegul šie metai atneša naujų spalvų, o darbai teikia tik tai džiaugsmą. Taip džiaugiamės dirbdami kartu su tavimi. Linkime, kad kasdieninė veikla būtų kupina įkvėpimo, o aplink tik tai suptų patys supratingiausiai žmonės. Tai ką, miloji Dalia Dalytė, būkit sveika, džiaugsminga, darbinga ir gero, šaunaus, smagaus jums gimtadienio. Prašau, pasveikinkite mano sesę Ramutę gimtadienio progą. Tokia žinutė yra palikusi Aušra. Daugiau nieko neparašyta, ačiū dar parašyta. Ir parašyta, kad sesiai 60. Tai tu ir pamatysime pasiaiškinti, kokiomis nuotaikomis yra. Dienos jubiliatė.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Taip.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, jūs turbūt būsite Ramutė, kuri šiandien švenčia savąjį jubiliejinį gimtadienį.
1: Taip.
0: Žinokit, mums labai su Lietuvos klausytojais CKV pasidarė, kokios nuotaikos jūsų?
1: Geros. Tikrai.
0: Kokios savijautos?
1: Saulėtos.
0: Kokios gražiausios ir labiausiai jums patinkančios gėlės?
1: Net nežinau tiesiog.
0: Nu pavyzdžiui. Nežinau. Žinot, kaip aš suprantu, dažnas sakytų, kai klaustų, pas Ramunę bėgam į svečius, kokių gėlių jai tenai paimti reikia ir visi sakys, nu, Kotryna, nu, klausimas. Tai aišku, kad ramunių, ar ne?
1: Rožių.
0: Aš suprantu, kad ramunės ramunėmis, bet karts nuo karto ir paįvairinti, kas...
1: Ramunės
0: taip, irgi patinka, ar ne?
1: Gražu.
0: Gerai, dar vienas toksai klausimas, koks pats mylimiausias patiekalas yra jūsų, arba koks jūsų firminis patiekalas, kuo svečius vaišinat?
1: Nu, kartais pasidarau tortą.
0: O?
1: Medutį.
0: O medutis su tuo tokiu rūkštesniu, grietinės ar nepertepimu?
1: Su grietinėlės.
0: Bet visiems dedate citrinukės, kad būtų rūkštelė tokia gaivi, ar ne?
1: Dedam, viską dedam.
0: Oi, žinokite, aš noriu pas jūsų svečius. Šį vakarą pas jūsų yra Ramunė, tas jūsų medutis firminis.
1: Ne, dar bus tik šeštadieniui.
0: Na, žodžiu, kaip visi tradiciškai, ar ne, nu kur čia antradienį, staltiesės tiesi, ar ne, medučius kepsi, palauksim savaitgalio.
1: Taip,
0: Ruošiatės
1: savaitgaliui.
0: A muzikontai bus kokia kultūrinė programa?
1: Ne, patys turės dainuot. Priversti bus dainuot.
0: O kokia pati mylimiausia daina, va tokia, kurią visi dainuoja pas jūsų susirinkę?
1: Tai nežinau tiesiog.
0: Ramunė baltaja, užbūrė man tada. Po to kažkas sako, oi, palauk, Ramutė dar visko bus. Ramutėlė, saulelė, linkiu šiandien su gera nuotaika taip atrepetuoti būsimą šventę, kad nuo antradienio į trečiadienį, iš trečiadienio į ketvirtadienį, iš ketvirtadienio į penktadienį, su šypsena, su smagumu, sutiktumėte visus, kurie pas jūsų važiuos. Kur šventė organizuojama?
1: Savam kieme jau dabar visi žinosi radiją.
0: Man patinka jūsų diplomatiškumas, adreso neišduosiu, kas pažino iš balso, tai taip ir turi būti. Mielai Ramutė, šiandien jūsų jubilėjinio gimtadienio proga sveikina sesė Aušra. Na, o nuo manęs te skamba Lietuje daina, kur ir raudonom rožėm sninga tai, kuriai rožės labiausiai prie širdies.

0: Svajūnė rašo, ar jūs mane matote? Labas vakaras, kaip jums sekasi, gražiai atrodote, Svajūnė. Aš tave ne tik tai matau, aš tave jaučiu. Beje, kas šiuo metu žiūrite Lietuvos transliaciją?
1: Laimės ratas.
0: Gal pasukime laimės ratą, ką jūs į tai, mėlyi Lietuvos klausytojai. O tai kažkaip tai galvoju, čia taip ramu, ramu. O norisi, kad būtų smagu, smagu. Taip norisi, kad pasukę laimės ratą išsuktumėte tą mūsų rate esantį geltoną langelį, kad būtumėte vienas iš tų, kuris keliaus į vasaros finalą, ten, kur galite laimėti kelionę į Peloponesą, ne tik tai savo, bet įsivaizduojat, pasiimate visus brangiausius žmonės, o tai turėtų būti trijų kompanija. Ir keliaujate ten, kur viskas įskaičiuota, ten, kur 5 žvaigždutės. Na, sėkmės, sėkmės, sėkmės, sėkmės ir dar kartelį didelės, didelės sėkmės linkiu tam, kuriam sakau labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kuo vardu?
2: Jovita.
0: Kur važiuojat, Lolita?
2: Jovita.
0: Jovita, taip, gerai.
2: Ne, namu čia, netoli namų, pakeliui namus.
0: Jovita, aš įsivaizduoju, kaip faina būtų grįžti namo su dovana rankoje, ar ne?
2: Taip, būtų labai gerai.
0: Jovita, ten...
2: Kompanija turi garsę.
0: Girdžiu tą kompaniją. Gal kompanija nori irgi pakalbėti Lietuvos eteryje, ar ne?
2: Ja, jau kalba.
0: Kuo kompanionas ar kompanionė yra vardu?
2: Viltė, bet dar tiek ir te kalbam, kiek girdėjot.
0: Viltė, labas Viltė. Kaip tu gyveni?
2: Viltė.
0: Smiltė. Žodžiu, jūs kalbat per laisvų rankų įrangą, ar ne?
2: Taip.
0: Aišku, gerai tada.
2: Šypsasi.
0: Aš irgi žinokit, kaip moteris šypsočiausi, jeigu automobilyje kažkas į mane vardu kreipiusi. Smiltė, aš tave myliu. Linkiu, taip, linkiu sėkmės tavo mamytei. O Jovita, aš tikiuosi, jūs pasitikit mano ranką, galiu sukti ratą?
2: Žinoma, kad taip.
0: Gerai. Įsukau, sukasi laimės ratas. Ko norėtumėte? Yra kojinės, daina, linkėjimas, marškinėliai, lietpaltis, skėtis.
2: Aišku, geriausia būtų kelionė, bet kokia dovana yra dovana.
0: Laimės lašelis. Va čia yra ir atsisukusi ta dovana. Laimės lašelis. Mieloji Jovita, nepadėkite ragelio. Sutarsime, kas tas per laimės lašelis, smiltį nuo širdus linkėjimai. Jeigu ką, aš palauksiu jos dar kokius taip 12-13 metų, o tada paruošiu į radio laidų vedėjas. Tarimės?
2: Būtinai.
0: Viskas, užsiauginsiu savo pamainą, geros kelionės ir labai džiaugiuosi, kad vakarojate ir vasarojate.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
1: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Jeigu norėtumėte savai meiliai myliu ištarti radio bangomis, parašykite laišką sirdelės@lietus.fm ir dedikuokite savai meiliai dainą. Beje, parašykite, ko meilė yra vardu ir pats būkit geras arba gera, prisistatykite palikdama savai telefono numerį, nes meiliai daina tai tikrai nuidės. Bet, kaip aš jūs papuošiu Lietuvos marškinėliais. Beje, man labai patiko, vienas vyriškis rašo man, šiaip aš esu didokas ir mano meilė savai irgi yra didelė. Ar tokių marškinėlių bus? Bus, sakau. Taigi, jūs tik tai nepergyvengite dėl savo meilės dydžio. Rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Pakartosiu, meilį dainą sugrosiu, o jūs Lietuvos marškinėliais papuošiu. Dabargi labai norėčiau pasveikinti brolį jubilėjinio gimtadienio proga. Reikia, kad broliukas kuo dažniau šypsotusi. Jaunatviškai šypsotusi. Sesė geriausiai galėtų ar neįvertinti tai, kokio tipo ta šypsena brolio veide. Nesgi nuo mažumės, ar ne? Atrodo, gali kitiems suvaidin, privaidin, bet... Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Gerbiamas Petrai, čia jūs trukdo radio stoties Lietus. Esu Kotryna, noriu perduoti gerasis žmogaus linkėjimus jums nuo sesės. Ar priimsit?
1: Būtinai.
0: Beje, Petrai, Danutė kartu su Zigmu šiandien sako, broli, jeigu tu tik tai girdi, leisk tau palinkėti jubilėjinio gimtadienio progą, kad gyvenime viskas eitųsi tik į gerą. Nu ir kas, kad smilkiniai jau balą, nu ir kas, kad skauda ką, ar būna broli neramu, bet juk sutiksi gerai, kad širdyje jaunystė nesušala, gerai kartu gyventi, juoktis, dirbti dar gali, kad vis dar jėgų ištenka ir nuovargio per daug dar nejauti. Taigi laimingas būki visada, broli. Petrai, su ta šypsena gražia savam veide. Jubilėjinio gimtadienio proga, gerbiamas Petrai, sveikinimo jums nuo Danutės ir Zigmo. Ar galiu tikėtis, kad šiuo metu šypsotės?
1: Galit,
0: gerai, tai vat ačiū ir paliekate mane vieną Lietaus eterija su ta tokia mislinga viltimi, kad Petrai šį vakarą, švenčiantį savo 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį, šypsosi viso ko paties geriausio. Šiandien savo dukrytę Moniką, gyvenančią Panevėžyje, 39-ojo gimtadienio proga, sveikina mama ir tėtis bei sunelis Jonas. Klausiu mamos, tai ko Monikai prilinkėti? Ji taip gražiai sako, linkėkit visko, nieko negailėkit. Monika, tai ir linkiu sveikatos, stiprybės, laimės, meilės, sėkmės, geros lemties. Dar su mama pagalvo, ar viską išvardam, sako mama, o pinigų palinkėjot? Monika, linkiu pinigų tiek, kad sąskaita bankė šnarėtų, kad galų gale net laikytų to krūvio, kai nei iš jo, nei iš to, iš kažkur atsiranda pinigai. Bet jeigu Monika taip atsitiks, nu tai, kaip sakoma, su gerai palinkėjusiais žmonėmis, nepamirškite pasidalinti. Sveikinu jūs 39-ojo gimtadienio proga. Šiandien ir Danguolė turėtų šypsotis. Jos irgi gimtadienis. Yra ta tokia širdžiai mėla trijulė, kurie sudėjo linkėjimus iš širdies. Tai vieninteliai ir nepakartojamai, kuri kažkada vardant jų padarė viską. O jos dabar Lietuvos eterį apkabina. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Danguolės ieškau.
2: Taip, aš.
0: Dangulyte, ar žinote, kad ta jūsų trijulė nuo pat ankstyvo ryto apie jūs galvoja, širdelėje nešioja, planuoja sveikinimus, strateguoja ir šią akimirką garsiai sveikina jūs gimtadienio proga?
2: Ačiū.
0: Prašau, mielai Danguolė, laimės didelės, sveikatos dar didesnės. Mes tau, mama, linkime su kaupu ir priimk nuo mūsų tos trijulės, pačių šilčiausius ir gražiausius sveikinimus tau, mūsų brangioji mainytė, gimtadienio proga. Danguolė, Danguolytė, šypsenėlis, nuotaikos, polėkio ir smagių šaunių gyvenime metų jums.
2: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus.

0: Lietuvoje 18:55. Skrieja linkėjimai į Turkiją, ten, kur atostogauja Mantas ir Laura Kurlinskai, švenčiantys 15-ąsias vestuvių metinės. Ta proga jūs šiandien sveikina Genė ir Bronius, linkėdami viso ko paties geriausio. Linkėjimai linkėjimais, bet lai niekada neišblėsta krūtinėje jausmai, lai bendri jums būna vargai, džiaugsmai ir ne tada, kada meilė mašinos reguliuos, tikiu, kad jūsų meilė žydės be paliovos. Kai būdami senukai supuosit anukus, su meilė prisiminkit visus praėjusius laikus. Na, o tėvukai sako, mes vėl suplauksim į jūsų vestuves, pirmą į sidabrines, vėliau į auksines. Gyvenimas lai būna ilga, šviesi daina, kaip gili taurė, vien laimės sklidina. Mantai ir Laura Kurlinskai, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Ai, gražiai įžanga į rubriką Daina meiliai.
1: Daina meiliai.
0: O šį vakarą meilės daina dedikuota Rasai nuo Sauliaus brolių Tautkų grupės Rondo prisiglausk. O Saulius taip ir prašė perduot meilę karštos vasaros mums abiems. Rasai ir Sauliau, karštos vasaros jums abiems.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku.
1: Ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrėme ir regioniniai sprendimai. Galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas.
0: Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš kelias dienas aptaręs Singapūre su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Seimui patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojo įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Ji pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdų, kuris mokesčių mokėtojams kasmet esą kainuos 300 tūkstančių eurų. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį, bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymą redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais. Tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigė, kad šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką. Buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusi žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Taip teigia generalinė prokurorė. Neda Grunskienė patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį, o antroje gegužės pusėje paskelbta, kad jie kreipsis į Lietuvą dėl jo išdavimo. Praėjusį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusi Latvijos Krai banką prezidentą Ivarį Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: muzika iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Gero antradienio vakaro linkiu visiems Lietuvos klausytojams, net ir tiems, kurie galbūt truputuką sunerime žiūri į dangų, planavote vakaroti laukia, ar ne? Čia kažkaip tai virš Vilniaus kaupėsi Lietuvos debesys, būkite ramus, bent jau sinoptikai, artimiausių metų Lietuvos nežada nors. Galbūt ir gera, kaip aš sakau, tas lengvai apsiniaukęs dangus, gal tada žmonės prisitrauks savusius radio imtuvus ir vakaros kartu su širdelė. Tai kągi, mylėjai, yra šį vakarą klausimas Lietuvos klausytojos užduotas ir pagalvau, kad galbūt reikėtų susirinkti tas jūsų gyvenimiškas patirtis, įžvalgas, pastebėjimus. Vasara prasidėjo. Beje, teko girdėti, kad kai kuriuose mokyklose jau yra pasibaigę mokslo metai, nors buvo planuota dar kelias savaitės į priekį. Yra ir tokių tėvų, kurie išgirdė tokį žinią už galvų ir ką daryt. Tai vat šio vakaro heroje, Lietuvos klausytoja Ligita, yra parašiusi didelį laišką. Labas, širdutė. Ne kartą Anita man yra davusi užuominas, kad tau yra labai sunku, atiduotum man savo mergytę, aš tau ją užauginčiau. Reaguodavau tai gana skausmingai, tarsi būtų kėsinimasi kažkaip į mano kaip mamos teisės, į mano nuosavybę. Mano Anita šiaip labai gera moteris, bet į tokius žodžius visą laiką reaguodavau gana aršiai. Kraujas, nes užvirdavo, atsakydavau, kad tokius pasiūlymus tikrai net ne per švelniausia mano reakcija. Niekaip negalėjau suvokti, nu kaip taip galima iš mamos paimti vaiką ir auginti. Aš sutinku, kad galbūt ji ir mato mano vargus, bet čia mano vaikas, mano patirtys, aš suprantu, kad josios anūkas arba anūkė, bet mano manimu, vaiką auginti yra mamos pareiga. Ir tik tai neseniai supratau, kodėl mano Anita vis siūlėsi užauginti mano vaiką. Ogi todėl, kad toks yra šeimos modelis jų giminėje ir jis eina iš kartos į kartą. Žinau, kad mano vyrą augino močiutė, bet tik tai visai neseniai pas mus viešėjusi promočiutė prasitarė, kad jos vaikus augino josios mama, o ji augino savo dukters vaikus. Tai toj šeimoj neauginti savo vaikų, o auginti anūkus yra tarsi kažkokia norma, standartas. Todėl ir mano Anita jos pačios pasiūlymai užauginti mano vaiką, jai atrodo normalūs, todėl ji niekaip negalėjo suprasti, kodėl aš išgirdusi tokį pasiūlymą taip karštai sureagavau ir reagavau karštai tikrai ne vieną kartą. Turiu dar keletą pažįstamų, kuriuos nuo vaikystės tam tikrų laikotarpių augino močiutė. Ir kai aš su jais pasišnekėjau šią temą, jiems tiesiog jokių klausimų tokios močiutės pastabos arba norai net nesukėlė. Beje, pastebėjau, kad tokiems žmonėms vėliau labai sunkiai senkasi gyvenime kalbų apie integraciją. Turi žymiai daugiau kompleksų, nepasitikėjimas savimi, nuolatinės jų palidovas. Atrodo, kad močiučių užauginti vaikai yra kažkaip sutraumuoti. O gal man tik tai taip atrodo, būtų įdomi visa Lietuvos klausytojų išsakyta nuomonė šią temą. Mylėjai Lietuvos klausytojai, galbūt, kaip aš sakau, į tą tokį gilų jį auklėjimą ir per daug, na, kištis nereikia, kiekvienoje šeimoje yra savos tradicijos, bet kad vasara, senelių metas, atostogos kaime, pas babą, pas dieduką, pas bočių, tai iš tikrųjų yra sezonas toks, kuris išlieka atmintyje net ir po 50 metų jau seneliu tapusiam žmogui, kuomet atrodo, tai reikia tik užuosti šienos kvapą arba virtuvėje prisiglausti prie paprasto rankšluostuko, kuris kažkodėl tai staiga pakvimpa močiute ir taip graudu pasidaro širdyje. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, apie vaikų atostogas pas močiutės. Močiutės, Šiuolaikinės močiutės, aš tikiuosi, jūs taip pat turėsite ką pasisakyti, nes turbūt kai kažką tokio panašaus, galbūt truputuką pakreipto girdite iš savo vaikų, kurie skambina ir klausia, tai kada galime jums anukus atvežti. Jūs taip pat turite irgi savo į požiūrių, savo į nuomonę ir savasias taisyklės. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
0: Vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: tavęs, dėl tavęs, kaip sudėti jausmus į pačias gražiausias eiles. Oi, kai žmogus myli kitą žmogų, kaip prisižada ir tuos pažadus tęsia, kai meilės istorija skaičiuoja ne vienerius, o jau daugiau nei 10 metų. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, jūs girdžiu už balso, Rimvidu būsit.
1: Taip.
0: Rimvidai, mielas gerasis žmogau, man Virgutė pakuždėjo, kad šiandien jūsų namuose šventė.
1: Taip.
0: Taip. Bija, sakykit, Rimvidai, kam jinai didesnė šventė, jums ar jai?
1: Gal abiem.
0: Nu, aš pilnai suprantu, kai abudu esate šios šventės kaltininkai, tai ir abudu švenčiat. Tai kas ką labiau šiandien lepino?
1: Gal du mano vyra.
0: Nu, tai, o jūs kuo atsidėkosit? Ar bent jau kokį bijūną ištraukėt? Kokį šokoladuką prie kavutės padėjot jūs jai?
1: Nu, taip,
0: aš džiaugiu. Žinokit, aš tikrai tikiu ir džiaugiuosi. Rimvidai, Virginija šiandien sako, juk būna, meilė mano, linksmų, būna ir liūdnesnių dienų, bet mes visada kartu, kaip tikra komanda, linkiu mums išlikti ir toliau tokiems vestuvių 14 vestuvių metinių proga, sveikinu tave, mano brangusis, brangusis žmogau. Mielieji, gerieji žmonės, žinot, kai sveikinu tuos, kurie švenčia savo vestuvių metinės, visuomet sakau, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi, Virginijai ir Rimvidai, už šypseną šypsnių, už šilumą žodžių, už klaidą švelnumu ir taip toliau, ratu, kartu, iš metų į metus gyvenimo keliu, važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Rimvidai, ir nuoširdus linkėjimai Virginijai nuo manęs asmeniškai. Šiandien ir Raselė švenčia savo į gimtadienį. Tokia brangi, brangi, tokia gera, gera. Oi, kai žmogų atrandi darbe, ne tik tai kolege, pačia geriausia laikai, bet tada kažkokia atsiranda bendrystė, tokia labai jautri draugystė. Ir...
2: Klausau.
0: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau bendradarbės Rasos, kuri kažkaip tai darbe dovanas paliko.
2: Taip, yra bendradarbė
0: Rasa. Yra, labai. Ateis dar darbuose, Rasa?
2: Ne, jau namuose ir kaip tik bendradarbių sveikinimus skaitau.
0: Aišku, tai aš žinokit, noriu garsiai ant viso pasaulio pasiūsti tą tokį sveikinimą, brangioji Rasa, kuomet kolegės, o viena iš jų VIP draugių Brigita sako, šiandien noriu tau padėkoti, ne tik tai kaip kolegiai, bet kaip ir žmogui, kurį labai labai vertinu. Tavo nuoširdumas, šiluma, gera nuotaika, gebėjimas visada rasti gerą žodį, daro tave labai ypatingą. Rasa, tokie žmonės yra sutinkami retai, jie ne tik tai puošia aplinką, bet ir palieka pėdsaką kitų širdyje. Linkiu, kad gyvenimas tau dosniai atlygintų už visą tavo gėrį, kurį dovanoji kitiems. Tegul netrūksta sveikatos, meilės, jaukių akimirkų su artimaisiais, profesinės sėkmės ir vidinės ramybės. Tegul išsipildo tai, apie ką svajoji. Ir tai, kas dar neplanuota, nustebina tave pačiais gražiausiais netikėtumais. Rasa, išlik tokia pati šviesi, stipriai išmintinga, nuostabi moteris. Tegul tavo akise visada spindi laimė, o širdyje gyvena džiaugsmas. Apkabinu ir visą ko paties geriausio tau linkiu, pasirašo Brigita. Štai taip.
2: Tai be žodžių, Kotryna, iš tikrųjų, nu, nėra ką sakyt. Aš be galo laiminga turėdama tokias draugės ir tokią draugę ir apskritai visą savo kolegių kompaniją, kurią beprotiškai myliu ir tikrai Pritrenkė ir neturiu ką daugiau pasakyti. Labai
0: Rasa, žinot, atvirumas už atvirumą. Man labai gera žinoti, kad tokie lietaus klausytojai yra. Ir kiekvieną kartą, kai sveikinu ir kai dosniu dovanoju linkėjimus, įsitikinu besiklausydama balsų, santykių tarp draugų, tarp žmonių, tarp šeimos narių, kad vis dėlto nuostabūs esate. Tai aš tikrai tikiu, kad jūsų bendrystė, draugystė gyvuos dar 100 metų. Raselė, dabar pats metas kitą kartą Brigitą pasveikyti gimtadienio progą. Jeigu ką, skaminkit, rašykit arba užeikit į radio namus. Visuomet esate laukiamas svečiuose. Taigi, Raselė, sveikinu jūs iš širdies gimtadienio progą.

Ką tik tai kolegos buvo užėję, klausę, tai kaip klausytojai sako, o šį vakarą kokia tema kalbam. Jie dar patys vaikų neturi, atrodo, jiems yra nesuprantamos tos bėdos, bet kaip jaunesnės kartos atstovai, sako, turėdami savų vaikų irgi pagalvotų, nes kažkaip Ligita šį vakarą tiesiog iškėlė tokią mintį, kad labai jau keistai skamba, jei, pavyzdžiui, josios ausim, kai josios Anyta siūlosi užauginti vaiką. Pasirodo, josios šeimoje yra toks modelis, jų giminėje iš kartos į kartą, kuomet močiutės augina anukus, ne savo vaikus, bet anukus. Todėl Anyta Ligitos taip ir negalėjo suprasti, kodėl aš, išgirdusi tokį pasiūlymą, supykstu, rašo Ligita. Bet mes suprantame, kad vasara

prasidėjusi vasara, yra senelių metas, yra ir kita, ar ne, šių diskusijų pusė, arba, kaip aš sakau, stovykla, tai tėveliai arba seneliai, kurie pasiruošė priimti anūkus pas save, juk atostogos kaime, juk tai yra babų ir dedukų sezonas. Audronė pasisakė, jokių auginimų nenori ir nereikia, tam yra tėvystė, močiutės tikrų vyrų neužaugins, lepunėlių karta, kuriai 45-55, tai yra močiučių auginimo pasekmės, aš tokių anūkų nenoriu, te būna su tėvais, mano vaikai yra puikus žmonės ir aš tikiu, kad susitvarkys. O čia Audronė buvo ir iš tų senelių pusės, ar ne? Bet aš tikrai tikiu, kad galbūt net ir su ta gyvenimiška patirtimi Ligita irgi bijojo to, kad išleisdama, na, sakykime, savo vaikus, ar ne, pas močiutę, kad ir vasarai, ar ne, po to pajus močiutės padarytą įtaką, nes kaip keistai beskambėtų, Ligitos sutikti močiučių išauginti vaikai, sako, sunkiai labai pritampa aplinkoje, integruojasi visuomenė, turi žymiai daugiau kompleksų, nepasitikėjimas savimi, nuolatinis yra jų pavydas, atrodo, kad močiučių užauginti vaikai yra kažkaip sutraumuoti, pala, pala. Vat ir norisi išgirsti jūsų, mėlėjai lietuvos klausytojai, ar galima pas močiutės kažką tokio įgaut, kas po to tave kažkaip tai toje visuomenėje ima ir išmuša lyg baltą varną iš visų būrio. Šiaip klausytoje viena neprisistačiusi, man štai tokia žinutė yra palikusi. Aš neigiamai nusistačiusi prieš vaikų augimą pas močiutės. Nieko prieš močiutės neturiu, savo mama visiškai pasitikiu, bet vis tiek jos požiūris į vaiko auginimą yra visiškai kitoks negu kad mūsų. Jai labai svarbu, kad vaiką visuomet sočiai pamaitint, jei nenori, galų gale grūda viską per prievartę ir skundžiasi, kad vaikas nieko nevalgo. Į lauką taip pat turi eiti tik tai šiltai apsirengęs, basomis kojytėmis pabėgioti per žolę, juk per šaltą. Na ir dar daugiau tokių pavyzdžių, kuriuos dauguma mūsų galėtų papasakoti. Žinau, kad mama tai daro iš didelės meilės, kadangi mes gyvenome toli ir anūkė yra matoma tik tai 2-3 kartus metuose. Tai aš ir neprieštarau, bet asmeniškai aš esu už augimą su tėvais. Vasarą pas močiutę galima praleisti kelias dienas, bet dieve tikrai ne prieš močiučių auginimą. Beje, matau, man žinutė yra palikęs ir Liutauras. Jis rašo, esu jaunos kartos žmogus, močiutės ir senelio užaugintas, o tiksliau kaimo užaugintas. Ir sakau drąsiai, jokių kompleksų ar nepritapimo neturiu. Aš kaip tik esu dėkingas mano tėvukai, kai pasiima anukus visai vasarai pas save. Štai tai vat yra kelios nuomonės, o jūs kaip į tai? Galų gale, ar normalu yra vaikus močiutėms seneliams visai vasarai atiduoti? O galbūt kaip tik šių dienų tėvai turėtų patys pasirūpinti savo vaikais ir leisti šių dienų seneliams paatostogauti, gyvenimą pasmaguriauti. Dalinkitės savomis išvalgomis, jūsų laiškų laukiu elektroniniu paštu sirdelės eta lietus.fm.

0: Vakarą irgi yra diskusijų tokia savotiška kaltininkė, nes vasarai prasidėjus Ligita kažkaip susimastė, ar būtina močiutėms auginti anukus. Ypač vasarą. Atrodo, nu kas čia tokio, ar ne? Kelios kartos yra užaugusios. Na, bet josios mintis yra tokia. Kaip motina gali neauginti savo vaiko? Aišku, vaiką auginti nelengva, bet tas vaikas mano ir tai yra mano pareiga. Beje, josios šeimoje šios tokios diskusijos prasidėjo nuo to, kada Anyta įnirtingai prašo tiesiog vaiką palikti jai. Kitaip tariant, jų šeimoje, Anytos šeimoje, yra tokia tradicija, kuomet močiutės augina savo anukus. Turiu keletą pažįstamų, rašo Ligita, kuriuos vaikystėje tam tikrų laikotarpį augino močiutės ir pastebėjau, kad tokiems žmonėms vėliau labai sunku gyventi, kažkaip sunkiai jie integruojasi į visuomenę, turi žymiai daugiau kompleksų, nepasitikėjimas savimi. Atrodo, kad močiučių užauginti vaikai yra kažkaip sutraumuoti. Gal man tik tai taip atrodo, rašo Ligita. Būtų įdomu visų jūsų nuomonė. Taigi vasara, kaip kartojau ir kartosiu, senelių metas, atostogus kaime, ar ne? Aušra rašo, aš tik tai už tai, kad jie patys augintų savo vaikus. Reikia padėti, taip, gali, bet tėvai daug ką praranda, vaikus atidavę senelėms. Beje, pirmas žingsnis, pirmas žodis, kategoriškai esu prieš senelių dalyvavimą vaiko auklėjime, vasarai pas senelius ir sakau ne. Pati esu dviejų vaikų mama, girdit, mylėjai Lietuvos klausytojai. Prieš tai kalbėję ir savo mintis laiškeliuose dėlioja žmonės, pasisakė už senelius. Aušo kaip Ligita, ne, ji nori pati visame kame dalyvauti vaikų auklėjime, net ir vasarą. Emilija rašo, esu palikusi savo zuikį močiutei vasarą, nieko nenumirė. Ėjo ir karvių pamelžti du kartus per dieną ir išsigydė alergiją ir labai įdegė. Pati nesu labai už močiučių auginimus, ale sąlygų neturėjau tuo metu absoliučiai. Būčiau tik tai vaiką tasiusi su savimi į darbą ir tiek, bet visai palikti auginti negalėčiau. Visada aš esu su savo vaiku net ir į pasaulio kraštą. Tokia aš esu mama. O be to, niekas galų gale nemoka užmigdyti mano vaiko taip, kaip kad aš jį sugebu užmigdyti. Kristina rašo, seneliai šventėj tėvai auklėjimui. Vasarą galima tik tai į svečius. Seneliai savų auklėjimo klaidų padarytų su savo vaikais nemato, tik tai visada mato, ką anūkų tėvai daro ne taip. Čia tokia ta graži, girdite, mylėjai Lietuvos klausytojai, diplomatiška rokiruotė, ar ne? Seneliai klaidus padarytų su savo vaikais nemato, tačiau per padidinamąjį stiklą žiūri apie tai, kaip auklėmi jų anūkai. Ach, man patinka šio vakaro užtaisas tarp Lietuvos klausytojų. Živilė, niekada nepalikčiau savo vaikiuko, nors kartais taip gailiuosi, kad senelio nėra pašonėje. Aš augau ir tikrai sutinku, kad šiltnamio sąlygos charakterio neugdo. Kestutis, tikrai ne, visai vasarai pas senelius ne, ir auginti seneliams ne, visi turi turėti savo gyvenimus taip ir savo vietą šeimoje taip. Negali vaikui tėvų atstoti seneliai, kad ir labai labai mylintis. Vilma, nematau nieko blogo, kai anūkai atostogas praleidžia pas močiutę, aišku, būna laikiniai nesusikalbėjimai grįžus namo, bet palaipsniui viskas stojasi savo vietas, ir štai jeigu reikėtų laikinai atiduoti vaiką, tai kam tada iš vis gimdyti? Ne, sutinku su Ligita. Nors jau kažkas galbūt ir iš klausytojų buvo minėjęs, kad niekada negali žinoti, kas gyvenime nutiks ir kieno pagalbos teks prašyti. Va taip pat gyvenime būna. Raimondas rašo, natostogoms pas senelius palikti, jeigu dar kaime, kur gyvena. Tai ne tai, kad nieko blogo, tai labai labai yra gerai. Aš visuomet pasisakau už. Inga rašo, Jei močiutė augina anuką, dėl sudėtingų gyvenimo aplinkybių tai gali būti didelė pagalba ir suteikti vaikui stabilumo, tačiau kai šeimoje nuolat kartojasi modelis, kad tėvai pagrindinė atsakomybė už vaikus perduoda seneliams arba močiutei, man atrodo, kad tai nėra labai sveika, nes silpnėja tėvų ir vaikų ryšys, o seneliai perima tėvų vaidmenį, ar ne taip? Todėl man buvo kiek keista girdėti tokį klausimą, kai vaiko tėvai yra gyvi, sveiki ir patys gali jį auginti. O dėl vasaros atostogų pas močiutę, aš esu tik tai už. Mano tėvai mane susilaukė šiek tiek vėliau ir dėja seneliai jau buvo mirę, kai gimiau, todėl neturėjau galimybės jų pažinti. Dėl to net šiek tiek pavydžiu tiems vaikams, kurie gali leisti laiką su savo seneliais. Manau, kad jeigu močiutė nori, vaikas nori, o santykis yra šiltas ir gražus, vasara pas močiutę gali būti nuostabi patirtis. Tėvai pailsi, vaikai kažką naujo patiria, rašo Inga. Na, o Liutauro išsakyta nuomonė, aš jau jums pasakojau, kad jis yra jaunos kartos žmogus, močiutės ir senelio, o tiksliau kaimo užaugintas ir... Cituoju Liutaurą, sakau drąsiai, jokių kompleksų ir nepritapimo neturiu, aš kaip tik esu dėkingas, kad mano tėvukai pasiima anukus vasarai pas save. Milda, matau, rašo, sveika širdelė, esame seneliai, bet vaikai visada derina iš anksto anukų atvežimą. Žiemą mieste būna savaitgalis, vasarą savaitgalis leidžiame sudyboje, kartais pasiimame anukus. Jie patys, kai augo, tai visos visos vasaros būdavo pas senelius, o mes po darbų įsilgę vaikų lėkdavom į kaimą. Aš pati visas vasaras praleidau kaime, nors esu Vilnietė, bet atsimenu šieno kvapą. Žinau, kas yra daržų ravėjimas ir mūsų vaikai tą patyrė, užaugo atsakingais ir mylinčiais savo protėvių žemės žmonėmis. Bet auginti vaikus turi tėvai, rašo Milda. Na tai ką, šioje vietoje dėkime daug taškį, ar ne? Juk neveltui sakiau, sakau ir sakysiu, kiek žmonių, tiek gražių tų žmonių nuomonių.
1: Būkit laimingi.
2: Čia Lietuva.

su Kotryna. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu su lietumi širdelėse laikrodžiams rodant 11 minučių po 8. Vartau gimimo dienų kalendorių, esu pasiruošusi papasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną jūs, mėly lietuvos klausytojai. Nepamirškite, jeigu liko nepasveikintas vienas kitas žmogus arba jeigu jūs staiga atgavote atmintį ir sau su delnu per kaktą, pamiršau pasveikinti. Greitai bėkite į mūsų internetinius namus lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užregistruojate savo įsveikinimą, atsidūstat, pasigarsinat radintuvą ir vakarojate. Ir vasarojate. 1740 metais gimė markizas de Sadas. Prancūzų aristokratas, rašytojas, savo romanuose vaizduodavo tokias agresyves, įdomias dviejų žmonių bendravimo formas, kurios vėliau įgavo pavadinimą – sadizmas. Daugelį metų jisai praleido kalėjime, kur buvo pasodintas už amoralų elgesį. Beje, galiu drąsiai pasakyti, kad jis tuo metu ir turėjo galimybę suklasifikuoti visus tokius nukrypimus, apie kuriuos ir rašė savo kūriniuose. Įdomus žmogus, įdomus. 1953 metais Panevėžyje gimė Vitalijus Pauliukas, estrados dainininkas, buvęs ansamblio Nerija solistas. Šiandien, mylėjai lietuvos klausytojai, savąjį gimtadienį švenčia ir Tomas Sinkevičius iš Husarų. Tas, kuris tikrai gražiai dainuoja, tas, kuris tikrai dar ateityje ir gražiausia savo dainą sudainuos, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos kultūrinėme visuomeninėme gyvenime, taip gražiai skamba, ar ne? Tomas Sinkevičius, grupės Husarai įkūrėjas. Šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, švelnus, romantiški, protingi, kūrybingi, išsiskiria savo lake vaizduote, tačiau jų jėga ir slaptas ginklas yra skvarbus protas, o ne jausmai ir emocijos. Šie žmonės dažnai ieško dvasinių, ne fizinių malonumų. Iš prigimties svajotojai, minkštoki, atlaidus, jie nestokoja atkaklumo ir jėgos kompdami karjeros laiptais. Protas, girdėjot? Sakiau, kad išsiskiria savo tuo tokiu slaptu ginklu, skvarbiu protu. Moka strateguoti, moka viską apskaičiuoti ir tikrai jie tiesiog gaudo bet kokią gerai susiklošiusią situaciją savo tikslams įgyvendinti. Ta jie sugeba, juk jų protas išskirtinai skvarbus, tai reikia jį tik tai išnaudoti. Priešingų atveju šių žmonių gyvenimo kelias bus kupinas ir nusivylimų, ir neišsipildžiusių svajonių. Tai tokius lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikino garsiai iš viso širdies, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

20 valandų, 22 minutės, debūna dosnus, iš jūs vakaras, gera nuotika, linkėjimais, sveikinimais, muzikinėmis dovanomis. Oi, jūs tik taip pasakykit, kam kokią dainelę padovanoti, visą laiką esame pasiruošę nuo pat ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, atėjo metas sveikinti. Sveikinti Gražiną, kuri šiandien švenčia savai 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Yra du tokie žmonės, kurie norėtų pasveikinti ją visam pasauliui girdint. Ir pasveikinsim, nes ji tų sveikinimų yra verta. Tikiuosi šį vakarą josios namuose nesutema. Dar aidi kažkur tai nuotaika gera. Juk vis dėlto jubilėjinis vakaras. Nors, kiek dirbu, tiek įsitikinu, žmonės jubilėjinius gimtadienius savaitgalį švenčia. Kuo kaltas yra antradienį? Nu, kuo kaltas? Vasara gimusi, Gražina šiandien skaičiuoja savo 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Mindaugas ir Milda sako, tegul šis gimtadienis tampa naujų knygos skyriumi, kuriame rasi dar daugiau džiaugsmo, laimės ir pilnatvės. Atmink, kad nepaisant amžiaus visada turėsi galimybę atrasti naujų pomėgių, mylėti, mokytis, tobulėti. Tegul ateinantys metai būna tarsi užburtas sodas, kuriame kiekvienas kelias vestų į naują, nuostabią vietą. Gražinutė, nuoširdus linkėjimą jubilėjinio gimtadienio vakarą nuo Mindaugo ir Mildos. Šiandien reikėtų pasveikinti gražaus jubilėjinio gimtadienio progą brolinę, giminaitę, kuriai ta gražiai auksų tiksanti saulė dovanoja 50-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Nu, pabandysiu greitai dar kartelį surinkti, nes, kiek suprantu, arba kalba, vadinasi, su kažkuo. Mieloji Marija, leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo Viltos Indrės Edmondo. Pridėti, sakė, dar galiu ir vyrą Vaidą, sveikintojų tikrai nebus per daug. Mieloji Marija, ilgiausių metų mes visi palinkėsim. Tegul nebus juose rudens, takai pavasario gėliom nusėti, te laimė širdyje pačios gyvens. Giedrų dienų tegul nestinga daug sukakčių, juk reikia tau atšvęst, dainuot širdy gyvenimą kasdieną ir laimėje bei džiaugsme gyvent. Tai už tą gražų tavo jubilėjų, brangi Marija, pakelsime taures už tavo laimę ir už tavas gražias gyvenimo dienas.

0: Dvi kitus.
1: 20 valandų, 35 minutės antradienio vakarą su vasariškais linkėjimais. Bėgu ketina pas Paulių į svečius. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Čia turbūt kitame laido gale yra Paulius.
2: Taip.
1: Pauliau, per lietų dabar Kotryna pasakoja, kad pats mieliausias, kad pats fainiausias brolis visame pasaulyje jubilėjinį gimtadienį švenčia, tai čia jūs būsite tas, ar ne?
2: Taip, aš tos.
1: Labai gerai girdėti. Pauliau, 30 metų, kokios permainos yra juntamos jau šiandien jūsų gyvenime?
2: Nu, kad pasikeitė. Nebe 2-9, jau 3-0.
1: Jau toksai, girdžiu iš balso, rimtesnis. Būčiau vakar paskambinusi, tai sakyčiau, kad dar mokyklos turbūt iš balso žmogus nepaigęs. O dabar jau girdžiu tokį, kažkokį labai solidų rimtumą jūsų balse. Pauliau, tai turbūt jau ir rytą, ar ne, sutikęs saviškius, jau taip kaip 30 metis, su gyvenimiška patirtimi, ar ne, apie savo planus į ateitį. Ar jau namą turite?
2: Ne, šiai dienai dar ne.
1: Šulinį. Išsikasęs. Yra, gerai, linkiu pirštą. Medis pasodintas.
2: Dar ne.
1: Čia Pauliau supratot, ar ne? Link kur aš suku? Link tų pačių didžiausių gyvenime darbų. Tai galbūt likite tuose dar 29-uose gyvenimo metuose. Ar vis dėlto norite 30-ųjų patirties?
2: Ne, kuo mažiau, to geriau.
1: aš suprantu. Tada ir sesė pagavusiai Pauliuką gali ant kelių pasisodinti. Beje, Pauliau, Digna yra vyresnė ar jaunesnė?
2: Jaunesnė. Pagrandukė sesė.
1: Ai, o kiek turite? Kiek galų gale šeimai?
2: Yra dar dvi sesnės, bet jaunesnės.
1: Ai, tai jūs norit pasakyti vienas pagerbtas tarp sesių?
2: Taip.
1: O je, tau tai tėvelių laimė, senelių džiaugsmas, ar ne? Tai vat neveltui ir sakau, Pauliukas. Pauliau, noriu paklausti, ar dažnai sesė sako, kad tave myli?
2: Beveik visą laiką.
1: Vat štai ką reiškia jaunėlė, ar ne? Ji apie jausmus visada gali kalbėti ir va dabar, žinok, Pauliau, ji pagavo mane ir sako, labai noriu pasveikinti savo į Pauliuką gimtadienio progą. Mielas brolis, su gražiu gimtadieniu, tu tik tai būk laimingas, mylimas ir niekada girdi nepasiduok. Labai labai tave myliu, pasirašo Digna.
2: Ačiū labai, sesė, jeigu girdi mane.
1: Tikiuosi, kad girdi galų galę, na, padėjęs ragelį su manim atsisveikinęs, aš galiu spėt, nu, iš kokio 1000, kad iš karto skaminsi Dignai.
2: Taip, iš karto.
1: Nu, tai va, tai jeigu ką nuo manęs Dignai linkėjimai, Pauliau, neblėstančio optimizmo, niekada niekam nepasiduok, šipsok iš džiaug ir priimk viską, ką gyvenimas tau padovanos, nes galų gale jau esi naujoje 10. Būk sveikas, būk laimingas.
2: Ačiū labai jums.
1: Gero vakaro, iki malonaus. Ai, rimtas žmogus, tikrai rimtas žmogus, bet gal ir gerai, kad tarp trijų sesių toks rimtuolis ir aš tokio rimto brolio norėčiau. O tai mano tokie, kai sakyčiau, netokie rimti, iš balso sprendžiant.
3: Alo?
1: Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna, esu ieškau Dianos.
3: Aš Diana.
1: Ai, Diana. Tai ką veiksit šiandien vakare, kur susitikti?

0: patinkam, turiu keletą dovanų, žodžių šiltų, galų galia kažkaip Diana, aš jau taip žmogiškai pasakysiu, niekam negirdint, pavargau sveikinti visus, niekas į svečius nekviečia, galvo jūs paskutinė, visos viltys į jūs.
1: Tai... Prašom,
0: prašom. Kaip fainai. Žinokite, aš galiu užlaikyti jūs taip iki kokio šeštadienio vakaro.
1: Nu, tai nieko baisaus.
0: Žodžiu, karts nuo karto reikia leisti sau paeksperimentuoti, ar ne?
1: Žinoma.
0: Mielai Diana, aš labai džiaugiuosi, kad jūs tokia drąsi, iniciatyvi, galų gale nepažįstamų žmonių nebijanti, tai irgi labai daug ką pasako apie pačią. Ir tikrai žinau, kad turite draugų ir draugių ne vieną ir ne dvi, bet yra tokie viena vienintelė, kuri garsiai garsiai visam pasauliu girdint sako, sveikinu tave, mano draugė, su gimimo diena, labai labai myliu tave, būk pasveikinta. Ir turbūt jau širdelė pačiai kužda, kas tai ta per draugė, ar ne?
1: O, net nežinau.
0: Judita.
1: Judita, kaip fainai.
0: Man irgi kažkaip faina, kai draugė drąsiai sako, aš myliu tave. Diana. Palinkėsiu, kad draugystė auktų, kad jausmas didėtų, kad jūs spindėtumėte ir kad būtų patys šauniausi jūsų gyvenimo metai.

0: meilės istorijos.
1: Tamsiamis naktimis, kai tyliai tyliai pilkuma apgaubė mane ir nematyti nė menkiausio saulės spindulėlio. Užplūsta vasaros ilgesys. Krūtinėje pradeda plakti smarkiau širdis, atrodo. Danguje, net ir blykstelėjus saulei, visą laiką pradedu jaust ateinančią ją. Tikrą savo gyvenimo meilę. Vardu jį Viktorija. Jos nuostabios lūpos šypsosi tik tai man. Tiesiu jas rankas norėdamas paliesti nors pirštų galiukais. Ir tyliai sakau, patikėk, myliu tave, mylėsiu visą gyvenimą, nepaliksiu tave skausme, džiaugsiuosi su tavimi, kai tau šypsosis laimė. Prašau, kad atleistų už įžeidinėjimus, kad patikėtų, jog jie nebuvo tikri, o viskas, kas buvo tikra, buvo slepiama giliai, giliai širdyje. Tai mano meilė tau. Nežinau kodėl, bet visą laiką lyg atsakai šiuos žodžius. Matau, kaip liūdnai šypsosi mano mylimoji. Vis toldama, toldama, kol visai išnyksta. O tada giliai, giliai iki savo nežemiškų skausmų atsidusęs pramerkiu akis ir visos mano svajonių iliuzijos pranyksta. Ir šaltas žiemos vėjas lediniais pirštais beldžiasi langą. Ir virpančiomis rankomis iš po pagalvės ištraukiu dienoraštį ir toliau rašau. Tikėdamas, kad saulė pakeis mėnulis, kad leis jai pailsėti. Ir vis klausiau, kas gali pakeisti mano kenčiančią širdį. Galbūt tik tai sapnai. O galbūt menamai tariami tavo žodžiai. Myliu tave. Bet vos tik tai prabundu, į mano širdį sugrįžta ir begalinis liūdesys, ir skausmas, ir ilgesys. Aš visada tikėjau, kad tavo meilė man neišblės. Aš visada kažkaip buvau įsitikinęs, kad turėsiu laiko pasakyti, myliu tave labiau už savo gyvenimą. Žinau, aš pridariau durnų klaidų, ištaisyti jų negaliu. Ir už tai dabar labai skaudžiai moku. Greitai baigsis mano mokslai. Studijų metas. Nežinau, kas laukia manęs ateityje. Bet netgi tada, žinok, tu liksi mano vienintelė ir didžioji gyvenimo meilė. Pasirašo Giedrius.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Vasara su Lietuvi.

sugrįžtančio iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsikrėžti?

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės.